0: بار دیگه مدعی شده تا زمانی که هفت شرط جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشه، تنگه هرمز باز نخواهد شد. و ادامه داده، آمریکایی‌ها پیشنهادهای مطرح کردند، اما دوران به گفته او فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرده که پیشنهادهای آمریکا مشخصا درباره مباحث هسته‌ای مطرح شده، ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که تمرکزش در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز. همکارم نرگس سبا همین رویکرد رسمی حکومت ایران رو دقیق‌تر بررسی کرده، دوگانه ای که مشخص میکنه آیا مقامات جمهوری اسلامی بر سر دوراهی موجود راه رو گم کردند یا نه. نرگس، ما در حقیقت از این دوگانه هسته‌ای و تنگه هرمز که در کانون مذاکرات جمهوری اسلامی و واشنگتن مطرحه دقیقا چی میدونیم؟
1: مهدی، طرف ایرانی میگه مذاکره در حد بازگشایی تنگه هرمز رو میپذیره. طرف آمریکایی میگه تنگه هرمز در اختیار ماست و موضوع مطرح همون چیزیه که از ابتدا روی میز بوده، پرونده تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه در مذاکرات بر اساس تبادل صورت گرفته توسط میانجی قطری، تمرکز آمریکا روی موضوع هسته‌ای و تمرکز جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز، یعنی تهران هنوز تنگه هرمز رو یک برگ چونه زنی میبینه. اما آیا جمهوری اسلامی هنوز میتونه از تنگه هرمز برای تغییر معادله استفاده کنه، یا این بار این حکومت ایرانه که در تنگه ای از فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی گرفتار شده؟ جمهوری اسلامی سالها روی یک محاسبه غلط حساب باز کرده بود. اگه هرمز رو ناامن کنه، هزینه اون برای اقتصاد جهان اونقدر بالا میره که آمریکا مجبور میشه عقب نشینی کنه. اما امروز شرایط فرق کرده. نیروی دریایی آمریکا در منطقه حضور داره، مسیرهای تجاری دوباره در حال حرکتن و واشنگتن نشون داده که میتونه امنیت کشتیرانی رو بدون واگذار کردن ابتکار عمل به رژیم ایران حفظ کنه. این یعنی همون چیزی که جمهوری اسلامی قرار بود با اون فشار ایجاد کنه به نقطه ضعف خودش تبدیل شده. تازه ترین داده های کشتیرانی جهانی نشون میده سطح تردد و انتقال نفت از خاورمیانه تقریبا به میزان قبل از شروع عملیات نظامی در این منطقه نزدیک شده و تنها جمهوری اسلامیه که پشت محاصره دریایی آمریکا امکان صادرات نفتش رو از دست داده. از طرف دیگه فشار اقتصادی هم کار خودش رو کرده. محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر کلیدی ایران ادامه داره و مدیر ارتباطات کاخ سفید گفته عملیات طرد اقتصادی رهبران جمهوری اسلامی رو در هم میشکونه و آمریکا در حال پیروزیه. تو این شرایط اقدامات بی‌ثبات کننده سپاه تنها هزینه حمل دریایی توی این منطقه رو افزایش میده. افزایش هزینه‌ای که بازگشت عینی فشار اون به اقتصاد ایران هم رسیده و شاخص قیمت دلار رو به کانال 270 هزار تومانی رسونده. موازنه نظامی هم به نفع واشنگتن سنگین تر شده. اعزام ناوگروه‌های تازه به منطقه فقط یک جابجایی نظامی نیست، یک پیام سیاسی هم داره. پیامش اینه که آمریکا برای حفظ آزادی کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ابزار و توان کافی رو در اختیار داره. اینجاست که تفاوت محاسبات دو طرف روشن میشه. واشنگتن میگه موضوع مذاکرات از دیدگاه دولت آمریکا پایان دادن به پرونده هسته‌ایه. تهدیدهای منطقه‌ای و تلاش جمهوری اسلامی برای صدور و حمایت از تروریسمه. اما حکومت ایران هنوز میخواد باز شدن هرمز رو به رفع تحریم‌ها گره بزن. مشکل اینجاست که وقتی یک اهرم فشار دیگه کارایی گذشته رو نداره، اصرار بر استفاده از اون الزاماً قدرت نیست، میتونه نشونه بن‌بست باشه. تا اینجا آمریکا به روشنی گفته که کنترل تنگه هرمز رو در دست داره و وقتی اهرمی در دست شماست، طرف دیگه نمیتونه با اون چونه زنی بکنه. در پرونده هسته‌ای، خصوصا موضوع اورانیوم غنی شده 60% هم موضع رسمی حکومت ایران عدم مذاکره است. مقامات جمهوری اسلامی میگن حتی در دیدار 3 ساعته در نیویورک هم گفتن که فعلا حاضر به گفتگو درباره موضوع هسته‌ای نیستن. کارشناسا برآورد میکنن که جمهوری اسلامی درک کرده که کارت تنگه هرمز از دستش خارج شده و این واهمه رو داره که با تحویل اورانیوم غنی شده آخرین ابزار بازدارندگی خودش رو از دست بده و در نتیجه اراده جهانی برای سرنگونی حکومت تسریع بشه. حال اون که ادامه بازی با کارت سوخته تنگه هرمز برای فرار از موضوع هسته‌ای بیشتر کشورهای دنیا رو متقاعد کرده که حکومت ایران قابل اعتماد نیست و باید جلوی دستیابی اون به سلاح هسته‌ای رو گرفت. در مقابل پرزیدنت باید جلوی دستیابی اون به سلاح هسته‌ای رو گرفت. در مقابل پرزیدنت ترامپ عملاً دو انتخاب پیش

0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من این سعادت رو دارم که در ساعت پیش رو میزبان شما بینندگان محترم صدای آمریکا باشم. اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت یا عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در ایران مشکل دارید، راهکار اسکن کردن QR کدی است که همکنون در پخش زنده تلویزیونی می‌بینید. تذکر میدم حتما این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن کنید. این QR کد شما رو به صفحه تلگرام صدای آمریکا میرسونه، جایی که هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در ساعت 8 شب به وقت ایران نسخه شنیداری این برنامه یعنی پادکست تفسیر خبر بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی داره، قابل دانلود روی گوشه موبایل شما و یا روی هر دستگاه صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت هست. به اینترنت بسیار اندکی نیاز داره و این امکان رو به شما میده که در هر زمان از شبانه روز که تمایل داشتید بتونید این برنامه رو بهش گوش فرا بسپارید. همچنین زمان بازپخش برنامه های صدای آمریکا هم در کانال تلگرام و از طریق زیرنویس در اختیار شما قرار میگیره تا بتونید بازپخش این برنامه را هم در ساعت های مختلف که عموماً در بامداد و ابتدای صبح روز بعد یعنی فردا خواهد بود حتما مورد توجه قرار بدید و ببینید. اما امشب و در این برنامه میزبان سه مهمان محترم خواهیم بود: دامون محمدی، تحلیلگر سیاسی که از بندر هامبورگ در آلمان به ما میپیوندند، میور جاویدانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از شهر تل‌آویو در اسرائیل ما را همراه میکنند، و سیامک آرام، فعال سیاسی و استاد علوم داده ها در دانشگاه هریسبرگ که از واشنگتن دی سی، همین شهر که هم پایتخت آمریکاست هم محل استقرار استودیو مرکزی و ساختمان مرکزی صدای آمریکا، با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خیلی خوش آمد میگم. آقای آرام، با شما شروع کنم و با یک سوال خیلی روشن: این اصرار برای بازی با کارت تنگی هرمز، اونم تو این شرایط، نشونه چیه؟ آیا جمهوری اسلامی در تشخیص تغییر موازنه قدرت مشکل داره، یا اونجوری که در گزارش همکارم خانم سبا هم بود، اونها میدونن که صحبت در مورد هسته‌ای برگ آخری است که اونها رو یک پله دیگر به سقوط قطعی نزدیک میکنه؟
1: سلام میکنم شما و مهمانان برنامه و بینندگانتون و ممنون از دعوت. تقریبا دو ماه پیش آقای قالیباف در یک گفتگوی در یکی از رسانه‌های داخلی اشاره کردن که خیلی نمیشه از این کارت تنگ هرمز استفاده کرد، اما به نظر میاد که اجماع رهبران فعلی نظامی امنیتی سیاسی تهران در واقع حرفای آقای قالیباف رو دنبال نکردن و عملا این اتفاق افتاده. شرایطی که الان برای تهران و رژیم مستقر ایجاد شده اینه که از در واقع زیاد از دست کارت و برگ تنگه هرمز استفاده کرده، نتونسته اونو به یک عامل تاثیرگذار در مذاکرات یا عاملی بازدارنده برای پیشبرد اهداف خودش و نه لزوما منافع ملی مردم ایران استفاده بکنه، و در نتیجه الان شرایطی که پیش اومده اینه که شرایط سود بردن کامل رو از این تنگه جمهوری اسلامی نداره. تنها حالتی که الان در واقع شاهدش هستیم امکان اخلال ایجاد کردن در تردد برخی از کشتی هاست و اون در واقع اعمال کنترل کامل از طریق مین‌ها یا در واقع از طریق پهپادها و نیروی نظامی خودش رو به صورت کامل از دست داده، و در واقع انقدر این دست و این کارتش محدود شده که پیشنهادی که اخیراً در نیویورک مقامات جمهوری اسلامی به مقامات آمریکایی ارائه دادن امکان این رو پیدا نکرد که بتونه در میز مذاکره اون اثر بخشی لازم داشته باشه که بتونه به پیش ببره، و در نتیجه نتونستن دو طرف به نتیجه برسن، برای اینکه جمهوری اسلامی محاسباتی رو داره که احتمالاً در بخش بعدی این گفتگو بهش اشاره میکنیم. آمریکا هم محاسباتی داره که هر دو روی فروپاشی یا شکست طرف مقابل تو زمینهای مختلف محاسبه کردن.
0: آقای محمدی، نظر شما رو بدونیم، این عدم تشخیص تغییر موازنه قدرت رو، عدم درک جمهوری اسلامی از شرایط

0: موجود میدونید یا اون رو یک حقه برای پیشبرد راهکارها به سمت دیگر و به تعویق انداختن مذاکره اصلی در مورد هسته‌ای؟
1: با درود احترام خدمت شما مهمانان محترم و همچنین بینندگان محترم صدای آمریکا، ببینید جمهوری اسلامی نشون داد که در خصوص بحث پرونده هسته‌ای کلن مسیری که دنبال کرد، تلاش کرد که بخشای مختلفی رو به عنوان سپر دفاعی و لایه‌های پیش از رسیدن به این مسئله تعریف بکنه در طول این سال‌ها، یعنی همین گسترشش در منطقه، نفوذش در منطقه، همین در واقع بحث پروکسی ها، بحث گسترش در واقع مسئله موشکی و حالا اومدیم رسیدیم به تنگه هرمز، یعنی اونا رو در این جنگ ها و در این اتفاقاتی که افتاد همه رو از دست داد به شکلی و الان رسیدیم به تنگه هرمز. در تنگه هرمز جمهوری اسلامی دوباره داره تلاش می‌کنه که سر اون اصل ماجرا نره، از این برای خودش یک اهرم فشار و نهایتاً یک نوع در واقع قدرت چانه‌زنی ایجاد بکنه که بتونه فاصله بندازه از اون مسئله اصلی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی با توجه به روندی که طی کرده کاملاً مسئله پایداری خودش و در واقع حفظ موجودیت خودش رو در حفظ برنامه هسته‌ای می‌بینه. یعنی به هیچ طریقی جمهوری اسلامی، اساساً بنده همیشه معتقد به این هستم که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسه، از این منظر که جمهوری اسلامی این خط قرمز رو نمی‌تونه رد بکنه به خاطر اینکه احساس می‌کنه که بعد از این دیگه موجودیتش به خطر خواهد افتاد، خصوصاً در شرایط فعلی که خیلی بدتر، یعنی اگر اتفاقات 7 اکتبر نمی افتاد، اگر در منطقه همچین تحولات اتفاق نمی افتاد، جمهوری اسلامی شاید همچنان در خیالات دیگه می تونست بازی کنه، ولی الان دیگه بسیار مسئله براش بحرانی تر شده. در نتیجه مدام داره تلاش میکنه که از همین فشاری که روی تنگه هرمز در واقع آورده و حالا فشاری که غیر مستقیم در باب المندب داره وارد میشه بتونه فضا رو مدیریت بکنه. حالا این مدیریت میتونه زمان خریدن باشه، میتونه فشار آوردن.
0: چه هدفی آقای محمدی فکر میکنید این به چه هدفی است این زمان خریدن؟ اتفاقا این نکته ایست که میخواستم ازتون بپرسم، حالا که اشاره کردید به دنبال مثلا آزمایش اولین بمب اتمی هستن، به دنبال این هستن که نشون بدن به این توانایی رسیدن، این زمان خریدن رو با چه هدفی شما میبینید؟
1: دو تا من در واقع بستر میبینم برای این زمان خریدن. یکی در فضای خارج از ایرانه، یعنی در فضایی که برمیگرده به آمریکا، برمیگرده به اسرائیل، در خصوص انتخابات و فشارهایی که در واقع غیر مستقیم میتونه به دولت آمریکا وارد بشه، یعنی امید به اینها که بیان در واقع دموکرات‌ها قدرت رو دست بگیرن و توان عملیاتی آقای ترامپ رو کم بکنن، که این بسیار براشون تو محاسبات مهم میشه، که ما ببینیم آقای ترامپ هم بارها اشاره میکنه که در واقع تو محاسبات جمهوری اسلامی انگار این وجود داره، وقتی که جمهوری اسلامی از این قضیه رفت و برطرف بشه، متوجه بشه که کاری از پیش نمیبره، اونجا میاد با من به توافق میرسه، یعنی نگاه آقای ترامپ میشه دید. از این طرف دیگه هم بله فرمایش شما درسته، یعنی جمع و جور کردن برای اینکه بتونه این بحث در واقع پرونده هستی خودش رو و فعالیت هستی خودش رو به نقطه‌ای برسونه که اون جنبه تهدیدیش رو بتونه به مسئله بازدارندگیش نزدیکتر بکنه و عملاً در واقع نیاز به فرصت داره، نیاز به آزمایش داره، نیاز به نوعی حتی راه‌های مختلفی رو طی کردن برای اینکه بتونه به هر حال به حداقل به یک دو تا بمب اتم برسه، برای اینکه بتونه از این مرحله‌ای که سال‌ها مملکت ایران رو تحت فشار گذاشت و این همه ضرر به مملکت وارد کرد که به این نقطه برسه، بالاخره بتونه از این مخمصه‌ای که در واقع در افتاده رد بشه و به اون هدف خودش برسه. به نظر من در دو جنبه میشه این زمان خریدن رو مورد بررسی قرار داد.
0: بسیار خب آقای جاودانفر، ببینید اول یه دو تا سوال در مورد اسرائیل بپرسم، خیلی کوتاه من جواب بدید تا واکنش شما رو به همین مسئله هم بعدش بشنویم. خیلی صحبت از این میکنن که انتخاباتی که در اسرائیل سه هفته دیگه برگزار میشه میتونه در سرنوشت جمهوری اسلامی تاثیر بگذاره. اولا به من بگید که انتخاباتی که در 27 اکتبر برگزار خواهد شد، به محض اینکه در این انتخابات حالا هر گروهی پیروز بشه، دولت تغییر میکنه یا مثل آمریکا چند ماه فاصله است بین انتخابات و تغییر دولت؟
2: با عرض شالوم و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، چند ماه طول میکشه، ولی اگه هر دولت دیگری در اسرائیل باشه، یکی از تک مسائلی که واقعا اجماع در مورد اون وجود داره بین هم اپوزیسیون هم دولت، این مسئله ایران هستش. هر دو دیدگاهش این هستش که حکومت ولایت فقیه بزرگترین دشمن استراتژیک اسرائیل هستش. پس حتی اگر دولت دیگری که اگر در اسرائیل باشه بعد از انتخابات، سیاست ها علیه ایران همونطوری که هستن ادامه خواهند یافت.
0: خب شما به سوال دوم منم جواب دادید، بریم سراغ سوال سوم عملاً، و اون این که آیا اگر دولتی که الان در اپوزیسیون هست، دولت آقای نتانیاهو رو در انتخابات شکست بده و آقای نتانیاهو در قدرت نباشه، هر کسی که جای ایشون رو بگیره، چه از بخش چپ چه از همین بخش محافظه کاری که الان در قدرت هستن یا راست که در قدرت هستن، به من بفرمایید که آیا در شیوه برخوردشون، خصوصا شیوه برخورد نظامی با جمهوری اسلامی به برنامه هسته ای اون، تفاوتی خواهند داشت؟
2: فکر نکنم. احتمال زیاد تنها چیزهای میشه گفتش که چیزی که متمایز خواهد کرد این هستش که برخلاف دولت آقای نتانیاهو، دولت اپوزیسیون دیدگاهش این است که بایستی روابط خودش رو با کشورهای عرب بهبود ببخشه، بایستی با فلسطینی ها حالا به توافق صلح نرسیم ولی جلوی سیاست های تحرک‌آمیز و دشمن تراشی رو بگیریم، که مانند اعلام اخیر اسرائیل که میخواد در منطقه ای یک در کرانه باختری شهرکسازی بکنه. این باعث شده که روابط اسرائیل با کشورهای اروپایی به شدت تیره بشه.
0: ولی در موضوع ایران تفاوتی نخواهد کرد، یعنی اون بخش اقدام نظامی از منظر هر کسی که سکان هدایت کابینه آینده اسرائیل رو به دست بگیره همون روشی است که آقای نتانیاهو تا حالا دنبال کرده،
2: شاید حتی بیشتر، شاید حتی خشنتر در مورد.
0: و یک سوال دیگه ای منم کوتاه جواب بدید. برخی از تحلیلگران در ایران بر این باورند که برای جلوگیری از حمله مجدد آمریکا بایستی آقای نتانیاهو رو مهار کرد. اونها امیدوارن هر کسی در این پوزیشن قرار بگیره اون فشار رو در کاخ سفید نداشته باشه یا اون لابی رو در کاخ سفید نداشته باشه که بتونه آمریکا رو همراه کنه در دفاع از اسرائیل. تا چه اندازه چنین تحلیلی درسته؟
2: به نظر من تحلیل اشتباه است، چون الان جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه از تفاهم نامه خارج شد و آقای ونس که واقعا حامی دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران بود اون رو ضعیف کرد با خارج شدن از تفاهم نامه، آقای ترامپ احتیاجی به آقای نتانیاهو نداره که متقاعد بشه که جمهوری اسلامی ایران دشمن سیاست.
0: حالا با مجموعه این محاسبات غلطی که یک به یک اونها رو رد کردید و محاسباتی است که در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی مطرح میشه به طور جدی، بخشی از اون به رسانه ها میرسه که ما متوجه میشیم، فکر میکنید که این اصرار جمهوری اسلامی بر بازی با کارت تنگه هرمز، اونم در شرایطی که تنگه هرمز در کنترلشون نیست، چه دلیلی داره؟
2: دو دلیل داره از دیدگاه من. یکی این که حکومت در تهران میبینه که الان مثلا قیمت دیزل الان بالا رفته و مشکل و نگرانی ها وجود داره برای تامین دیزل و میبینه که این یک شرایطی رو به وجود آورده، شرایط اقتصادی رو به وجود آورده که از دیدگاه اونها تنها چیزی که اونها خوب انجام بدن این هستش که صبر، فقط خوبه که صبر کنن و به زودی آقای ترامپ به میز مذاکرات خواهد برگشت و شرایط ایران رو قبول خواهد کرد. این دیدگاه همون گروه، این هسته بسیار محافظه‌کار نزدیک به خامنه، خود مجتبی خامنه‌ای البته اگر زنده باشه و کسانی مانند حسین طائب و امثال هم. یک دلیل دیگه هم وجود داره و بایستی همیشه ما بایستی از تاریخ بیاموزیم و تاریخ بزرگترین درس، واقعا بهترین معلم ماست. یکی از دلایل دیگه هم رقابت بین نهادهای نظامی مختلف در حکومت هستش و این باعث شده که الان سپاه پاسداران برای که نمیخواد که رقبای سیاسی در ایران واقعا قدرت بگیرن، با وجود اینکه شاید بعضیا در خود سپاه پاسداران بفهمن که این اهرم رو از دست دادن، اهرم خلیج فارس رو از دست دادن، ولی پافشاری میکنن چون نگرانیش این هستش که اگر بخوان اصلاحاتی رو نشون بدن در این سیاستشون این میتونه باعث قدرت گرفتن رقباشون بشه. ما این رو در سال 1982 دیدیم، این اولین بار نیستش که اتفاق افتاده. در اون زمان صدام حسین دو سال بعد از جنگ اومد به عربستانی ها میخواست آتش بس با ایران بکنه و حتی که تمام نیروهای هر دو کشور برگردن به مرزهای بین المللی خودشون و خسارت پرداخت بشه به ایران، البته سعودی ها قرار بپردازن یه چیزی مانند 20، بعضی میگن 25 میلیارد دلار، بعضی میگن 50 میلیارد دلار، ولی خسارت در این مذاکرات بود. در آن زمان ارتش ایران توافق کرد ولی سپاه پاسداران مخالفت کرد و میخواست با ادامه جنگ قدرت خودش رو افزایش بده در سیاست و در فضای نظامی ایران و نزدیک خودش رو با خمینی مستحکمتر بکنه و این سپاه پاسداران بود که با وجود اینکه ارتش گفته بود که خیلی به نفع ایرانه و ایران به اندازه کافی اسلحه نداره که جنگ رو ادامه بده. این سپاه پاسداران بود که مخالفت کرد و خمینی را متقاعد کرد که 6 سال دیگه بجنگن و دیدیم که واقعا متاسفانه نتایجش چی بود. الان همون حکایت صادق هستش، همون تکرار همون حکایت رو میبینیم که الان اینها پافشاری میکنن با وجود اینکه میدونن مشکلات زیادی دارن به خاطر رقابت‌های داخلی در نظام.
0: بسیار خوب، اشاره آقای جاودانفر به حوادث بعد از آزادسازی خرمشهر و پیشنهاد صلحی است که با میانجیگری عربستان سعودی قرار بود اتفاق بیفته که خب میدونیم در تاریخ چنین رخدادی روی نداده. آقای آرام به شما برگردم، از خطای محاسباتی صحبت کردید، بخشی از این خطای محاسباتی رو هم من در موردش صحبت کردم، از آقای جاودانفر اون مباحثی که مربوط به اسرائیل بود رو پرسیدم، میخوام از شما بیشتر در مورد این خطای محاسباتی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بدونیم، چه ها باعث میشه که اونها به این سمت بیان؟
3: من فقط یک اشاره‌ای به نکاتی که آقای جاودانفر گفتند پرانتزی رو باز بسته بکنم. من فکر می‌کنم درسته که ممکنه سیاست‌ها و استراتژی و در واقع راهبردهای سیاسی کشور آمریکا و کشور اسرائیل در واقع در زمینه جمهوری اسلامی با جناح‌های حاکم امروز در این دو کشور تفاوت چندانی نکنه، اما رهبران، نقش رهبران سیاسی، داینامیک و نوع روابطی که با کشورهای مختلف در پیشبرد اهدافشون در فشارهای اقتصادی، نظامی، امنیتی که الان بر جمهوری اسلامی وارد هست حتما تأثیر داره. یعنی فرق خواهد کرد که آقای نتانیاهو بر دولت در واقع رهبریشون رو ادامه بدن، با تیمشون کار بکنن و اون داینامیک اتفاقات سیاسی، نوع روابطشون با ایالات متحده و آقای ترامپ و کشورهای همسایه ایران و کشور عربی حتما تأثیر داره. از این جهت من فکر میکنم که ممکنه در واقع تغییر دولت‌ها در هر دوی این دو کشور توی در واقع شکل پیشبرد اهداف تأثیر خودش رو داشته باشه. برگردم به سوالی که شما داشتین، اشتباهات محاسباتی. من فکر کنم اشتباهات دو طرف است، یعنی اشتباه محاسباتی از سمت ایالات متحده و اسرائیل در زمینه درک ساختار سیاسی جمهوری اسلامی فقط هم مربوط به این دوره نمیشه، در تمام این 14 من فکر کنم رهبران سیاسی آمریکا شناخت دقیقی نداشتن نسبت به ساختار دستگاه ولایت فقیه، ساختار دستگاه سپاه و در واقع سازوکار امنیتی و تعامل این نهادها با هم دیگه. فاصله در واقع متناقض دو نهاد دولت و دستگاه ولایت فقیه و تعامل اینها با مردم و مخالفین و بدنه بسیار پر جمعیت ناراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی، به نظر من این یک بخش از محاسبات در واقع اشتباهی که این تصویرم ایجاد کرده بود که با حذف علی خامنه ای و رهبران سیاسی دست کم دو لایه رهبران امنیتی نظامی حذف شدن و اینها در نهایت حتما به تضعیف جمهوری اسلامی منتج شده، حتما شکاف‌های عمیقی رو در سازوکار پیشبرد اهداف نظامی منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده در مدیریت نیروهای نیابتی، حتی با حذف سلیمانی و رهبران نظامی امنیتی حتما تأثیر داشته. اما به نظر من در نوع محاسبات که شکل ورود به مذاکرات یا تداوم شرایط جنگی که الان در واقع خود این شرایط تداومش استحال امکان و پتانسیل استحاله دستگاه حاکم بر جمهوری اسلامی در حال حاضر رو هم به تعویق انداخته، در حالی که این در واقع الان همشون رو متحد کرده، از پایدارچی ها، اصلاح طلب ها، در واقع اصولگرایان، اینا رو همه رو زیر یه چتر رو برده و دست برتر سپاه باعث شده که این شرایط فعلی رو دارن میبرن جلو. ولی اگه این در واقع فشار یا این شرایط تغییر بکنه حتما به استحاله دستگاه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی منتج خواهد شد و امکان در واقع تغییرات داخلی چه از در واقع بدنه حاکم و فشار نارضایتی‌ها و مخالفت در داخل از طریق مردم رو تشدید میکنه یا اون شرایط رو میتونه افزایش بده. فقط خیلی کوتاه هم اشاره بکنم که محاسبات جمهوری اسلامی هم بسیار اشتباه هست، همین در محاسبه و حساب کردن بر تغییرات سیاسی در اسرائیل و آمریکا و عدم شناخت بر سازوکار در واقع سیاسی در این کشورها، به نظر من اونها رو هم به یه توهم و محاسبات اشتباه رسونده که نتیجهش همین شرایطی که الان هستیم و اینکه با تمام توان در واقع نیرویی که مستقل کردن در نیویورک یا به اشکال مختلف از طریق واسطه ها دارن سعی میکنن که منافع جمهوری اسلامی نه منافع ملی ایران و سرزمین ایران رو تامین بکنن، موفق نشدن در این زمین.
0: آقای محمدی، نظر شما را بدونیم، گفته های هر دو نفر رو شنیدید.
4: خدمت شما عرضم که خب من در مجموع بحث در واقع خطای محاسباتی که مد نظر هست رو قبول دارم، اما در خصوص خطای محاسباتی
0: در بود ایرانش یا آمریکا؟
4: در بود ایرانش، همین می‌خواستم این توضیح بدم. در خصوص خطای محاسباتی که حالا مد نظر هست، من فکر نمی‌کنم آمریکا انتظار اینو داشت که مثلا فرضاً با زدن علی خامنه‌ای حکومت ایران از بین بره. اتفاقا آمریکا دنبال این بود که دقیقاً همین مرحله‌ای که آقای ترامپ رو دنبال می‌کنه رو من در همه مراحل می‌بینم که رو همون روال داره میره جلو. انتظار این بود که گروه دیگه از جمهوری اسلامی بیان و خواسته های آقای ترامپ رو در واقع تسلیم بشن و بپذیرن. و خب این انتظار آقای ترامپ انتظاری بود که بر اساس اون استراتژی که مطرح کرده دنبال کرد و اگر احساس میکرد که خطای محاسبه کرده خب عقب میشست. ما میبینیم آقای ترامپ از این قضیه عقب نشسته، همین الانش هم اعزام نیروها و فشاری که در واقع دوباره داره وارد میشه دقیقاً همون کاری رو داره میکنه که دفعه اولم کرده، یعنی اومده مرحله به مرحله اومده جلو، فشار آورده، به شما فرصت مذاکره داده، دوباره فشار آورده، فرصت مذاکره داده. و اینجا بازی هایی که اتفاق افتاده اینه که جمهوری اسلامی حتی توی مرحله اومد ادعا کرد که آقا من تنگی هرمز رو میخوام عوارضم بگیرم، یعنی نه تنها به عنوان این که من میخوام باش چانه زنی بکنم، اصلا شما دیگه منو به عنوان یک در واقع بر یک نوع یک نظم جدید تعریف بکنیم و یه بدعتی بذاریم که خب این با تمام سیاست‌های آمریکا در واقع تنافر خیلی جدی داشت. یعنی آقای روبیو این اشاره کرد بهش که اگر قرار باشه که ما بیایم همچین پوانی رو به یک کشوری بدیم دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه در دنیا، اونم به یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی. و خب اینجا من فکر می‌کنم در مقابل این رفتار آقای ترامپ و در واقع ادمنستریشن آمریکا من خطایی نمیبینم. یعنی شاید مثلا انتظاری میشه داشت که در این مرحله جواب نگرفته، ولی نگفتن ما خطا کردیم، همون راه قبلیشون رو دوباره ادامه
0: دادن. خب بذارید آقای آرام نظرشون رو بگن. آقای آرام، متوجه شدید منظور آقای محمدی رو؟ دیگه نکته اگر هست اضافه بفرمایید به این بخش.
3: آره، من خیلی کوتاه، من نگاه متفاوتی دارم نسبت به آقای محمدی در این زمینه. ببین، استراتژی منسجمی رو از ایالات متحده در مواجهه با جمهوری اسلامی در این دوره شاهد نبودیم. تغییرات زیادی اتفاق افتاده. ما خاطرمون هست که آقای ترامپ چندین بار پایان رژیم جمهوری اسلامی، سقوطش، مذاکره با رهبران جدید، نصب رهبران جدید، تغییر در ماهیت جمهوری اسلامی و در واقع عناوین از این دست رو اعلام کردن. یعنی تصویری که ایجاد شده بود یا دست کم تصویر مطلوبی که ارائه می شد از سمت ایالات متحده این بود که رژیم جمهوری اسلامی کارش تموم شده، ما در با رهبران جدید در حال مذاکره هستیم، رژیم چنج اتفاق افتاده، تغییر رژیم اتفاق افتاده. برای من فکر می‌کنم که اون تغییر کرد، یعنی در بازه‌های مختلف نوع در واقع کنشگری یا تعامل ایالات متحده با جمهوری اسلامی در بازه‌های مختلفی تغییر کرد. به نظر من این تصویر ایجاد شده بود که رژیم تغییر کرده و با رهبران جدیدی که حالا تسلیم شدن یا قبول دارن که مذاکراتی رو به شکل مطلوب با ایالات متحده جلو ببرن دنبال شده شد.
0: آقای محمدی، شنیدید گفته‌های آقای آرامو؟
4: بله، من فکر می‌کنم همین الانش هم اگر جمهوری اسلامی مثلا فرضاً یه توافقی بکنه، آقای ترامپ چنان از همین افرادی که میان توافق میکنن دفاع میکنه و تعریف میکنه که تو گویی که اصلا این دو با اینها هر شب داره شام میخوره. یعنی اون در واقع مدل برخورد آقای ترامپ، من از این نتیجه نمیگیرم. البته در مجموع شاید ما این که جمهوری اسلامی توانست مدتی بیاد و مدیریت تنگی هرمز در دست بگیره و اساساً آمریکا و بخواد دنیا رو تحت فشار قرار بده، در مجموع اینو ما بتونیم به عنوان یک پوان منفی و نداشتن استراتژی مشخص تعریف کنیم. اما باید ببینیم با چی طرفیم. شما با جمهوری اسلامی، با ایران، با این وسعت، با منطقه، با این همه آشوب، با فضایی که در واقع میشه گفت که شما در سوریه، در عراق، در بعد از 7 اکتبر، فضایی که فراهم هست، هر کسی بشینه پشت فرمون این در واقع اداره این مسیر که بخواد بیاد با جمهوری اسلامی در بیفته، واقعا خیلی استراتژی مشخصی نمیتونه هم داشته باشه. چرا؟ چون شما اولا در داخل که مثلا فرض کنید که مثل احمد و شرق نداری که بخوای بهش قدرت بدی، یعنی اپوزیسیون یا نیرویی که بتونی بیای براندازیش بکنی و عملا بتونی نظم رعایت بکنی. یعنی شما باید هم منطقه رو بپای، هم بتونی در واقع بازی از روسیه و چین بتونی مهار بکنی، هم بتونی به نتیجه مطلوب برسی و دوباره منطقه رو پرآشوب نکنی. پس بنابراین شما با یه موجودی طرفی که به قول شما یک ساختار خیلی پیچیده ولایت فقیه داره و در این حال از اون ورش هم در مقابل این که بخوای بری وارد مرحله براندازی بشی، اگه بخوای نیروی نظامی وارد بکنی، این وسعت عظیم ایران و اون هزینه که داره یه طرف، اگه بخوای روی نیروی اپوزیسیونی حساب بکنی با مثل ونزوئلا کشور دیگه باش برخورد بکنی، خب اون ظرفیت درش وجود نداره. در نتیجه شما عملا با این مسئله بسیار پیچیده ای طرفی. در مقابل این مسئله پیچیده و اون چیزی که آقای ترامپ انجام داده، من خیلی امتیاز منفی بهش نمیدم، ولی اگر در کل بخوایم بگیم بله شما اومدی و برنامه‌ای نداشتی و در چندی مورد حتی مجبور شدی عقب نشینی بکنی، میشه گفت که شاید در واقع یه پوانی از این نظر بشه کم کرد. خب ولی مسئله بسیار مسئله پیچیده است.
0: آقای ترامپ هم در چندی مورد گفتن که اینها دیوانگانی هستن که بر اون کشور حکومت میکنند.
4: بله میگن اینها بازی‌های در واقع ترامپ، یعنی بازی‌هایی که آقای ترامپ میاد از همه فشارها استفاده میکنه، فشار اقتصادی داره میاره، فشار نظامی رو داره میاره، از در واقع اعتراضات مردم استفاده کرد، از حتی به شکلی پوست خربوزه هم استفاده کرد، یعنی همه شیوه ها رو استفاده کرد برای اینکه بتونه به هدفش برسه. اینکه حالا مثلا از یکی از این شیوه ها ما بیایم نتیجه بگیریم که به دنبال یک هدف خاصی بوده، نه، به نظر من مجموعه اینها رو که نگاه میکنیم به دنبال این هدف بوده که جمهوری اسلامی به تسلیم واداره و هنوزم هم همون روند رو داره میره. یعنی من مطمئنم اگر جمهوری اسلامی امروز تسلیم رو بپذیره یا شرایط رو بپذیره، چنان شما در واقع تعریف و تمجید میشنوی از آقای ترامپ از عوامل جمهوری اسلامی که همه ما فکر کنم در اون باید در واقع دچار یک سری سکته های ناقصی بشیم.
0: آقای جاودانفر، برخی از منتقدان این بار گناهو میندازن گردن آقای نتانیاهو، میگن او بود که این تصور رو که با کشته شدن علی خامنه‌ای حکومت اسلامی فرو خواهد ریخت رو به واشنگتن فروخته. اساسا تا چه حد حرف این منتقدان جدی است، تا چه اندازه محلی از اعراب داره و تا چقدر ممکنه واقعا به حقیقت نزدیک باشه؟
2: حقیقتش اینه که آقای نتانیاهو هیچ وقت نگفتش که فقط با کشتن علی خامنه‌ای حکومت ولایت فقیه سقوط خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، چیزی که برنامه‌ای که اسرائیل داشت برای براندازی حکومت فقط یک قسمت اولش از بین بردن علی خامنه‌ای بود. بعد قرار بود که نیروهای کرد در شمال عراق یک شورشی و از اونجا یک قیامی شروع بشه و از اونجا نیروها وارد ایران بشن و به نظر میاد که نیروهای دیگری قرار بود که به آنها بپیوندن و از اونجا کم کم این قیام برسه به تهران. و این دیدگاه هیچ وقت نبود که هیچ کس فکر در اسرائیل این چیزی با آقای ترامپ نگفته و نبایستی بگه که فقط با کشتن رهبر ولایت فقیه تمام نظام سقوط خواهد کرد، چون واقعا یک تحلیل اشتباهی هستش. و با وجود اینکه بعضی وقتا آقای نتانیاهو از مسئله ایران سوء استفاده کرده برای تأمین منافع سیاسی خودش، ولی ایشون هیچ وقت همچین حرفی رو نزده و به نظر من هیچ کس در اسرائیل یه همچین عقیده رو نداره. این آقای ترامپ بود که بعد از شروع جنگ و بعد از بین بردن علی خامنه ای که شروع اولین گام در این برنامه بود، آقای اردوغان به ایشون تلفن کرد، با آقای ترامپ تلفن کرد و ایشون رو منصرف کرد از این ادامه این برنامه. و پس یکی از اهداف اصلی این جنگ که براندازی حکومت بود خوب بود عوض بشه و یک هدف جدیدی دیدیم که اونم برنامه اتمی ایران.
0: و تا چند اندازه آقای جاودانفر، خیلی کوتاه به من جواب بدید، نقش به هر حال ببینید ما نمیتونیم در نظر نگیریم که با توجه به حجم نفوذی که اسرائیل داشته تا به این اندازه واقعا به برسن آیه قرآن از رگ گردن نزدیکتر بوده با آقایون در امارتهاش و حتی در تونلهای زیرزمینیشون دیگه، تا چه اندازه فکر میکنید عدم کشته شدن مجتبی خامنه ای اگر او زنده باشد برنامه ای رو که اسرائیل داشته دچار در واقع بحران کرده یا به هم زده یا در اون خطا ایجاد کرده؟
2: حالا آقای مجتبی خامنه ای زنده باشه یا نه، حالا آقای صادق لاریجانی باشه یا کسانی دیگری که اسمشون عنوان شده به عنوان جانشین های آقای خامنه ای قبلا، البته فرقی نمی کنه. تا وقتی که این حکومت بدون حتی بدون ولی فقیه میتونه بره جلو، میتونه ادامه بده با کارهاش، و واقعا ما میبینیم الان به احتمال الان ما الان بیشتر از 7 ماه که این جنگ شروع شده ما حتی یک فایل صوتی هم از آقای مجتبی خامنه ای نشدیدیم. مسئله اینجاست که برای همونطور که در سوریه براندازی یکی از شرایط مهم براندازی حمله زمینی بود که آقای الشعر البته با کمک ترک ها انجام داد، بدون ترکیه هیچ وقت ما نمیدیدیم همچین واقعا سناریویی رو که به حقیقی که محقق بشه، سناریوی براندازی بشار الاسد. در ایران هم برمی همچین برنامه‌ای داشتن موساد و سنتکام که ما دیدیم که به خاطر اینکه واقعا این برنامه آقای ترامپ اجازه نداد که اجرا بشه، الان حکومت میتونه با برنامه خودش ادامه بده.
0: آقای آرام، نظر شما را هم بدونیم در همین مورد. فکر میکنید تا چه اندازه ممکنه این یک خطای محاسباتی باشه، تا چه اندازه میتونه پلنی باشه برای فرصت دادن به حکومت برای اینکه برگرده مسیر درست، همون راه به عبارت آقای ترامپ راه آسان در مقابل راه دشوار؟
3: جمهوری اسلامی، آقای ترامپ هم اشاره کردن که دیوانگانی بر ایران حاکم هستن، یه واقعیته. یعنی اونها هم یک در واقع سیاست های راهبردی مشخص جدی ندارن، به خصوص که الان در فقدان رهبری منسجم و رقابت های درون حکومتی و جناحی که بر سر رهبری، حتی در زمان حیات علی خامنه ای هم رقابت ها بر سر رهبری وجود داشته، الان که این مسئله تشدید شده به خصوص با در صحنه نبودن مجتبی خامنه ای، همون نکته که اشاره کردم که میتونه به استحاله نظام جمهوری اسلامی منتج بشه و شرایط رو برای سقوط از داخل فراهم بکنه. برای من فکر میکنم که این در واقع ارزیابی هایی که وجود داره راجع به جمهوری اسلامی و میزان مقاومتش، میزان طاقت پذیریش، آقای محمدی اشاره کردن، من فکر کنم اون امتیازی که جمهوری اسلامی ازش داره سوء استفاده میکنه اون سرزمین ایرانه، شرایط جغرافیایی و شرایط سیاسی که ایران در اونجا وجود داره. این از عوامل بازنده که هم جمهوری اسلامی استفاده میکنه، مدیریت پیش برده خودش استفاده بکنه، یا تهدیدی که غیر از بستن تنگه هرمز روی فیبر نوری مستقر شدن در بستر تنگه هرمز برای قطع اینترنت و ارتباطات کشور منطقه داشته، اینا ابزارهایی که داره استفاده میکنه. و خب تا حدی هم این تلفن ها و تماس هایی که با ایالات متحده و اسرائیل از سوی کشورهای منطقه اتفاق میفته، بخشی از اون فشارهایی که جمهوری اسلامی داره ازش سوء استفاده میکنه. اما اون چیزی که اینجا به نظر من نادیده گرفته شده در این محاسبات، اون عاملیت مردم ایرانه. یعنی اون قسمتیه که الان منفعل شده، امکان بروز خیابانی یا امکان بروز و راهبری و رهبری اون اساساً وجود نداره، کما اینکه من معتقدم اگر اون استحاله اتفاق بیفته در داخل جمهوری اسلامی، افراد حاکم نظامی امنیتی سیاسیش، اون نهایتاً راهبری و رهبری متکثر.
0: حالا این بحث مردم رو آقای آرام بهش برمیگردم تا قبل از پایان برنامه، حتما ازتون در موردش سوال میپرسم. ولی آقای محمدی ببینید، وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا هم دقیقاً به همین خطای محاسباتی در تهران اشاره داره دیگه، میگه که اگر اینا تصور میکنن آقای ترامپ کوتاه میاد قبل از اینکه به نتیجه برسه، اینها به ضرر خودشون خواهد بود. اون داره چه صحبت میکنه؟ واقعاً چنین تفکری در جمهوری اسلامی است که دونالد ترامپ کوتاه خواهد آمد در مقابل اونها؟
4: بله، این تصور وجود داره. بله. این تصور خصوصا با این در واقع میشه گفت که بحث انتخاباتی هم که داره مطرح میشه، این توهمی که بسیاری از قماش آقای ظریف که در آمریکا و در نیویورک تلاش کردن که بسیار نهادسازی بکنن و افراد مختلف زیر پوشش خودشون قرار بدن، مدام اینا دارن اینو تزریق میکنن و این توهم ایجاد میکنن که بله اگر انتخابات رو آقای ترامپ مثلا فرسون تحت فشار قرار بگیره ال خواهد شد و بل خواهد شد و دست آقای ترامپ بسته خواهد شد. اینا بسیار براشون این قضیه توی محاسباتشون خیلی جدیه و تلاش دارن میکنن که عملاً روی مسئله ببینن که چه اتفاقی خواهد افتاد که اونجا شاید در واقع بعد از اینکه نتیجه رو متوجه بشن و میزان واکنش آقای ترامپ رو در این قضیه ببینن، شاید واقعا رفتار جمهوری اسلامی یه مقداری در بعضی بخش‌ها عوض بشه. اما باید اینو در نظر بگیریم، این تصور این که در جمهوری اسلامی افرادی هستند که تمایل به مذاکره دارند و افرادی هستند که تمایل به مذاکره ندارند و تمایل به جنگ دارند، این صورت قضیه است. در بطن قضیه جمهوری اسلامی به این محاسبه رسیده، به این باور رسیده که اگر قرار باشه که کوتاه بیاد دوام نخواهد آورد. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار باشه آن چیزی که آقای ترامپ میخواد در خصوص بحث در واقع پرونده هسته‌ای رو اگر بخواد واگذار بکنه، دیگه نمیتونه خودشو جمع، نه خودش میتونه خودشو جمع بکنه، نه در واقع میتونه نیروهای مخالفی که در مقابلش قرار میگیرن بتونه جمع بکنه، و خصوصا در فضای بین المللی از اسرائیل و اتفاقاتی که در منطقه میتونه بهش فشار وارد بکنه بسیار هراسانه. در نتیجه من فکر نمیکنم که جمهوری اسلامی راهی جز راه تخاصم برای خودش میبینه و این راه تخاصم رو منتها داره پله پله تیم کنه. همین مسئله تنگه هرمز و حمله به کشورهای همسایه، شما اگر نگاه بکنید تمام ضرباتی که جمهوری اسلامی عملا خورده از اسرائیل خورده، ولی دست به اسرائیل نمیزنه، یعنی سمت اسرائیل نمیره، داره به سمت منطقه، داره منطقه رو به آشوب میکشه، سمت اون کسی که بیشتر این ضربات رو بهش زده بهش نمیره. پس نشون میده جمهوری اسلامی واقعا از سر قدرت عمل نمیکنه، از سر ناچاری داره عمل میکنه. یعنی اونجایی که بخواد واقعا ادعای قدرت بکنه باید بره با کسی طرف بشه که واقعا اومده بهش ضربه زده و به قول خودش داره میگه که آمریکا رو هم در واقع داره تحت فشار قرار میده، ولی میبینیم که سمت اسرائیل به هیچ وجه نمیره و داره کشورهای منطقه رو، یعنی هدفش اینه که آنچه که ساری و جاری هست توسط فضای بین‌المللی رو فضا رو عوض بکنه، ببره روی فشار بر دنیا برای اینکه بتونه از این فضا استفاده بکنه، اون مسئله اصلی رو تحت پوشش قرار بده. خب این در بسته است. یعنی اگر واقعا آقای ترامپ و دنیا، من فکر میکنم که دنیا بگیم این نتیجه رسیده که بخوان روی حرف خودشون در خصوص عقب نشینی کامل جمهوری اسلامی و واگذاری در واقع فعالیت هستی جمهوری اسلامی به طور خیلی امن در واقع ایمنی به دنیا، اگر روی این بیستن و ثابت بمونن، جمهوری اسلامی هیچ راهی نداره جز این که فضا رو به هم بزنه. یعنی ما الان من فکر میکنم بسیار از این تحرکاتی که داره صورت میگیره بسیار مرتبط است با تفعالیتی که عربستان و خصوص یمن میخواد انجام بده و جمهوری اسلامی رو فعلا به نظر من آقای ترامپ همینجور تحت فشار قرار میده که جمهوری اسلامی خودش دست به اقدام خواهد زد. یعنی الان جمهوری اسلامی رو در یه تله انداخته آقای ترامپ که جمهوری اسلامی راهی جز این نداره که بیاد رفتاری رو بکنه که تو اون رفتار عملا آقای ترامپ با یک ائتلاف بسیار جدی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی در مقابل جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. یعنی الان برنامه آقای ترامپ اینه که جمهوری اسلامی رو فقط بذاره همینجور تحت فشار بمونه و جمهوری اسلامی به زودی در مقابل همین فشار واکنش تخاصمی خودش رو در این قالب تخاصمی که تعریف کرده نشون خواهد داد و اونجا ما میبینیم که در واقع جمهوری اسلامی پیشدستانه در این فضا عمل خواهد کرد، مگر اینکه ما انتظار داشته باشیم که اول آمریکا حمله بکنه.
0: من یه عذرخواهی از آقای آرام بکنم، به اشتباه ایشون رو آرامش صدا کردم، خیلی معذرت میخوام آقای آرام. به هر حال فامیلی زیبایی مشکلات رو هم داره دیگه، با هر پس و پیشی باز اون زیبایی درش متجلی است.
4: آرام شدن که به آرامش برسن دیگه، حل شما به هدف رسیدید.
0: اما آقای جاودانفر، این حالا اینو مقدمه کردم که از همین کلمه استفاده کنم، این آرامش نسبی در اسرائیل هم شکننده است. آقای نتانیاهو در مورد احتمال هر گونه خرابکاری که از طرف دشمنان مشخصا جمهوری اسلامی و نیابتی‌هاش است پیش از انتخابات هشدار داده. این مسئله چقدر در افکار عمومی اسرائیل جدیه و چقدر احتمال داره که یک بار دیگه موشک‌های جمهوری اسلامی شهرهای تل‌آویو، اورشلیم و جاهای دیگر رو هدف بگیرن؟
2: در اسرائیل البته آقای نتانیاهو دیدگاهشون این استش که بله خطرهایی وجود داره، ولی اپوزیسیون دیدگاهش این هستش که نه، یعنی حتی ارتش اسرائیل هم گفته که خطر در حال حاضر خطر فوری وجود نداره که واقعا که جمهوری اسلامی ایران برنامه داره که به اسرائیل حمله بکنه. اتفاقا در اسرائیل نگرانی بین بعضیا وجود داره، مانند نخست وزیر اسبق اسرائیل آقای اهود باراک، که شاید آقای نتانیاهو بیاد ایران رو بهانه بکنه برای شروع یک جنگ اگر احساس بکنه که انتخابات به نفعش نخواهد بود و برای مختل کردن و تعویق انتخابات یک جنگ رو بخواد شروع بکنه علیه ایران. یکی واقعا نگرانی هم در اسرائیل وجود داره در مورد سوء استفاده از مسئله ایران برای آقای نتانیاهو در انتخابات آینده، به خصوص اگر احساس بکنه که واقعا پیروز نخواهد شد. در هر حال اگه اجازه بدید به یک نقطه بخوام اشاره بکنم در مورد اظهارات آقای محمدی، ایشون کاملا درست میفرمایند که در جمهوری اسلامی واقعا نگرانی وجود داره که اگر با آمریکا صلح بکنن و به یک توافقی برسن و صلح برقرار بشه، این واقعا میتونه باعث تضعیف یا براندازی حکومت بشه و این رو چیزی هستش که خودشون هم میگن. نماینده علی خامنه‌ای در ولایت فقیه هم گفتش، البته مسئله 7-8 سال پیشه، گفتش که یکی از دلایلی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی شد این هستش که تبدیل شد از یک کشور انقلابی ضد آمریکایی به یک کشوری که با آمریکا روابط برقرار کرد، با آمریکایی اومدن و از این استفاده کردن برای نفوذ کردن به دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی و باعث فروپاشی شوروی شدن. این واقعا یک دیدگاهی هستش که در جمهوری اسلامی این رو قبول دارن. ولی من بایستی بگم که ببینید در حکومت هم این دیدگاه وجود داشت که اگر مسئله حجاب رو یه خود شل بگیرن برای مردم ایران، واقعا این هم میتونه قدم اول باشه برای براندازی حکومت. حتی بعضی ما این دیدگاه رو داشتیم که مسئله حجاب دیوان برلین حکومت بود، ولی دیدیم که نه، اومدن و الان میبینیم که واقعا در حکومت مسئله حجاب واقعا الان خیلی خانم‌های ایرانی، بانوان ایرانی که بی حجاب هستن در حکومت در تهران وجود دارن و این باعث نشد که حکومت واقعا متلاشی بشه. پس تا یه حدی میشه گفتش که این دیدگاهشون یا اینکه سوء محاسبات هستش، سوء واقعا نگرانی هستش، یا اینکه خوب مسئله رو تفاهم اشتباهی دارن از اون، یا اینکه دارن از این مسئله استفاده میکنن به عنوان یک بهانه. چرا؟ چون تا وقتی که این خصومت با آمریکا وجود داره، خیلی ها در حکومت، در هسته حکومت از این مسئله استفاده میکنن، از مسئله تحریمات برای پر کردن جیب خودشون از طریق تراستی ها واقعا نزدیکترین کسانی هستن که به حکومت همیشه بودن و خواهند بود.
0: خب این همون مسئله است که اتفاقا آقای، یعنی اون بحث در حقیقت فروپاشی و اون مسئله که شما مطرح کردید، آقای آرام هم بهش پرداختن دیگه، بحث مردم قولم دادیم به این مسئله در پایان برنامه برگردیم. ببینید آقای آرام، خود شما گردانندهی بسیاری از تظاهرات ضد جمهوری اسلامی هستید که در منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار میشه، گروه همبستگی برای ایران که شما مدیریتش میکنید. این تجربه‌ای که شما از کار با ایرانی‌ها دارید، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، چه اینکه چه شعارهایی در ایران داده میشه، شما در خارج از ایران اونها رو انعکاس میدید، سعی میکنید اون صدا رو به مردم پایتخت آمریکا دست کم برسونید، که از جمله در مقابل کاخ سفید یا کنگره آمریکا شنوندگان مهمی از جمله رئیس جمهور یا اعضای هیئت دولت و یا نمایندگان کنگره و سنا رو داره، چه دستگیر شما میکنه؟ عملیات مردم اونجور که خود شما بهش اشاره کردید، با همه تشتت آرایی که ممکنه میانه 90 میلیون ایرانی وجود داشته باشه، آیا میتونه یک گزار دموکراتیک، یک رفرم دموکراتیک رو فراهم کنه، و یا ما باید اول به مرحله سرنگونی سخت برسیم تا بعد حرکت های مردم بتونه مسیر دموکراسی رو شکوفا کنه؟
3: این خیلی بحث مفصلی میشه، دموکراسی سازیون در ایران و مسئله آزادی، سقوط جمهوری اسلامی. من فقط قبلش به نکات دوستان هر دو مهمان اشاره بکنم که منم
0: وقت
3: فقط...
0: کمی داریم ما خیلی وقت کمی داریم.
3: آره، من فقط اشاره کنم که درسته که اگر یک در واقع مذاکره یا یک توافقی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده شکل بگیره، ضربه میزنه در داخل به جمهوری اسلامی، هم از طریق پایگاه، اما از این منظر، هم از طریق پایگاه اجتماعی در واقع حکومت و هم سمت مردم. اون داستانی که داستان معروف ویکتور هوگو که شاه لخته، این دیدن ضعف جمهوری اسلامی، لمس و درک اون از سمت مردم، به خصوص این مسئله حجابی که اشاره کردن، درسته که حجاب لزوماً عقبگرد جمهوری اسلامی منتج به سقوط میشه، اما یکی از عوامل تسریع کننده و لرزاننده پایگاه‌ها و بنیه جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه مردم هم این عقبگرد رو درک میکنن و این کمک میکنه به عقبگردهای بعدی و اساساً به عنوان، به نظر من، یکی از پیروزی‌های مهمه جنبش زن زندگی آزادی بوده و اون اثری که گذاشته و امکان بازگشت جمهوری اسلامی رو هم سخت کرده. یعنی با هر در واقع فشاری با تشدید دستگاه سرکوب و فشار به زنان و جوانان در داخل ایران هم این شرایط رو نمیتونن به عقب برگردونن، اما مردم از این شرایط استفاده میکنن چون عقبگرد جمهوری اسلامی دیدن. اگر این مذاکرات هم به نچه برسه، اون توافق هم در دلیلی که جمهوری اسلامی میخواد این شرایط بحرانی رو ادامه بده، شرایط جنگی و این حملات و این تخاصم رو ادامه بده، بخاطر اینکه میدونه در داخل ضعف داره و اگر مسئلهش رو بتونه به خارج حل بکنه بعد میتونه سرکوب داخلی رو تشکیل.
0: حالا به من بگید چه فرقی کرده الان با دی ماه پارسال؟ همین الان هم اگر مردم دوباره به خیابان بیان، آیا قتل عام مواجه نخواهند شد؟
3: این یه بحث دیگه است. این به نظر من بحث اپوزیسیون ایرانه و به نظر من یه برنامه دیگه باید باشه راجع به این صحبت.
0: خیلی کوتاه جواب بدین به واقع این شرایطی که واقعا وقتی میگیم که خب استحاله اگر صورت بگیره مردم میتونن قدرت رو در دست بگیرن، نمونهش اینه که در نهایت این ضعف ها شرایط جمهوری اسلامی باز همونه در داخل کشور دیگه،
3: که میتونن به سرنگونی منتج بشه یا مردم میتونن قدرت رو به دست بیارن. گفتم به یک راهبری و رهبری متکثر نیازه، یعنی مخالفین اگر بتونن به این اجماع و جمع‌بندی برسن که لازمه که با هم دیگه یک همبستگی داشته باشن، یک ائتلاف متکثری شکل بگیره، اون موقع میتونه تسریع بکنه در واقع این شرایطی که جمهوری اسلامی داره به سمت سقوط رو.
0: آقای جاودانفر، یه بخش از مردم ایران هم چشم امیدشون به آقای نتانیاهوست، دست کم بر اساس ادعای خود آقای نتانیاهو، من هیچ آمار دقیقی ندارم، در شبکه‌های اجتماعی میبینم گاهن، ولی اونقدر این اکانت‌های ریز و درشت هم زیادن آدم نمیدونه صدای واقعی رو میشنوه یا صدای اکو شده‌ای رو که از کانون‌های خاص میاد بیرون. ولی به هر حال یه بخشی نگاهشون به آقای نتانیاهوست، میگن آقای نتانیاهو بالاخره یه بدهکاری تاریخی داره، کوروش یهودیان رو آزاد کرد، آقای نتانیاهو بیاد ایرانیان رو آزاد کنه. فکر میکنید این امکان پذیره اصلا تا این اندازه دخالت اسرائیل در آتیه نزدیک در سرنوشت مردم ایران؟
2: برنامه داشت آقای نتانیاهو، ارتش اسرائیل و موساد برنامه داشت. یکی از بزرگترین دلایلی که جنگ در 28 فوریه حدود 6 هفته بعد از قتل عام مردم ایران در شب 7 و 8 ژانویه صورت گرفت همین بود که سعی کنن یا هدف حداکثری براندازی حکومت، هدف حداقلی این بود که واقعا ثبات حکومت رو به چالش بکشن، ولی این آقای ترامپ بود که نذاشت، برنامه رو باطل کرد به خاطر اینکه آقای اردوغان تهدید کرد که اگه همچین چیزی بشه ایشون اجازه نخواهد داد. گزارش‌های مختلفی
0: در آتیه نزدیک چه، حالا از گذشته بگذاریم، در آتیه نزدیک خیلی کوتاه من جواب بدید، آیا این احتمال هست که اسرائیل به هر نحوی از حرکت‌هایی که منجر به هر حال تضعیف جمهوری اسلامی و بالا گرفتنی قدرت گرفتن دست مردم باشه حمایت کنه؟
2: اسرائیل همیشه حمایت کرده، ولی تنها راه براندازی حکومت یک قیام هستش، یک ورود نیروی بزرگ زمینی هستش، که ولی اسرائیل رو نمیتونی همچین کاری رو تنها انجام بده، چون اسرائیل در مناطق مرزی ایران حضور نداره، آمریکا حضور داره.
0: آقای آرام، یکی از مهمترین اهداف شما، اصلا اسم گروهی که شما اون رو مدیریت میکنید، همین همبستگی برای ایران دیگه، و شما میخواهید از جهانیان همبستگی اعلام کنند با مردم ایران و با مبارزات اونها. چه نوع همبستگی بیشتر فکر میکنید بتونه در شرایط کنونی به این مسیری که شما فرمودید، مسیری که مردم بتوانند در حقیقت محور اتفاقات بشن، عملیات مردم به رسمیت شناخته بشه، کمک میکنه؟
3: این تو شرایط بحرانی، تو این شرایط جنگی، اون عملیاتی که الان نیاز هستش که مردم بتونن سکان رو به دست بگیرن و این اعتراضات و این نارضایتی ها بتونه فشار به جمهوری اسلامی رو در نهایت به سمت پایانش رو منتج بشه، اون شرایط الان خب به هر حال وجود نداره. و از طرفی هم لازمه که در واقع چون ایران یک کشور رنگارنگ سیاسی، نیروهای متکثری وجود دارن، تا این نیروهای متکثر یک ائتلاف یا یک همبستگی ملی مطلق هم که ممکن نیست، به هر حال یک ائتلاف حداکثری، تلاش سازمان‌های مثل سازمان ما هم همین همبستگی ملیه، تلاش برای اینه که گروه‌های مختلف بتونن کنار هم بشینن. این مسئله پادشاهی، مسئله جمهوری دغدغه نباید باشه و نیست، و فکر کنم داخل ایران نیستش، ولی بیشتر این مسئله خارج از کشور بروز و ظهور عینی پیدا کرده. ولی من فکر می‌کنم در نهایت یک ائتلاف ملی که نیروهایی که به هر حال پایگاه اجتماعی مختلفی، عددش و وزنش هم مهم نیست، ممکن این وزنها با هم برابر هم نباشه، ولی به هر حال نیازه که اینها کنار هم قرار بگیرن تا بتونن در نهایت اون ضربه لازم رو به جمهوری اسلامی بزنن. ولی خب فکر می‌کنم تا اون مسیر هنوز کار زیاد و جدی لازم هستش.
0: من یادآوری کنم که نام گروهی که آقای آرام مدیریت میکنند گروه همبستگی ملی برای ایران هست. من به اشتباه گفتم گروه همبستگی رو، من نمیدونم چرا امروز به همه چیز به شما که میرسه با غلط املایی با من مواجه میشه. آقای محمدی، 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر جنبندی از بحثمون به ما بدید و البته نکته هست که بخواید اضافه کنید.
4: خدمت شما عرض بکنم که خب ببینید در خصوص بحث مردم ایران و بحث همبستگی که باید اتفاق بیفته، من فکر میکنم خب این بسیار مهمه. یعنی ما عملا تمام اعتراضاتی که یه نکته رو من اضافه بکنم در خصوص بحث جمهوری اسلامی و مسئله حجاب، اون لحظه یادم رفت اشاره بکنم بهش. ببینید حجاب در شرایط جمهوری اسلامی بعد از کشتار دیما و روندی که در واقع خیزش زن زندگی آزادی طی میکنه، جمهوری اسلامی خودش رو در تنگنایی میبینه که نمیتونه بیاد دوباره با نیروی سرکوب اون حجاب رو الان در واقع خودش عامل تحریک مردم میبینه و عقب نشسته. اینا یک کم اگر احساس آرامش بکنن در فضای بیرون، سریعا دوباره برمیگردن به تنظیمات کارخانه و دوباره اون فشار رو وارد خواهند کرد و هیچ ابایی هم ندارن. یعنی درسته دستاورد بسیار بسیار بزرگیه و به سختی میتونن به عقب برگردن، ولی مهم اینه که جمهوری اسلامی واقعا عقب ننشسته، جمهوری اسلامی کمین کرده و منتظر فرصته که دوباره در قبار سر مردم خراب بشه. بحث فضای جنگی هم متاسفانه فضای رو ایجاد میکنه که بسیاری از فعل انفعالاتی که بخواد در درون فضای اجتماعی صورت بگیره رو به صورت تعلیق در میاره و اصلا گفتمانی که جاری میشه، گفتمان ملی و گفتمان دفاع از وطن و نمیدونم حمله متجاوز و از این جور داستانا که مطرح میشه، اصلا فضا رو به هم میریزه. و به هر حال مشکل اساسی من فکر میکنم همچنان رفتار آقای ترامپ بگونه ای بوده که حتی کشورهای منطقه هم تکلیفشون معلوم نیست. یعنی کشورهای منطقه هم تکلیفشون معلوم نیست که بالاخره آقای ترامپ بخواد تا آخر نسخه جمهوری اسلامی رو بپیچه یا امکان داره ما یه جایی بریم با آقای ترامپ و یه دفعه آقای ترامپ با جمهوری اسلامی ببنده، ما بمونیم و هزار جور مصیبت با جمهوری اسلامی. همون شرایط برای مردم ایران هم به نظرم وجود داره. یعنی هر چقدر ما جلوتر بریم، شفافتر بشه مواضع، نیروهایی که میتونن فعال بشن هم البته بعد از تمام این فشار اقتصادی، این همه سرکوب، این همه جنایت و این همه واقعا فشار سنگینی که به جامعه وارد شده، انتظار این که ما الان بخوایم در واقع جامعه بخواد وارد عمل بشه خب بسیار پیچیده است. ولی یه بخش عمدهش من فکر میکنم برمیگرده به این فضایی که فضای جنگی حاکم کرده، یه فضای تعلیق ایجاد کرده. ما کمی به سمت جلوتر بریم، تمام این نیروها به نظرم بسیار فعال خواهند شد.
0: ممنونم دامون محمدی.
3: من همچنان فکر میکنم که جمهوری اسلامی عقبگرد استراتژیک نکرده، ناچاره و عاجزه. توان مدیریت مسئله حجاب آزادی اجتماعی در داخل کشور رو در حال حاضر نداره.
0: متشکرم. من وقت خداحافظی با آقای آرام دادم. از شما و از مهمانان محترم تشکر میکنم که در این برنامه حضور داشتند و شما که بیننده این برنامه بودید. خدا نگهدار.

این روزها اگر نشانه ها و تحولات نظامی در خاورمیانه را دنبال کنیم به کجا میرسیم؟ آیا به زودی دوباره شاید یک درگیری نظامی تمام عیار و این بار حتی شدیدتر خواهیم بود؟ یا ممکن است ناگهان توافق غیر منتظره اعلام شود؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روزتون خوش همراهان میدان از هر گوشه عزیز ایران و هر جای دنیا. من فهیمه خضر حیدری هستم. آیا نه جنگ و نه مذاکره تبدیل شده به هم جنگ و هم مذاکره؟ نگاهی کنیم به وضع موجود. تحریم ها تشدید شدند و همزمان تهدید نظامی ادامه دارد. پیشنهادها هم رد و بدل می شوند. از زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا امروز پیام ها دریافت شده، پاسخ ها منتقل شده و میانجی ها در رفت و آمد بودند، اما توافقی اعلام نشده. امروز هم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشنهادهای آمریکا گفت، بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شروط جمهوری اسلامی گره زد. نکته‌ای که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هم قابل تأمل است. او گفته پیشنهاد آمریکا همچنان بر پرونده هسته‌ای متمرکز است، در حالی که جمهوری اسلامی می‌خواهد در این مرحله درباره تنگه هرمز گفتگو کند. به نظر می رسد اختلاف ها حتی قبل از چانه زنی بر سر امتیازات بر سر خود دستور کار مذاکرات است. آیا با وجود این همه اختلاف بر سر کف مطالبات یک طرف و سقف خواسته های دیگری اصلا باید منتظر یک توافق باشیم؟ شاید هم گره اصلی اینجا شکل می گیرد، جایی که باید ببینیم هر طرف چه ابزاری برای فشار به دیگری دارد یا تصور می کند که دارد و چه زمانی حاضر است که آن ابزار را واگذار کند. همزمان در خاورمیانه تحولاتی گزارش می شود. گزارش ها از اعزام نیرو و تقویت ناوگان آمریکا در منطقه نگرانی از گسترش درگیری را بیشتر کرده. این آرایش برای وارد کردن جمهوری اسلامی به توافق است، برای حمله در صورت شکست مذاکرات است یا هر دو همزمان؟ برای گروهی از ناظران و کارشناسان این نشانه ها جدی است و این تصور را به وجود آورده که درگیری نظامی تمام عیار و حتی شدیدتر از پیش روست. به این ترتیب احتمالاً این درگیری میتواند اجتناب ناپذیر باشد از دید این ناظران و مشاهدگران و تحلیلگران. امشب در میدان همین پرسش ها رو روی میز میگذاریم. در حالی که زندگی شهروند ایرانی همچنان در تعلیق است با دلاری که از مرز 270,000 تومان گذشته و آینده‌ای که مهالودتر از همیشه است. امشب در این میدان قرار هست که آرش آرامش وکیل و کارشناس امنیت ملی و بین‌الملل با من همراه باشه. هنوز فکر میکنم در این لحظه به ما نپیوسته. شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و سیروس آمریان کارشناس مسائل نظامی. امیدوارم که آقای آرامش هم به ما بپیونده. سلام میکنم به هر دو شما مهمانان گرامی. اما قبل از هر چیز مروری کنیم بر این دو هفته گذشته، دو هفته‌ای که دو طرف در اون هم از آمادگی برای جنگ گفتند و هم از تلاش برای مذاکره.
1: سی‌ویکم شهریور، قطر میان عباس عراقچی و فرستادگان آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر پیام جابجا کرد. گفتگوها غیر مستقیم بود، توافقی هم اعلام نشد. دوم مهر، عراقچی طرح 7 روزه را تشریح کرد. اجرای شروط جمهوری اسلامی و بازگشایی هرمز تا پایان روز هفتم. سپس مذاکرات جامع. 7 روز از زمان پذیرش طرح، نه یک شمارش معکوس قطعی. 4 مهر، ترامپ طرح را رد کرد اما گفت انتظار دارد مذاکرات ادامه یابد. 8 مهر، میانجی‌های قطری پاسخ آمریکا را در دوحه به عراقچی رساندند. متن کامل پاسخ علنی نشد. 9 مهر، از 9 مهر ماه آمریکا تحریم‌های تازه وضع کرد. خبر اعزام ناوگروه و نیرو منتشر شد. اکسیوس هم از نشست مقام‌های ارشد امنیت ملی در کمپ دیوید خبر داد. 12 مهر ماه، بقائی میگوید مواضع جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها روشن شده اما نکاتی هنوز باید منتقل شود. و قالیباف هم گفت آمریکا پیشنهادهایی مطرح کرده اما هرمز تا تحقق 7 شرط باز نمی شود.

0: خب برای دیگه خوش آمد میگم به مهمانان میدان امشب. آقای شهید سالس با شما بحث رو آغاز بکنیم، آقای آرامش هم به ما پیوستن، خوش آمدین آقای آرامش. آقای شهید سالس، دو تا گزینه داریم دیگه، توافق یا جنگ به نظر میرسه. راجع به توافق اگر بخوایم صحبت بکنیم، فکر کنم خوبه ببینیم که اختلاف اصلی بر سر خود امتیاز هاست یا بر سر اینه که چه کسی اول باید کوتاه بیاد. راجع به جنگ هم خوبه ببینیم که درگیری نظامی برای چه دستاوردی میتونه، چه دستاوردی داشته باشه برای طرفین. اگر کوتاه این دو وضعیت رو بررسی بکنید، فکر کنم که جای خوبی است که وارد بحث بشیم.
1: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمونان عزیز و بینندگانتون. عرض شود در مورد توافق، خب همونجور که توی این گزارش هم بود، الان پیام‌هایی داره رد و بدل میشه و این پیام‌ها خوب می‌دونیم ما در هفت ماه گذشته همچنان ادامه داشته، حداقل از بعد از آتش بس، بعد از جنگ 39 روزه و بعد از تفاهم اسلام آباد، ولی خب به نتیجه نرسیده. اختلافات بین دو طرف خیلی زیاد هست و به خصوص که الان امریکا احساس میکنه که با محاصره دریایی که نسبت به جمهوری اسلامی به عمل آورده، شکنندگی جمهوری اسلامی زیاد شده. یه توییتی آقای بسنت کرده بود چند روز پیش که قیمت ریال رو نشون میداد که از 260,000 تومان گذشته و یک منحنی اونجا نشون داده بود تو توییتش که به سمت 300,000 تومانه، که این نشون میده دقیقاً امریکا داره مانیتور میکنه و رصد میکنه قیمت ریال رو، برای اینکه این به اصطلاح تنها شاخصی هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه پنهان بکنه. همه چی رو مثل تورم، مثل حتی مثلا بلومبرگ امروز اعلام کرده تورم به 90% رسید، به هر صورت همه اینا رو میشه پنهان کرد، میدان بیکاری، تورم، همه چی، ولی قیمت ارز رو نمیشه، چون نبض اقتصاد ایران رو هم همون نشون میده. بنابراین به نظر من امریکا منتظر هستش که جمهوری اسلامی انقدر فشار برش زیاد بشه که احساس کنه داره از پا در میاد. این خبر استعفای وزیر نفت هم به نظر من کم اهمیت نبوده. و از اون طرف جمهوری اسلامی هم همینجور، جمهوری اسلامی به انتخابات امریکا سخت دل بسته که دموکرات ها بیان و هر دو مجلس کنگره رو ببرن. اطلاعاتی که تا الان در دست هستش نشون میده، به غیر از نظرسنجی ها، من دارم میگم پورتال هایی هستش که اینها محاسبه میکنن، سیمولیت میکنن، هر کدوم هر روز حدود 50,000 بار سیمولیت میکنن انتخابات رو، و نشون میده که هم در مجلس سنا هم در نمایندگان دموکرات ها شانس بردن رو دارن. و اتفاقا من یه مقاله در این مورد نوشته بودم که چجوری دموکرات ها از با محدود کردن به اصطلاح مسائل مالی و هزینه های جنگ میتونن ترامپ رو از ادامه جنگ منصرف بکنن. حالا در مورد جنگ به نظر من اجازه بدیم که حالا کارشناس دیگه، من چون زیاد حساس صحبت کردم، نظر بدن.
0: خواهش میکنم، مرسی از توجه شما.
1: من چون زیاد حساس صحبت کردم، نظر بدن.
0: خواهش میکنم، مرسی از توجه شما. به نظر میرسه در تحلیل شما دو طرف یه جوری روی

0: اوایل سال میلادی امسال تا حالا بیشتر مرکز داف و عملیات و محورهای عملیات نظامی ایالات متحده هوایی بوده، یا قدرت بالهای دریایی شنید هواپیمایی که از ناوهای هواپیما بربلند میشن، یا بالهای هوایی که اونها هواپیمای نیروی هوایی هستن. تمرکز بر روی قدرت زمینی یا بگیم پیاده انفنتری نبوده تا حالا. اینم یک اشتباهی بوده. شما نمیتونید بیایید و فقط با تمرکز بر نیروی هوایی انتظار رسیدن به این احبل. میتونه بمباران سنگین یا بمباران های موضعی پنترک، یعنی به صورت حساس و دقیق جای رو زدن، میتونه تأثیر خاص خودش رو بگذارن. بله، روزهای اول که هم ایالات متحده و هم اسرائیل سران جمهوری اسلامی رو حذف کردن، از خامنه ای گرفته تا ران سپاه، فرمانده های نظامی سیاسی بسیار حساس، خب اون تأثیر خودش رو در این به قول معروف قدرت جمهوری اسلامی، حتی قدرت تصمیم گیریش گرفت. روزهای اول آشفتگی رو قشنگ میدیدید، اما هیچ وقت نمیاد و یا به سختی یک همچین چیزی باعث تغییر رژیم خواهد شد، به خصوص اینکه اگر هدف ایالات متحده حمایت از مثلا یک خیزش مردمی است در ایران، شما به نیروی پیاده نیاز دارید. نیروی پیاده هم سه جور داریم. نیروی از همه کوچکترش میشه نیروهای خیلی عملیات ویژه، نیروهای دلتا، کلا سبز، داره پنج رینجر، نمیدونم تیم های سیل، 134 هوا برد، اینا هستن. هوا برد نیرو هوایی، نمال نیروی زمین، اینا هستن. ولی اینا بیشتر تیم های عملیات بسیار بسیار بسیار ویژن، مثلا گرفت آزاد کردن گروگان، گرفتن مثلا مدورو و کتبسته او رو به ایالات متحده آوردن، نجات خلبان ایالات متحده که در سقوط کرده بود. اینا برای کشورگشایی که نه، اینا برای آزادسازی فلان پایتخت میشه ازشون استفاده کرد. گروه های دوم ما هستن، بریم سراغ سوم. هم دومی رو فعلا میذارم بریم سوم. گروه سومی نیروهای کلاسیکن، نیروهای کاملا ارزم بزرگ شما کنونشنال هستن، مثل مثلا لشکر 1-2-3 پیاده، لشکرهای مکانیزه، اون هم برای یک حمله گسترده نظامی. شما حساب بکنید مثلا ماه مارس 2003 که ایالات متحده برای آزادسازی عراق یک حمله گسترده نظامی، اول هوایی به بعد زمینی کرد، و لشکرهای مختلف پیاده، هم تفنگداران دریایی مارینز و هم نیروی زمینی آرمی دخیل بودن. برای یک عملیاتی در قبال ایران شما به گزینه دو احتیاج دارید، یعنی یک بخشی است از نیروهای زبده یک و بخشی از نیروهای زبده سه. یعنی چه؟ بعضی تفنگداران دریایی مارینز، چرا؟ چون سواحل و جزایر رو این به امن می‌کنن، و از اون طرف نیروهای هوا برد مثل 73 هوا برد، 82 هوا برد، 75 رینجر و نیروهای ویژه‌ای که بتونن هم رصد، یعنی کار رکانسنس بکنن و هم کار رزم بکنن. به این الان ببینیم بسیاری از نیروهایی که دارن اعزام میشن یا نیروهای مارینز، همون تفنگدار دریایی هستن، یا نیروهای پیاده با قابلیت‌های ویژه که عرض کردم 101، 82 یا 134 هوا برد. این نشون میده که اگه ایالات متحده بخواد زخم بزرگتری بزنه یا موقعیت خودش رو بیشتر هم در منطقه تثبیت بکنه، مثلا از چابهار تا بندر عباس که همیشه گفتن باید منطقه حائل ایجاد بشه، نشده، یا بخواد مرز ایران و عراق رو به جدیت و با قدرت هوایی ببنده که هشت شعبی از این ور نیاد و پول از این ور نره، یا بخواد سواحل حساس رو به تصرف در بیاره موقتا، از ابو موسا و تنبین گرفته تا خارک و جزیره بسیار بزرگ و حساس پشم و قیروز داره، که اینا فقط نیاز به قدرت هوایی که بازم میگم قدرت هوایی هم به خوبی و شدت بهتر ازش استفاده نشد، نیاز دارد به نیروی زمینی، هم نیروی زمینی ضربت، هم امفیبیس دوزیستی، و هم نیروی که بتونه بگیره و نگه داره.
1: پس
0: به نظر میاد که دارم میفرستم،
1: به نظر میاد که همین رو میخواستم جمع‌بندی کنم، نگاهتون اینه که اون شدت و حدتی که گفتین تا حالا به رغم این دو درگیری نظامی نبوده، الان به نظر میاد که این پیش رو باشه. الان خب صحبت از این است، خبرگزاری از حدود 9000 نفر نیروی زمینی دارن خبر میدن، نیروی زمینی تهاجمی که به منطقه رفتن. این آیا به نظر شما پس ما رو میبره به سمتی که منتظر درگیری تهاجمی شدیدتر باشیم؟
0: اصلا و ابدا. 9000 نفر یه لشکر هم نیست، اگه لشکر بین 12 تا 14 هزار نفر باشه، 9000 نفر مارینز یعنی حدودا شما 8-9 گردان دارید میفرستید. لا به عبد کافی نیست، بینا مارینز هستن، تفنگدارای دریایی هستن، قابل ضربت و گرفتن مثلا 1-2 جزیره هستن، ولی برای نگه داشتن اینها شما به نیروی بیشتر احتیاج دارید. من فقط مثال عرض کنم، برای آزادسازی عراق در سال 2003 سر 40,000 نفر نیروی نظامی اولیه قائل نیاز بود بهش.

0: بعدم که در 2007 درگیری ها خیلی گسترده شد و در عراق یاغی ها شروع کردن بیشتر حمله کردن به اسی ها قاعده در عراق، ایالات متحده مجبور شد این نیروها تا 180 هزار نفر هم بیشتر بکنه. به خصوص اگر، حالا من نمیگم مسئله ایران اصلا مسئله فتح تهران نیست، مسئله گرفتن جزایر هست، ولی 9000 نفر مارینز من چشمم خیلی آب نمیخورد، مگر اینکه این اولی باشد از ادامه خیلی مسئله حدسفستان. خانم خضر حیدری متاسفانه سرکار آقای ترامپ خیلی موقع حرف سنگ گنده برمیداره نمیزنه، یعنی شون متخصص و قول دادن عمل نکردن است، بعد قول ندادن عمل کردن. یک بدی که دارد این حکومت، این دولت آقای ترامپ اینه که اعتبار ایالات متحده رو از دست دادم، یا یه کاری میخوای بکنی بکن یا نکن. از اون طرف حرفای بسیار عجیب و غریب و رکیکی میزنند، مثل که من میخوام بیام تمدن فلان اینها رو نابود کنم، این کارو بکنم اون کارو بکنم، که حرف اصلا عملا مصداق جنایت جنگی است. بعد از اون طرف اون حمله نظامی که باید بکنم نمیکنه. یعنی حکایت کسی است که آش رو نمیخوره، دهانش همیشه سوخته، ولی خب روی بسیار زیاد آقای ترامپ و دوروریاشون هم هست که با این وضعیتی که دارن جنگ رو هندل میکنن بازم اعلام ارزم بزرگ پیروزی همه جانبه میکنن. هرچند که صدمه بسیار زیاد و گسترده و سنگینی به جمهوری اسلامی خورده و بازم دست مریزاد برای کشتن خامنه‌ای و سران اصلی نظامی لشکری و کشوری جمهوری اسلامی.
1: بسیار خوب. در واقع حالا همونطور که خودتون گفتین شاید هم یک تحلیل این باشه که این دور تازه اعزام نیروهاست و این نیروها شاید ادامه داشته باشن. به هر حال باید بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. همونطور که گفتید آسیب‌های جدی هم به هر حال به ساختار رهبری جمهوری اسلامی وارد شده توی همین درگیری‌ها و شاید این هستیم که علی خامنه‌ای دیگه در کار نیست. آقای آمریان، اگه بحثو بخوایم با شما ادامه بدیم، خب این وضعیتی که آقای آرامش توصیف کردن، به هر حال جمهوری اسلامی در وضعیت قرص و محکمی قرار نداره. آقای شهید سالس هم اشاره کردن به قیمت دلار که از در واقع شاخصهایی است که قابل پنهان کردن هم نیست دیگه. حالا میخوایم بریم به اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی نگاه کنیم در این وضعیت. مهمترینش همین تنگه هرمزه. آیا با وجود مسیرهای جایگزینی که برای صادرات نفت باز شده، جمهوری اسلامی هنوزم میتونه از این تنگه به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه، یا فکر میکنید که این رو داره از دست میده؟
2: روز خوش. ببینید، یک اتفاقی به نظر میفته که ایران در کنترل تنگه هرمز، که خب غیر قانونی هست از لحاظ حقوق بین الملل، پیش گرفته، اینه که به نظر تنگه رو بسته، اما راه‌های دیگر رو حالا که با اختیار و یا به دلیل سلب اختیار شدن باز گذاشته. مثلا قطع لوله شرق به غربی که در عربستان فعال شده، که نفت رو از سواحل شرقی عربستان میبره در بنادر دریای سرخ و اونجا میتونه صادرات انجام بده. خب این یک مسیریه که عربستان گفته میشه حدود 3 تا 4 میلیون بشکه رو میتونه از این مسیر شیپ کنه، و خب دیدیم که با وارد شدن حوثی ها بالاخره به این تئاتر جنگ چند روز پیش مورد اصابت قرار گرفت و خیلی هم به سرعت بازسازی شد. صحبت هست در مورد کشتی هایی که نفت رو با یه قیمت خیلی نازلی از کشورهای عربی تحویل میگیرن، با اسکورت نیروی دریایی آمریکا در تاریکی میبرن به بیرون خلیج فارس و تحویل بازار میدن. یه جورایی حالا شاید تون سیستم ایرانی بهش میگن قاچاقبری یا سیستم شوتی، و عملا به نظر میرسه که کنترل تنگه رو یا از دست دادم، میگم چون اطلاعات بسیار محدود است معلوم نیستش که بالاخره این با اختیار هستش یا به خاطر از دست رفتن کنترل، از دست رفتن اون توانهای ISR ایران، که خب بالاخره هیچ حد نداشتن رادار، نداشتن برجک، نداشتن توانایی ریکانسنس در اون منطقه تا ببینن چه کشتی میاد و چه کشتی میره و بخوان جلوش رو بگیرن. لذا به نظر میرسه عملا فعلا تنگه باز است، و خب هیچ اراده هم ایران نداره که اون مسیرهای جایگزین رو ببنده. حالا اون خط لوله رو بهش گفتم حمله شد، فعالیت های دیگه هم داره اتفاق میفته. عراق تصمیم داره خط لوله های رو بازسازی کنه، البته خب تا عملیاتی شدن خیلی فاصله داره، اما این باز نگه داشتن و بسته نگه داشتن تنگه به نظر میرسه اثر بخشی خودش رو از دست داده. البته خب من آنامنم در مورد مسئله حالا نظامی و بمب و موشکی صحبت کنم، اما این نداشتن یه استراتژی پیوسته در سر تا سر منطقه به نظر میرسه خیلی به نفع ایران کار نمیکنه تا بدین لحظه.
1: پس به نظرتون این اهرم فشار تا حد زیادی از دست رفته. از طرفی هم ساختار تصمیم گیری در داخل ایران هست. آقای شهید سالس، برمیگردم به شما. مارکو روبیو گفته بود که ساختار تصمیم گیری در ایران مانع واقعی در به نتیجه رسیدن مذاکرات و صحبت کرده بود از اینکه جمهوری اسلامی با چنین عمل کردی یا جایی که الان داره در جایگاهی نیست که بخواد درباره قوانین بین المللی صحبت بکنه و پدو اندرز بده و اینها کسانی هستن که به خاطر ساختاری که الان در رهبری و سیاست میبینیم در جمهوری اسلامی مانع از پیشرفت مذاکرات هستن. شما تا چقدر فکر میکنید که خود این ساختار واقعا مانع پیشرفتن به سمت یک توافق در حالی که خب هم بقای جمهوری اسلامی تا حد زیادی الان زیر سواله با توجه به وضعیتی که قرار داره نسبت به آمریکا درش و هم وضعیت مردم و جامعه میبینیم که از نظر اقتصادی دست کم واقعا وضعیت پرفشاری است؟
3: بله، هر شبت که من فکر نمی کنم که این مسئله تصمیم گیری و ساختار تصمیم گیری مانع جدی برای رسیدن به یک توافق و یا حتی تصمیم گیری در مورد شرایط باشه. پزشکیان توی صحبتهایی که توی مصاحبهی که داشتش وقتی اومده بودش برای سازمان ملل یه مسئله رو مطرح کرد که خیلی هم زود از روش خودش که یه شورای 6 نفره تشکیل شده که این شورای 6 نفره مسئولیت تصمیم گیری رو داره. ارتباط با مجتبی خامنه‌ای خیلی خیلی سخت شده، اینجوری که حالا اطلاعاتی که من دارم این هستش که رابطه بین این گروه 6 نفره و مجتبی خامنه‌ای فقط 1 نفر هستش، اونم طائب هست. در نتیجه بجز تصمیم گیری هایی که جنبه استراتژیک داره مثل مثلا توافق اسلام آباد که یک اعلامیه ای داد، حالا توییتی کرد که من علل اصول مخالف این توافق بودم، چون اینجوری که بعدا معلوم شد رضایی میگفت ایشون مخالف بوده با این که جنگ قطع بشه و مذاکره انجام بشه، معتقد بوده زیر جنگ و بمبارون و درگیری باید مذاکره هم ادامه پیدا کنه. به هر صورت منظورم اینه که جز این موارد استراتژیک و مهم به نظر من دخالتی نمی کنه و اینطور که برمیاد از صحبت پزشکیان هم این شورای 6 نفره که هیچ چیز قانونی هم نداره، یعنی نه شورای عالی امنیت ملی نه شورای دفاع هیچ کدوم، و من فکر نمی کنم که این یک مسئله جدی باشه که آقای روبیو داره بهش اشاره میکنه. مسئله جدیتر اختلاف نظری هستش که بین دو طرف هست و اون هم به نظر من حتی در شرایط فعلی به قول معروف هر کدوم از اینها منتظر هستن ببینن، حالا به قول انگلیسا who blinks first، کی زودتر موجه میزنه حرکت میکنه. در نتیجه این بن‌بست هست که هر طرف معتقده که طرف دیگر رو با فشار اقتصادی میتونه به اصطلاح وادار به تسلیم به خواسته هاش بکنه. اینه که یه مقدار تعلل ایجاد شده. به نظر من یه مقدار شاید انتخابات امریکا این گره رو بازتر بکنه و روشن کنه که ما کجا میریم، یا ترامپ تصمیم میگیره که به یک به اصطلاح کمپین خیلی خیلی سنگین به پیونده که به نظر من اهدافش رو به اصطلاح تأمین نخواهد کرد. چون اهدافش چی هستش؟ اگر واژگونی جمهوری اسلامی هست که خب برای اون کار جمهوری اسلامی هم که بیکار نشسته، این حسابداری فقط یه ستون که نداره که هم زیان داره هم سود داره. در نتیجه جمهوری اسلامی هم شروع میکنه اونجا تأسیسات ادناک و آرامکو همه رو زدن و گرفتاری برای آقای ترامپ درست میکنه که شاید چندین سال امریکا و اقتصاد دنیا درگیرش بشن. در نتیجه به نظر من
1: شما طوری صحبت میکنید گویی که وضعیت فشار اقتصادی که در ایران هست با آنچه که در آمریکا هست اساسا قابل مقایسه است. به نظر من اصلا قابل مقایسه
3: نیست. اصلا من همچین چیزی رو نمیگم، ولی یه فرق بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست. آمریکا یه حکومتی هستش که در مقابل مردمش و رای دهندگانش حساب باید پس بده، اکانتبله، ولی جمهوری اسلامی همچین چیزی نیست. اگر هم مردم بیان تو خیابون ما دیدیم که چی کار میکنه باشون. در نتیجه جمهوری اسلامی به قدرت سرکوبش بسیار بسیار متکی است و معتقده که با کشتار و زدن و گرفتن میتونه این وضعیت رو بیشتر از امریکا تحمل بکنه. امریکا یه حکومتی که باید پاسخگو باشه و افسادی حکومت دموکراتی هستش دیگه. و فرق این دو تا حکومت در اینه.
1: به همین دلیل من فکر می‌کنم اساسا مقایسه فشار اقتصادی و اتفاقی که با دلار 200 بیش از 270 هزار تومانی در ایران افتاده با وضعیت اقتصادی در آمریکا شاید مقایسه چندان به راهی نباشه. آقای آرامش، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید فشار اقتصادی در ایران، آنچه که الان داره به مردم فشار میاره، حکومتی که پاسخگوی مردم نیست، همونطور که آقای شهید سالس گفتن، اعتراضات مردم رو هم دیدیم که چطور پاسخ میده، جمهوری اسلامی رو از پا میاندازه در این به حال مقابله‌ای که الان با آمریکا داره؟
0: سرکار خانم خضرایی، داریم من برام پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته. ما هم متخصص امور داخل ایران نیستم، اما هم آقای شهید سالس خیلی درست فرمودید که مسئله اقتصادی در ایران و آمریکا قابل مقایسه نیستن. یکم، دوم این که دیدیم چه شد دیگه. هر کسی که آمد اعتراض کرد، به خصوص اعتراض اقتصادی، هم چند سال پیش بود اگه اشتباه نکنم کشتارهای آبان بود، هم امسال ماه دی پارسال، جمهوری اسلامی بدون هیچ درنگی مردم بیگناه رو از لب تیز تیغ رد میکنه. اگر میدان و رودبار خونم را بندازن، میکنن اینها که سر حکومت بمونن. مسئله اینجاست که توان و اون نیشه گزنده جمهوری اسلامی رو بشه، اون دندان رو بشه کشید. به خاطر همین میگم اون کمپین نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تا حالا به نظر من صدمات بسیار گسترده‌ای زده است. اگر ایالات متحده ممکنه چند مشت خورده باشه، اما چندین مشت رو اگر بسیار مهم و کارا به جمهوری اسلامی زده. ولی من مقایسه میکنم با جنگ واقعی علیه این جنگ. اول اینکه یکم، کشته شدن غیر نظامیون حتی یک نفر مظلوم، اتفاقی که در روزهای اول جنگ و کشته شدن دختر بچه افتاد، ایالات متحده باید میمد خیلی سریع موضع رو میگرفت، یه دادستانی نظامی جدی که جنرال همون روز اول تحقیق کردن معلوم جریان چی بود، مسئولیت رو به گردن بگیرید. انقدر حرفای عجیب و غریب تحویل مردم ندید، مسئولیت رو قبول کنید، اعتبارتون هم بالاتر میره. دوم، از زمان آزادسازی عراق من یادم نمیاد یکی از ساختمون‌های ریپابلیکن گارد، گارد جمهوری خواه سالم مونده باشه. وزارتخانه های حتی اقتصادی امنیتی آجر رو آجرشون نبود. بله، وزارت میراث فرهنگی در بغداد سالم بود که بعد مردم ریختن همه چی ازش دزدیدن، اما وزارتخانه های مختلف نظامی اقتصادی در بغداد زده شده بودن، همچنین در بصره، کوت، کرکوک، ساختمان های مهم امنیتی نظامی. اتفاق کجا افتاده در ایران؟ هنوز آجر، یعنی میگم اگر واقعا میخواستن همچین کاری بکنن، اول ما بهش میگیم تریپل سیز، اول فرماندهی کماند، بعد دومی کنترل، بعد سومی کمیونیکیشنز، فرماندهی، مخابرات و هماهنگی. با حدی فرماندهی رو زدن، ولی به قولش آقای طایب هنوز رابطه اینا هستن، خیلی راست راست میگردن، از طایب و رضایی گرفته سردار وحیدی و غیر و ذلك.
1: ممکن اهداف آینده باشن،
0: زدن اینها آسان نیست، ولی غیر ممکن هم نیست.
1: ممکن اهداف آینده باشن همینایی که میگین راست راست میگردن.
0: خیلی معلومه که دست آقای دست من اصلا و ابدا اینجا نمیخوام عیب بکنم بر حکومت آقای نتانیاهو، ولی آقای ترامپ مستقیما دست اسرائیل بسته. اون زدن های اول هم که سران کشور، سران نظامی سپاهی و خامنه‌ای رو زدن، کار اسرائیل بود کاملا. حملات و جمهوری اسلامی هم دیگه موشک پرت کنه به اسرائیل نمیکنه، ولی دست اسرائیل بسته آقای ترامپ، قشنگ معلومه. از طرفی من یک نگرانی هم دارم، این توهم کاخ سفید به خصوص آقای ترامپ و دوروبریاش مثل ویتکاف و کوشنر هست، که قبل از اینکه با لطف پدرزن و لطف دوست بیان بشن دیپلمات، 5 دقیقه از تجربه دیپلماسی در عمرشون نداشتن و هنوز که هنوز شما میبینید بسیار سود کلان میبرن از فلان برنامه و فلان تجارت و فلان با همین کشورهای منطقه که ممکنه زینت این عملیات یا غیر عملیات باشن، عدم عملیات باشن. و گهگاهی زمزمه هایی رو از داخل میشنم که آقای ترامپ گهگاهی توهم زدن برج ترامپ در تهران دارد. آموری که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند، متاسفانه این رو به دموکرات ما نتونستیم قبول بکنیم، به همزبی های خودمون حالا مشکل شده. دوتا جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ذاتن و فطرتن منشأ شرن، و اگر باشن هیچ وقت ایالات متحده رو به عنوان یک کشور غیر دشمن قبول نمی کنن، دیگه چه برسه به عنوان یک حکومت دوست. باید اون رو یا زد تا کاملا محلی از اعراب نداشته باشد، یا باید نابودش کرد. و این رو من به راحتی نمیگم، سخته، ولی به نظر من راه حل دیگری نیست، ولی
1: خب اتفاقا آقای آرامش، تناقضی که تو حرفتون پیدا میکنم اینه که خودتون از اینکه غیر نظامیان آسیب ببینن به هر حال به درستی بهش اشاره میکنید، در این حال این سطح از حمله‌ای که میگید به هر حال به غیر نظامیان حتما آسیب خواهد زد و ای بسا که تلاش برای اینکه مذاکره‌ای صورت بگیره به سمت تفاهم دو کشور پیش برن برای جلوگیری از اون آسیب بیشتر به غیر نظامیان باشه.
0: اینو قبول ندارم. از قرارگاه سارالله، حمزه و محمد رسول الله حساب بکنید، قرارگاه فرماندهی و مرکزی سپاه، کسی اونجا غیر نظامی حساب نمیشه. یکم بسیاری از ستادهای امنیتی مملکت به خصوص اگر گزارش داده بشه، اخطار داده بشه و بنای وزارتخانه های مثل کشور، وزارتخانه مثل اطلاعات، بناهای وزارتخانه مثل دفاع زده بشه، اینا همه اهداف کاملا، مگر وزارت دفاع زمان عراق در بغداد زده نشد؟ بله ممکنه پرسنل غیر نظامی هم داشته باشه، ولی چند روز اخطار میدید یا میان خارج یا نمیان. ببینید جنگه، من نمیگم برید مثلا منطقه کاملا مردم، اصلا و بعد این حرف درست نیست، ولی وزارتخانه های نظامی امنیتی اهداف مشروع حساب میشن. قرارگاه های نظامی، قرارگاه های بخش، قرارگاه فرماندهی سپاه، قرارگاه های مرزی همه اهداف مشروع حساب میشن. یا آدم باید خربزه رو میخوره پای لرزش بشینن یا نشینن. اینطور جنگ کردن نیست، یعنی اینطور حکایتی کسی بود که میخواستن معاقبش کنن، اول پیاز رو خورد، فلفل رو خورد، بعد پشیمون شد، بعد شلاقش هم زدن پشیمون شد، جریمه نقدی هم داد، هر سه تا جزا رو کشید. الان شده یه حالت اینها.
1: خب بزنیم ببینیم آقای آمریان نظرشون چیه. آقای آمریان با این مثالی هم که آقای آرامش زدن چه فکر میکنید؟ آقای آرامش معتقد هستن که خیلی شدیدتر هم باید جنگ ادامه پیدا میکرد، حالا با تفسیری که خودشون دارن، ولی از آن سو گروه زیادی هستن که اتفاقا از این استقبال میکنن که به سمت تفاهم و توافقی بخواد پیش بره این رابطه. شما کجا میستید و فکر میکنید حالا مستقل از این که کی چه تحلیلی داره، واقعیت به چه سمتی حرکت میکنه؟
2: خیلی نمیخوام نظرگیری شخصی کنم، مطمئنا در دو سوی جریان افرادی هستن که فکر میکنن بمبارانات ادامه پیدا کنه. احتمالا دیدیم کسایی رو که حتی طرفدار استفاده از بمب اتمی هم هستم. خب من هیچ وقت در هیچ کدوم از این دریان سعی میکنم حداقل در اینجا خودم قرار ندم، ولی خب کسایی هم که موافق مذاکره هستم و بالاخره برای اون دلیل و علت بیارن. اون چیزی که من الان اگه بخوام یک کامنت در مورد پوستچر بدم و آینده بالاخره این که از اینجا امکان داره کجا بریم، به نظر میرسه آمریکا اون پوستچر جنگی رو هنوز حفظ کرده و خب هدفش اینه که به ایران اون کردیبیلیتی تهدید رو ثابت کنه. خب در منطقه الان یه دونه ناو هواپیمابر هست، یک ناو دیگه جورج دبلیو بوش به پوکت تایلند رفته برای پورت کال، از اون طرف ناو روزولت گویا داره وارد منطقه میشه. در مورد مارین اکسپدیشنری یونیت آی آر ام اول برنامه صحبت کردن، خب الان یک واحد در منطقه هست، واحد 11 هم و واحد 13 هم گویا از آمریکا حرکت کرده همراه با ناو روزولت و داره به این منطقه میاد. حالا نمیدونم که آیا قراره جای واحد 11 هم رو بگیره یا واحد 13 هم. به نظر میرسه فارغ از این که قرار بر مذاکره یا قرار بر جنگ هست، ایران آمریکا اون پوستچر نظامیش رو حفظ کرده، کردیبیلیتی رو حفظ کرده تا به ایران یا بالاخره هر کس دیگه‌ای که داره به اوضاع نگاه میکنه نشون بده که بالاخره گزینه نظامی هنوز روی میز هست و برداشته نشده. گزارشاتی بود در مورد اینکه بمب افکن های بیتو لنسر از انگلیس خارج شدن، حدود 29 واحد از پایگاه ویسفورد. اما فارغ از اون به بیگ پیکچر اگه نگاه کنیم، هنوز امکانات نظامی در منطقه هست، هنوز بالاخره آپشن هایی رو دونالد ترامپ در اختیار داره که اگه بخواد بره جلو. اما به نظر میرسه بعد از روز سوم چهارم جنگ به اون نقطه دیمینیشینگ ریترنز رسیدیم که یعنی هر چی که زمان گذشت اون هدفگیری ها تاثیر قرار نگرفته. بالاخره از یک برهه‌ای به بعد این وزارت خونه هایی که حالا صحبتش میشه بالاخره یک ساختمونی میشه، اون افراد میتونن سوالی بشن. بالاخره با استفاده از در دوران پس و کووید همه چی به یه جور به یک فاز آنلاین هم پیدا کرده، لسا زدن اون وزارت خونه نمیدونم چه مقدار تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه. طبعا روی مورال و اون کسایی که اون حجم تخریب رو میبینن تاثیر داره، اما اینکه چه مقدار تاثیر روی زمین داشته باشه من شاید مقداری برای سوال داشت. اما به نظر هر دو گزینه روی میز هست. خب میبینیم که تبادلاتی داره اتفاق میفته، صحبتهایی میشه، اما از اون طرف هم اون گزینه نظامی هنوز هست و به قول معروف داره ریپلنیش میشه تا اون پوستر حفظ بشه و به ایران نشون داده بشه که اون خطر حمله مجدد هنوز زنده هست اگر پیشرفتی حاصل نشه.
1: بسیار خوب، پس استراتژی آمریکا رو اینطور میبینید. آقای شهید سالس، میخوایم بریم یک دادنمای دیگر ببینیم، اما قبل از اون من مشتاقم نظر شما رو هم بدونم در این دوگانه‌ای که اینجا خیلی پررنگه. آقای آرامش صحبتشون اینه که خب اگر قراره که حملاتی باشه، این حملات بعد خیلی شدیدتر و جدیدتر میبود و همینطور ادامه پیدا بکنه، ساختمان‌های حکومتی، وزارتخانه‌ها، اینها میتونن هدف قرار بگیرن. در این حال خب یک شیوه هم میتونه این باشه که تلاش برای مذاکره، برای رسیدن به تفاهمی. میخوام ببینم شما کدوم اینها رو مفیدتر میدونید با توجه به تلفاتی که میتونه جنگ داشته باشه.
3: خانم هیدری، ببینید، من مسئله مفید بودن یا نبودن رو زیاد روش تکیه نمی کنم، مسئله عملی بودن یا نبودنش رو من بررسی میکنم. اینجوری نیستش که آمریکا بیاد به این مراکز حمله بکنه، جمهوری اسلامی دست و دست بذاره بشینه اونجا نگاه کنه. ما که دیدیم دیگه، جمهوری اسلامی اگر حمله کنه، یعنی واقعا یه حمله جدی بکنه به تأسیسات آرامکو بزنه، ما چون دیدیم حتی در اون جنگ 39 روزه اینا به ینبو هم که 1200 کیلومتر با ایران فاصله داشتش حمله کردن، امکانات رو دارن. خب اگر بزنن این تأسیسات، هم مال امارات ادناک رو بزنن، مال آرامکو رو بزنن، آقای ترامپ که هیچی، کسایی هم که بعد از آقای ترامپ میان معلوم نیست چند سال گرفتار این مسئله نفت تو دنیا خواهند شد. آخه اینی که ما میگیم که امریکا باید حمله بکنه، فرضمون باز دوباره حسابداریمون یه ستون بیشتر نداره، باید نگاه کنیم ببینیم جمهوری اسلامی چه واکنشایی میتونه نشون بده. خب اینا نشون دادن که اگر توی یه گوشه گرفتار بشن دست به هر کاری میزنن، به خصوص اگر این که مسئله سقوط خودشون رو نزدیک ببینن. فکر نکنین کسایی که تو امریکا هستن حالا به این مسئله فکر نمی کنن، معلومه که فکر میکنن، 100% فکر میکنن، و برای همین هم هستش که اون حمله گسترده‌ای که ما توی ذهنمون هست انجام نمیشه، برای اینکه در مقابل اون حمله گسترده واکنش گسترده جمهوری اسلامی رو هم ممکنه به دنبال داشته باشه. ما نمیدونیم نتایج، نه اینکه من بگم اینجور خواهد شد، ولی واقعا هیچ کس نمیدونه که آتکام یه همچین درگیری برای غرب، برای آمریکا، برای دنیا واقعا چه خواهد بود، چند سال گرفتار این مسئله میشن. بنابراین من فکر میکنم برای اینکه این برخورد و این درگیری به اصطلاح از نظر نظامی راه حل نداره، طرفین هیچ راه حلی جز این که به یک توافق با هم دیگه برسن ندارن، نه اینکه مفیده یا غیر مفیده. به نظر من راه حل دیگه‌ای وجود نداره. راه حل نظامی نه مشکل و هدف آمریکا رو حل میکنه، نه مشکل و هدف جمهوری اسلامی رو که توی این جنگ به قدری ضربه میخوره که امکان حکمرانی رو ممکنه به کلی از دست بده. این خیلی مهمه، امکان داره که حالا مثلا یه مثال میزنم، اگه امریکا واقعا بخواد بزنه زیر ساختار رو، پارس جنوبی حدود 66% برق ایران رو از طریق توربین‌های گازی تأمین میکنه، که اگر ما برق پتروشیمیا و سیمان و فولاد رو هم در نظر بگیریم، چون اونا هم سیستمای تولید برق جداگونه خودشون دارن، 85% برق ایران رو پارس جنوبی تولید میکنه. فقط کافیه پارس جنوبی رو بزنن، این سیستم دیگه قدرت حکمرانی نخواهد داشت، کشور تو تاریکی فرو میره، تمام شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم باید بدونه که چقدر از دست میده، و آقای ترامپ هم که اومده بوده به هر صورت به کمک مردم ایران، من فکر نمی کنم دنبال یه همچین راه حلایی بره که حالا جمهوری اسلامی که حالا هیچ، حالا همه دنیا شاید دلشون بخواد شر اینا کنده بشه، ولی مردم ایران هم واقعا با این شرایط معلوم نیست چند سال و چند دهه حتی ممکنه گرفتار این مسائل بشن، جنگ داخلی بشه، سیستم مرکزی نباشه که قدرت رو، چون ما در عراق دیدیم بلافاصله اومدن یه سیستم مرکزی گذاشتن، حالا آقای آرامش گفتن با 180,000 نفر، ولی آماری که من خوندم تا 220,000 نفر نیرو رفت اونجا. اگر بخوان به همون نسبت تو ایران نیرو پیاده بکنن، با توجه به وسعت ایران و جمعیت ایران، باید یه چیزی حدود 700-800,000 نیرو اونجا وارد بکنن. که برای اینکه تثبیت کنن یه حکومت مرکزی.
1: بسیار خوب.
3: به نظر من اینا عملی نیست. این درگیری های نظامی به نظر من به هیچ جا نمیرسه و دو طرف به خصوص جمهوری اسلامی باید بفهمه که ادامه این وضعیت، چون فکر میکنن خیلی دست بالا رو دارن، باید ادامه این وضعیت باید عقب نشینی بکنن و قبول بکنن این شرایط رو و به توافق برسن.
1: حالا در مورد توافق برمیگردیم صحبت میکنیم، ولی چون آقای آرامش ممکنه پاسخی داشته باشین از شما میپرسم. آقای شهید سالس در واقع گزارش شما رو نفی میکنن و میگن که ادامه جنگ یا جنگ شدید نمیتونه راه حل باشه. اساسا به نظر آقای شهید سالس به نظرم اینطور آمد که محاسباتی در کاره که این جنگ به این شکل صورت نگیره.
0: سوال اینجاست که هدف از جنگ چیست؟ من هیچ وقت تحت گمراهی این فکر نبودم که هدف آقای ترامپ کمک به مردم ایران، اصلا و ابدا. اتفاقا اگرم هر وقت میخواید شما در اینجا بحث ایران رو بکنید، بعد یک جوری بحث رو قالب بکنید که به نفع منافع ملی ایالات متحده است، از بین بردن جمهوری اسلامی یا آنچنان ضربت زدن بهش که محلی از اعراب نداشته باشد، به نفع ایالات متحده است، به نفع متحدینش، به نفع اسرائیل در منطقه است، به نفع امنیت و ثبات منطقه است. من هیچ وقت تحت این توهم نبودم که مثلا آقای ترامپ میخواد این کارو بکنه چون از قلب رعوفی دارد یا خیلی برای حقوق بشر یا مثلا دموکراسی در ایران مهمه، اصلا و ابدا. از تحت این نیست. هدف چیست پس؟ هدف بعد این باشه، یا آنچنان ضربه سنگین جمهوری اسلامی زدن که محلی از اعراب نداشته باشد، یا راه سقوط است. بعد در این راه هزینه باید داد بدون شک. حالا من این رو قبول ندارم که جمهوری اسلامی قابلیت حمله گسترده تر دارد. موقعی که خامنه ای و بران اصلی لشکری و کشوری حذف شدن، پاسخ آنچنان گسترده ای نداد. هر چقدر که ولی این جنگ پاسخ داد، ولی الان میبینیم که به قولشون diminishing returns داره بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ ایالات متحده به راهی رسید که اول رفت در پاکستان مذاکره کرد، قدرت تنفس داد به اینها، دوباره جنگ کرد، جنگ رو کشید عقب، دوباره جنگ کرد. هر وقت شما این پاز یعنی این توقف رو میدید به جمهوری اسلامی زد تنفس میدید و ادامه نمیدید به زدن ساختارهای امنیتی، بله ساختمون هست وزارت کشور، بله یک نمادم هست، بله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درسته که ممکنه اون ساختمون خالی باشه ولی بسیاری از سیر ساخت انفراستراکچر مخابرات و هماهنگی ممکنه اونجا باشد، همچنین فرماندهی های مختلف منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران. دلیل برای چی میگیرم؟ جمهوری اسلامی را اگر شما میخواید باشون جوری کژدامری رفتار بکنید، همین آش و همین کاسه، بله جمهوری اسلامی قابلیت حمله دارد، قابلیت، ولی آنچه که اتفاق افتاده یک قدرت نظامی درجه 3 که عملا به توان موشکیش پایبنده از لحاظ قدرت کنونشنال کلاسیک ندارد، با موشک پراکنی و عدم قاطعیت ایالات متحده به خاطر بیخردی کسانی مثل آقای ویتکاف کشتن و شخص آقای ترامپ و گرفتن این دوسیه از آقای مارکو روبیو به این وضعیت افتاده. حالا ما اگر نتونیم دوره یک حکومت نظامی درجه سوم منطقه‌ای وایسیم، پس فردا با یک نیر پیر یعنی یک حکومت یک نظامی که تقریبا مساوی است، مثل چین مساوی نیست ولی نیر پیر تقریبا مساوی است، واقعا کلاه ما پس معرکه است. اینطوری اگر میخواهیم نار جنگن و اینطوری میخواهیم با جمهوری اسلامی برخورد کنن، بله. ولی از اولم گفتم لازم نیست که شما فکرین رو باشید که بخواهم بیان شهرها یا مناطق غیر مسکونی و غیر نظامی رو بزنن. ولی چرا مرز ایران عراق، مرز ایران عراق در روزهای اول جنگ ایالات متحده عراق بستن، زدن، بله. هم با حمایت از نیروهای هوا برد و هم نیروهای هوایی زدن. چرا این هنوز بازه؟ جزایر همینطور، ایجاد منطقه حائل. من نمیگم بی هزینه است، من اصلا تحت این توهم نیستم، اما آیا این هزینه هستش که برای دادن اون هدف بدهیم یا نه؟ و نکته آخر، آقای ترامپ هنوز هدفش رو با خودش مشخص نکرده. روزی از آوردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره میگوید و روز دیگر از نابود کردن یک تمدن و من فلان کارو میکنم و رئیس جمهوری هم داره. کاش که ما الفاظ اوبامایی استفاده میکردیم و رفتار ترامپی در خفا مثل اون روزهای اول.
1: بسیار خوب، به حال الان آقای ترامپ رئیس جمهوره و از الفاظ خودش استفاده میکنه دیگه.
0: متاسفانه.
1: اجازه بفرمایید که بریم آقای آمریان، برمیگردیم به شما. این بحث بین آقای آرامش و شهید سالس به نظرم دو سوی این ماجرا رو داره به خوبی نشون میده تا حد زیادی. اجازه بدید بریم که یک دادنما ما ببینیم درباره گره های اصلی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای مذاکره و تفاهم وجود داره.
4: اختلاف جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر چیست؟ بسیاری از پنج گره اصلی میگویند. اول، موضوع مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید در این مرحله بر امنیت هرمز تمرکز دارد. پیشنهاد آمریکا همچنان هسته است. دوم، امتیاز اقتصادی. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر، دسترسی به پولهای مسدود شده و معافیت فروش نفت را میخواهد. دولت آمریکا نمیخواهد فشار اقتصادی را در برابر وعده مذاکرات بعدی واگذار کند. سوم، عبور از هرمز. جمهوری اسلامی بازگشایی عادی را به تحقق شروطش گره میزند. آمریکا خواهان عبور امن بدون کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی است. چهارم، پرونده هسته‌ای. آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. بقایی میگوید بازگشت بازرسان در تبادل فعلی مطرح نشده، اما عراقچی پیشتر از مذاکرات جامع پس از مرحله 7 روزه گفته بود موضوع هسته‌ای را نمیتوان برای همیشه حذف شده دانست. پنجم، ترتیب اجرا و تضمین آن. چه کسی اول اقدام کند؟ جمهوری اسلامی هرمز را باز کند یا آمریکا محاصره را بردارد؟ کدام تعهد همزمان اجرا شود و چه کسی پایبندی را بسنجد؟ پس گره توافق یکی دوتا نبود و چند لایه است. هر طرف چه امتیازی را در چه زمانی و در برابر کدام اقدام قابل سنجش واگذار می کند؟
1: پرسش ما این بود که در پایان دادنمای امشب مطرح شد. آقای آمریان، شما به ما بگید راه خروج از این بن‌بست چیه؟ همین الان وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر حتی یک محموله نفت خام هم بارگیری نکرده. جمهوری اسلامی خب تا کجا میتونه چنین وضعیتی رو تحمل بکنه؟ از آن سو ایالات متحده آمریکا هم بالاخره در این تعلیق میان جنگ و صلح و درگیری نظامی و مذاکره و تفاهم باید به راه حلی برسه. شما فکر میکنید که راه حل خروج از این بن‌بست چه باشه؟
2: من میخوام صحبت که آقای سعید سالس و آقای آرامش گفتن رو یه جورایی با هم وصل کنم. ببینید آقای آرامش نکته گفت در مورد ابجکتیو. به نظرم برای اینکه آمریکا بدونه که هدفش از اینجا چیه، باید برگردیم به 2 سال پیش و ابجکتیوش رو از این حملات تعیین کنه. ببینید ابجکتیو و طراحی عملیات و طراحی که شما چه اسطهایی و چه امکاناتی رو به منطقه وارد کنید دقیقاً برمیگرده که شما چه اهداف سیاسی رو دارید. اگر اهداف سیاسی آمریکا از 2 سال پیش این بوده که یا امکانات نظامی ایران رو از بین ببرم، نیروی دریایی، نیروی هوایی، اینا خب یه دیزاین میشه که به نظر من بسیار شبیه تر به این چیزی که الان هست. و اگر قرار باشه که تهران رو فتح کنیم، منطقه حائل بیاریم، جزایر رو بگیریم، دسترسی ایران را از اون شاهراها قطع کنیم، خب اون یه طراحی متفاوتی رو داره. به نظر آمریکا الان باید بیاد بشینه و بگه خب من به طور واقع بینانه بدون اینکه گول بخوره که بهش بگن که اگه بیاید بعد 3 روز همه چی در اختیارت قرار میگیره، اینکه ببینه که ها الان چی به دست آورده، چقدر میخواد سرمایه گذاری ادامه بده، که چه مقدار نیرو بیاره و فکر میکنه که یه تایملاین برای خودش داشته باشه که من به فرض مثال اگه یه آبسرج داشته باشم 10 تا مارین اکسپدیشنری یونیت بیارم منطقه حال رو اجرا کنم، این به دست میارم به مقدار امکان وقوعش هست و اون موقع تصمیم بگیری که آیا به جلو میخواد بره یا به عقب. و به نظرم برای اگر بسش جلو رفتن باشه، برگردن به اون نقطه که آقای آرامش گفت، اینه که نیازمند حقیقتا دیپلمات های حرفه ای هست. ببینید در بحث حقوقی آقای آرامش خودشون وکیلن، تحت لفظ تطمان کنترا پروفرنتم، شما هر لفظی رو که به کار میبرین توضیح و تفسیرش خیلی مهمه. اینکه ما بخوایم همچین درگیری بزرگی به قول معروف بنیانی و اساسی که بین ایران و آمریکاست رو با یک ورق آچار و اون چیزی که حالا در پاکستان امضا شد، اگه قرار به حل و فصلش بشه، یه جوری غیر ممکنه. بخاطر اینکه سر هر اصلش، سر هر بحثش، آقا اگر ما در یک هفته باز میکنیم، یک هفته باز میکنیم برگرده به قبل جنگ یا برگرده به مثلا 25% کم کم آبسرج بشه، یا اینکه یعنی میخوام بگم که یک قرارداد حقوقی که اگر قرار بر مذاکره و پایان باشه، بحث پیچیده یک چیزیه که نیازمند افراد حقوقیه، نه اینکه یه بنگاه و به قول معروف یه تریدر کریپتو بتونن با یه کشور دیگه صحبت کنن و براش توافق ایجاد کنن. نیازمند یه کار جدی هست، مشابه همون چیزی که حداقل ما در برجام دیدیم، اگر بزرگتر نباشه.
1: بسیار خوب. از داخل ایران هم باید دید کسانی که مذاکره می کنند چقدر به قول شما حرفه‌ای هستند. آقای شهید سالستر، دقایق پایانی هستیم، می خوام جنبندی همتون رو بشنوم. این راه حلی است که آقای آمریان برای خروج از بنبست پیشنهاد می کنند، مذاکره به شکل حرفه‌ای. می خوام بدونم شما برای خروج از این بنبست چه فکر می کنین، با تمرکز بر این که حالا همه میگن ابجکتیو آمریکا مثلا چه بوده در این درگیری. ابجکتیو آیا نمی تونه تغییر بکنه؟ هدف بالاخره میتونه در طول مسیر تغییراتی هم بکنه. به نظر میرسه که این هم نباید مخفول بمونه. اگر که کوتاه به ما بگید که راه حل پیشنهادی شما چیست برای خروج از بنبست.
3: من گفتم، من توی سوال قبلی هم گفتم، عرض شد که بهترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته اینه که جمهوری اسلامی واقعا از قدرت ساقط بشه و اون مملکت به آرامش برسه. این قسمت دوم خیلی مهمه، برای اینکه فقط این نیستش که جمهوری اسلامی ساقط بشه، باید یک نیروی مرکزی، برای اینکه از زمان صفوی همینجور بوده، توی ایران همیشه این نیروی مرکزی بوده، از سال 1500 که ایران رو به صورت یک پارچه نگه داشته. هر وقت که این نیروی مرکزی تضعیف شده، صداهای تجزیه طلبانه بلند شده و حتی تجزیه هم شده. در نتیجه من فکر میکنم نه اینکه فایده داشته باشه، ولی تنها راه اینه که به یک توافقی دو طرف برسن و این مسئله جنگ رو خاتمه بدن. مردم ایران شدیداً زیر فشار هستن و این فشار به نظر من هر نوع انعکاسی هم اینا بخوان نشون بدن، با سرکوب شدید حکومت روبرو میشن. در نتیجه راه حل بهتر به نظر من در شرایط فعلی، چون یه چیزی رو ما یادمون باشه، درسته که آقای آرامش میگن که هزینه داره این کار، ولی آخه باید ببینیم هزینهش چقدره. ما نمیتونیم همینجوری بگیم که نه، جمهوری اسلامی نمیتونه تأسیسات آرامکو رو بزنه. آخه رو چه حسابی؟ رو چه این محاسبات از کجا اومده؟
1: شاید رو این حساب میکنن که جمهوری اسلامی خیلی ضعیف شده به هر حال نیروهای نظامیش در طول این
3: شکی درش، بله شکی درش نیست، ولی هنوز به قول خود آقای آرامش هنوز سیستم موشکی داره، سیستم پهپادی داره، میتونه این ضربات رو بزنه. چقدر میتونه بزنه؟ هیچ کدوم از ما که اینجا نشستیم نمیتونیم همچین برآوردی بدیم که ببینیم که چقدر واقعا جمهوری اسلامی میتونه این ضربه ها رو به تأسیسات نفتی اون منطقه بزنه که سالها حتی بعد از اینکه آقای ترامپ بره دنیا رو گرفتار بکنه. ما نمیدونم، درسته که هزینه داره، ولی چقدر هزینه داره؟ ما باید ببینیم وقتی جمهوری اسلامی در برابر پروژه سقوط قرار میگیره از خودش چه واکنشی نشون میده. ما میدونیم اینو نمیدونیم که در نتیجه من فکر کنم این محاسبه 100% توی واشنگتن هست و اون چیزی که آقای آرامش ناراحتش هستن که اینا عکس العمل آنچنانی از خودشون نشون نمیدن، این محاسبات به هر صورت وارد کار شده. من فکر نمی کنم راه حل دیگه‌ای غیر از توافق این جنگ رو به آخر برسونه.
1: آقای آرامش، آقای شهید سالس میگن این محاسبات در واشنگتن هست و راه حلی جز توافق هم نیست. کوتاه از شما هم بشنویم لطفاً.
0: خب محاسبات بستگی داره چه جور متغیرهای در این معادله بگذارید دیگه، و بخاطر یک علم که نیست که ما با مورد مثلثات که صحبت نمی کنیم که جواب معادله دقیق باشه. ما یک علم حالت پیشبینی و تحلیل متغیرها فرق میکنه و ما تحلیل های مختلفی از این داریم. اما دلیلی که جمهوری اسلامی اینقدر گستاخ میتونه باشه که بیاید یک روز به آرامکو حمله بکنه، به خاطر اینکه ایالات متحده آنچنان که باید شاید دندان و کمر اونها رو نشکست. جمهور میگم هنوز آجر روی آجر بناهای سپاه یا قوای نظامی جمهوری اسلامی هست، مشکله جنگه. شما، من تعجب میکنم هنوز پادگانی یا فرمان قرارگاه فرماندهی استانی یا منطقه‌ای در جمهوری اسلامی هنوز آجر رو آجرش هست. نباید باشه. موقعی شما میتونید صحبت از این بکنید که آیا جمهوری اسلامی یک قدرت که نه، یک بازیگر نظامی درجه 3 در دنیا بیاید کاری بکند که ایالات متحده شاید بیم یا خوف حمله به او داشته باشد. اگر اینطور هست ما واقعا گزینه هامون در مورد کشورهای مثل چین و روسیه خدا رحم کنه بخصوص با رهبری آقای ترامپ فاجعه است. حالا زدن آرامکو بس کاملا مجزایی است. من موقعی که میگم منطقه حائل ایجاد بشه و جزایر موقتا به تصرف در بیان و بعدا به حکومت مردم جمهوری ایران تحویل داده بشه، این است که شما قابلیت های بعضن موشکی و پهپادی رو از اونها سلب میکنید. دیگر اونها نمیتوانن از موشک های میان برد یا خیلی کوتاه برد استفاده بکنن یا از پهپادها. پس محدوده استفاده تسلیحاتشون کمتر میشه، به خاطر همین زدن اونها هم ضریبش بالاتر میره. اینجا میگم علم نیست، من نمیگم هر موشک پرواز داره شد میتونن ها بزنن یا قبل از پرواز اون لانچر ها یا پراکن هر چی که بهش میگن سامانه است هر چی که لانچرز اونا رو بزنن. اما جمهوری اسلامی هم تا حالا بهش نشون داده نشده اگر یک همچین حمله میکنید دندان و کمرت خواهد شکست. اینطور جنگیدن نیست، اینطوری فقط مردم رو اذیت کردنه، زیر فشار اقتصادی، زیر بمباران مردم رو اذیت کردنه. این قضیه میتونست به نظر من هفته ها اگه نه ماه ها پیش تمام بشه، ولی آقای ترامپ یکی به میخ میزنه و یکی به نرد. درک دقیق تاریخی ندارد، درک دقیق سیاسی ندارد، جوربوزه نظامیش رو ندارد و به غیر از آقای روبیو مشاورانش کی هستن؟ ویتکاف، کشنر و آقای پیت هکست که دیگه مشابه نور علا نور است.
1: خب آقای شهید سالس خیلی کوتاه اگه پاسخی دارید با آقای آرامش بشنویم بعد برم با آقای آمریان.
3: من صحبتم رو کردم، این که حالا بیان جزایر رو بگیرن، سواحل رو بگیرن، خب آقا میدونیم موشک بردش که به سواحل بستگی نداره که، موشک از عمق خاک ایران هم میتونه بیاد و تأسیسات آرامکو رو بگیرن. شما مطمئن باشید اگر اینها میدونستن، واقعا اگر امریکا میدونست که با یک حمله گسترده میتونه بدون اون هزینه هایی که من الان دارم اسمشو میبرم که سالها میتونه دنیا رو گرفتار بکنه، میتونستن جمهوری اسلامی رو بیارن پایین، 100% به نظر من این کارو میکردن. و این فقط آقای ترامپ که نیستش که اونجا این تحلیل ها رو میکنه، بالاخره یک لشکر اونجا آدم هستش که اینها رو، حالا آقای ببخشید یه مرده
1: آقای آرامش
3: صحبت، بله آقای آرامش صحبت از روبیو میکنه. خب در مقابل روبیو آدم های دیگه هم هستن، بالاخره حالا شما دوست نداریم ولی خب جی دی ونس هم اونجا هست، به هر صورت اینا به صلاح تضارب آرا دارن با هم دیگه. من فکر نمی کنم که امریکا فکر کرده که با گرفتن جزایر و سقط ساحلی قدرت موشکی ایران رو میتونه اینقدر پایین ببره که نتونه به تأسیسات نفتی منطقه ضربات کاری بزنه. من فکر نمی کنم همچین چیزی تو محاسبات اون باشه.
0: خیلی سریع میشه جواب بدم سعی خانم خزرایی؟
1: خواهش میکنم کمتر از یک دقیقه آقای آرامش.
0: آقای آمریان که مهمونتون هم میگیرم،
1: بله آقای آمریان
0: نیاز به پاسخ هست.
1: یک دقیقه.
0: نه من نمیگم موشک از عمق کشور نمیشه پرواز کنه، نه، ولی تعداد ادوات نظامی رو که قابلیت پرواز اونطوری دادن کمتر میکنه. پهپاد دیگه 300 کیلومتر شما نمیتونه پرواز بدید، یا موشک های دراز برد، کوتاه برد، دور برد و کوتاه برد، من میمونه موشک های، بخاطر اون تعدادش کمتر میشه، ضریبش پایین تر میاد. یکم دومی که خیلی موقع من اینو میشنم میگن بله آمریکا حساب این کار، اصلا و ابدا. بعضی موقع اونقدر کردیت ما میدیم به نحوه تصمیم گیری در امریکا، به خصوص در کاخ سفید بلبشوی مثل آقای ترامپ، خیلی تصمیمات جناب آقای شهید سالس دیمیتر از این حرفا گرفته میشه در این کاخ سفید.
3: بله من اینو کاملا با شما موافقم.
1: ممنونم از هر دو. اجازه میخوام که آقای آمریان هم، از آقای آمریان عذرخواهی میکنم. آقای آمریان یک دقیقه به شما هم بدیم تا این جنبندی شما رو هم بشنویم از آنچه که درش قرار داریم، دوگانه‌ای که وجود داره و راه حل خروج از بحران به نظر شما.
2: من امکان مذاکره و توافق رو بیشتر میبینم، به خاطر اینکه جدیتی رو بر ادامه کمپین نظامی نمیبینم. ببینین ایجاد منطقه حائل، اشغال جزیره، توانه های ایران رو مقداری برای حمله آمریکا بیشتر میکنه، واسه اینکه اون موقع با یه توپ M109 هم شما شاید بتوین از بندرعباس نیروهایی که تو قرم هستن و با توپون با آرتیلری با کاتیوشا با سلاحایی که شاید الان استفاده نمیشم مورد حمله قرار بدیم. بنابراین وارد کردن نیرو والنربریتی ها هم بیشتر میبره. الان در ناف ها هستن، در کشتی ها هستن، دور هستن، در پایگاه هستن. بله با موشک دوربرد باید زده شد، اما پیاده شدن این نیرو اگر توانایی و اراده بالاخره کمپین طولانی مدت نباشه، بلکه ضرباتش برای آمریکا بیشتر هم خواهد بود. و چون من اون جدیتی رو نمیبینم که بخواد این کمپین به صورت خیلی گسترده ادامه پیدا کنه و اگر باشه احتمال در حد همین بمباران و حالا اسکورت کشتی باشه، فکر احتمال نوعی توافق رو بیشتر میدونم. اما خب ایدئال من طبعا ایران آزاد و راحتیه که مردم بتونن راحت زندگی کنن و در طی دو ماه سه ماهی و ارزش پولشون این مقدار نریزه، اما خیلی احتمال متاسفانه احتمال این چیز رو زیاد نمیبینم.
1: خیلی کوتاه به ما بگید طرف های مذاکره اون گروه های تندرو در داخل ایران آیا این احتمال توافق رو که میگید برای شما زیر سوال نمیبرن؟ خیلی از اونها مخالف توافق هستن.
2: مطمئنا موافق توافق نیستن، اما اگر ارادهی بالاخره در اون شورای 6 نفری یا در اون سر به قول معروف نظام یا رژیم باشه، مطمئنا اونها رو هم توانایی ساکت کردنشو دارن. بالاخره من شاید بعضی از این گروه های تونرو رو اون حالت بودکاپ بدکاپی رو ببینم که شاید جای مختلف میبینی، اونا رو میفرستن جلو تا حرفایی که شاید اون سمت مقابل نتونه بزنه رو بزنه، اما مطمئنا در بزنگاهش که برسه که و اون اراده کلی نظام اگر همچین چیزی وجود داشته باشه و مبنی بر توافق و صلح باشه، طبعا میتونن جلو اونا رو هم بگیرن.
1: سپاسگزارم سیروس آمریان، آرش آرامش و شهیر شهید سالس، خیلی سپاسگزارم که امشب در میدان با من همراه بودید و ممنون از شما که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی تلویزیون صدای آمریکا با من فهیمه خضری دری دنبال میکنید. خدا نگهدار.

0: ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.
1: منوچهر صالحی.

0: رمانی
1: مهم برقفه. میسم

شنبه 27 سپتامبر هواپیمایی بی سر و صدا در ابوظبی فرود می آید. مسافرش بنیامین نتانیاهو است. یک ماه مانده به سخت‌ترین انتخابات عمرش و میزبانش محمد بن زاید. دوشنبه اتفاقی می افتد که چند ماه پیش غیر ممکن به نظر می رسید. امارات رسما این دیدار را تایید می کند. یادتان هست در ماه مه وقتی نتانیاهو از دیدار مخفیش در اوج جنگ پرده برداشت، ابوظبی همه چیز را تکذیب کرد. حالا همون ابوظبی با صدای بلند اعلامش می کند. دو روز بعد چهارشنبه صبح پرواز 1073 فلای دبی از دبی به سمت تل آویو بلند می شود. وسط راه یکی از دو خلبانان با چاقو به همکارش حمله می کند و هواپیما در کمتر از 30 ثانیه نزدیک به 14000 پا سقوط می کند. مسافران مهاجم را مهار می کنند و هواپیما در تبوک عربستان بر زمین می نشیند. نتانیاهو می گوید باید روشن شود که آیا ایران پشت این ماجرا بوده یا نه. هنوز هیچ مدرکی منتشر نشده است. اما ببینید 5 روز، 1 دیدار، 1 تایید، 1 هواپیمای اماراتی در مسیر اسرائیل و سؤالی که بیدرنگ به تهران می رسد. برای فهمیدن این 5 روز باید یک قاعده ساده را بدانیم. سال 1988 رابرت پاتنام استاد هاروارد تصویری ساخت که هنوز کلید فهم سیاست است. هر دولت مرد همزمان پشت 2 میز می نشیند. 1 میز روبه مردم خودش و 1 میز روبه جهان. در خاورمیانه امروز میز سومی هم هست، میز همسایه ها. برنده این بازی کسی است که هر 3 میز را با هم نگه دارد. حالا که این را می دانیم برگردیم به ابوظبی. نتانیاهو پشت میز داخلی در دردسر است. گادی آیزنکوت در نظرسنجی ها شانه به شانه اش پیش می آید و در همین روزها روزنامه هارتس نوشت که بن زاید 10 روز پیش از 7 اکتبر به او هشدار داده بود. گزارشی که نتانیاهو ساختگی می خواند. عکسی کنار بن زاید یعنی رهبری که جهان عرب را کنار خود دارد. پشت میز همسایه‌ها پیام این است که پیمان ابراهیم از جنگ جان سالم به در برده. به گفته یه سفیر آمریکا، حتی گنبد آهنین اسرائیل حالا در امارات مستقر است و پشت میز جهانی پیامی به واشنگتن: اسرائیل تنها نیست. اما امارات چرا تغییر کرد؟ چون امارات هم پشت 3 میز نشسته و آن سوی یکی از این میزها تهران نشسته است. و اینجا به بازیگر غایب داستان میرسیم. استفن والت میگوید کشورها از قدرت نمیترسند، از تهدید میترسند و در برابرش متحد میشوند. چه چیزی امارات و اسرائیل را اینقدر به هم نزدیک کرد؟ پهپادهایی که امسال پروازهای فرودگاه دبی را متوقف کردند، موشک‌هایی که بر پایگاه‌های منطقه باریدند و بیش از 1000 پهپاد و موشکی که بر اقلیم کردستان فرود آمد، از فرودگاه اربیل تا میدان غازی کرمر. تاریخ این صحنه را 1 بار دیده است. آلمان ویلهلم دوم سالها فریاد می‌زد که محاصره اش کردند، اما بریتانیا، فرانسه و روسیه تنها وقتی کنار هم نشستند که از برلین ترسیدند. تهران هم سالها از عمق راهبردی گفت. امروز آن عمق دیواری است دور خودش و پشت این دیوار میز داخلی فرو می‌ریزد. در شهریور دلار در بازار آزاد از 2,250,000 ریال گذشت. تورم از 40% عبور کرده و صادرات نفت زیر محاصره دریایی آمریکا تقریبا به 0 رسیده است. حکومتی که میز همسایه ها را باخت، حالا سفره مردم خودش را هم می‌بازد. آن سوی میز واشنگتن نشسته و به ساعتش نگاه می‌کند. 3 نوامبر انتخابات میاندوره‌ای است. اواخر سپتامبر ترامپ پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه تهران را رد کرد و به گزارش رسانه‌ها مقام‌های کاخ سفید از سرگیری حملات پس از انتخابات را محتمل می‌دانند. و چرخش داستان همینجاست. اگر جمهوری‌خواهان کنگره را نگه دارند، ترامپ با پشتوانه کامل سخت‌تر می‌زند. اگر ببازند، رئیس جمهوری که در داخل دستش بسته شده، مثل پیشینیانش به سیاست خارجی پناه می‌برد. تهران در هر دو حالت با واشنگتنی سخت‌تر روبرو می‌شود. و کردها، 4 بخش کردستان را کنار هم بگذارید. تصویر عجیبی است. در ترکیه پارلمان در اوت
قانونی برای پیشبرد صلح با پکاکا تصویب کرد. آنکارا برای بازی منطقه‌ای به جبهه داخلی آرام نیاز دارد. در سوریه نیروهای سوریه دموکراتیک در همان ماه در چارچوب ادغام با دمشق منحل شدند و نبرد کردها از میدان به قانون اساسی رسید. اقلیم کردستان بیشترین موشک‌ها را تحمل کرد، اما در نقشه جدید انرژی وزن پیدا کرد و کردستان ایران تنها جایی که حکومت به جای گفتگو احزاب کرد را حتی در خاک همسایه بمباران می کند. حکومتی که شهروندانش را دشمن خود می کند، پیش از همه میز خانه خودش را باخته است. پس برگردیم به همان 5 روز سپتامبر. یک دیدار، یک تایید، یک پرواز و یک مظنون همیشگی. آینده نزدیک خاورمیانه در همین یک ماه در 2 انتخابات نوشته می شود. اما یک میز هست که در هیچ کدام از این انتخابها تعیین نمی شود. میز مردم ایران، همان میزی که جمهوری اسلامی سالها خالی گذاشت. تاریخ می گوید دیوارهایی که از ترس ساخته می شوند ماندگار نیستند و صندلی که امروز خالی است فردا صاحبش را پیدا می کند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم همراه شما در این برنامه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرده که تهران پیشنهاد مذاکره هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا تاکید داره به زودی درباره جمهوری اسلامی تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکا خبر داده هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. این واحد سابقه طولانی در عملیات زمینی آمریکا داره. گزارشی می‌بینید از مشتبه پرمحسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: یک قدم مانده تا جنگ سوم. آخرین اخطارهای ترامپ و هکست درباره حمله نظامی به ایران، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ، تهران پیشنهاد هسته‌ای واشنگتن را رد کرد. آشنایی با هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا اعزامی به سوی ایران. فاتحان عراق و افغانستان و جزیره ایواجیمای ژاپن برای اشغال جزیره خارک می‌آیند یا جنگ زمینی؟ گسترش آموزش نظامی گروه موسوم به جانفدایان، حکومت ایران هوادارانش را مسلح می‌کند. آیا تشدید جنگ روایت‌ها مقدمه جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و آمریکاست؟
2: هدف از این تناقض‌های طراحی شده نیز ایجاد سردرگمی ذهنی در جامعه ایران، برهم زدن ثبات تصمیم‌گیری مسئولان و دستکاری محاسبات راهبردی ماست. اما زهی خیال باطل.
1: پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی به افزایش تنش لفظی بین تهران و واشنگتن با تاکید دوباره بر آمادگی تهران برای جنگ و مذاکره. قالیباف فشارهای آمریکا و سخنان مقامهای این کشور را جنگ روانی خواند. اما در همین روز مقامهای ارشد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش متفاوتی به خبرها درباره احتمال حمله نظامی آمریکا داشتند. یک شنبه سخنگوی وزارت خارجه از آمادگی کل ایران برای جنگ احتمالی خبر داد و عراقچی آمریکا را تهدید به پاسخ متقابل و محکم کرد.
3: مجدداً به سمت راه حل‌های نظامی پیش برن، ما آماده تر از گذشته هستیم و برای دفاع از خودمون هر اقدامی که لازم باشه را انجام خواهیم داد.
1: سخنانی که نشان می‌دهد برخلاف آنچه قالیباف مدعی شده، جمهوری اسلامی جنگ را پشت دروازه‌هایش می‌بیند. وقتی یک هفته پس از شکست مذاکرات نیویورک، بالاخره تهران تایید کرد خواسته های طرفین از مذاکره تفاوتی از زمین تا آسمان دارد.
4: پیشنهادهایی که آمریکایی‌ها داشتن کمابیش در راستای موازش قبلیشون هست، راجع به مشخصا مباحث هسته‌ای است. ما صراحتا اعلام کردیم که تمرکز ما در این مرحله بر موضوع تنگه هرمز هست.
1: شنبه شب به وقت تهران وزیر جنگ آمریکا صراحتاً گفت جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را از دست داده و زیرساخت‌های صنایع نظامی و توانش برای بازسازی کاملاً تضعیف شده. هکست با اشاره به تأثیر محاصره دریایی بنادر ایران تأکید کرد هر روز گزینه‌های تهران محدودتر می‌شود.
5: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و ما تصمیم میگیریم برای تضمین این موضوع چه اقدامی لازمه و اونها رو انجام خواهیم داد. اگه تهران تصمیم درستی نگیره، رئیس جمهور تمام گزینه‌های مورد نیاز خود رو روی میز خواهد داشت.
1: موضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا صرفاً حرفی تکراری نیست، بلکه میتواند پنجره‌ای جدی برای درگیری نظامی باشد. اتفاقی که احتمالش انقدر افزایش یافته که ردش را در صفحه اول روزنامه‌های ایران هم میتوان دید. دو روز پس از انتشار خبر اعزام ناو هواپیمابر تئودور روزولت به خاورمیانه همراه با 10,000 تفنگدار دریایی، فاکس نیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی فاش کرد هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا راهی منطقه شده. یکی از قدیمی‌ترین واحدهای ارتش آمریکا که از 85 سال پیش فعال است. این تفنگداران در نبرد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم در ژاپن جنگیدند و جزیره ایواجیما را تصرف کردند. هنگ 13 که مهارت ویژه‌ای در عملیات‌های آبی خاکی دارد، در جنگ اول خلیج فارس و همینطور عملیات نظامی آمریکا علیه القاعده و طالبان در افغانستان در سال 2001 شرکت داشت. 3 سال پیش هم این یگان همراه با ارتش کره جنوبی در این مانور نظامی مشترک تصرف خاک کره شمالی را تمرین کردند. اعزام هنگ 13 تفنگداران دریایی به منطقه میتواند نشان دهد که آمریکا در جنگ بعدی یا قرار است جزیره خاک را اشغال کند و یا از این تفنگداران برای عملیات در عمق خاک ایران بهره ببرد. در تهران سیستم پروپاگاندای حکومت همچنان در تلاش است بدنه نظام را متقاعد کند که پیروز جنگ با آمریکا و اسرائیل بوده و در نبرد پیش رو هم پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد.
6: اولین بار است که ناوها و ناوچه‌های آمریکا در یک کشوری همچون ایران وارد عرصه نبرد می شوند اما کارهای لازم را ندارند.
1: اما فارغ از این ادعاهای تبلیغاتی به نظر می رسد جمهوری اسلامی حتی انتظار حضور نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در تهران را هم دارد. وقتی گروهی از هواداران حکومت موسوم به جانفدایان برای مقابله با پهپادها و ریزپرنده‌ها آموزش می بیند. تصاویر منتشر شده از مراکز آموزشی این گروه نشان می دهد بسیج به دنبال مسلح کردن هواداران خود در کشور است برای جنگ زمینی و شورش احتمالی مردم. سه هفته پیش با انتشار فیلمی فاش شد سپاه پاسداران شیعیان افغان مورد حمایتش موسوم به فاطمیون را در مدرسه‌ای در زاهدان آموزش می‌دهد. این گروه در هفته‌های اخیر در سیستان و بلوچستان چند عملیات مسلحانه هم انجام داد. بیش از این در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی هم تصاویری از مشارکت نیروهای نیابتی در سرکوب مردم منتشر شد. یک شنبه سخنگوی گروه بسیج موسوم به جانفدایان از احتمال ثبت نام این افراد
7: امروز درخواست‌های زیادی از سمت اتباع مجازی که در کشور حضور دارند ما داریم که اجازه بدید ما هم آموزش ببینیم، سلاح در دست بگیریم.
1: از طرف دیگر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات احتمالی آمریکا هم برنامه‌ریزی کرد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی یک شنبه از افزایش برد موشک‌های جمهوری اسلامی خبر داد. هرچند به نظر می‌رسد سپاه دوپینگی را که از چین دریافت می‌کرد از دست داده. سه هفته پیش وال استریت جورنال فاش کرد در جریان نبرد هرمز چین تصاویر ماهواره‌ای دقیق از پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن را در اختیار سپاه قرار داد. در این حملات سه سرباز آمریکایی کشته شد. دو هفته پیش ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین در نیویورک گفت پکن قول داده که دیگر به جمهوری اسلامی کمک نظامی نکند. یک کارشناس نزدیک به جمهوری اسلامی شنبه شب این خبر را تایید کرد.
8: عکسای ماهواره‌ای بوده دیگه. خب چجور زدی؟ خب بابا این طرف داره ولی بفهمه لو میره نمیده. خیلی روک به شما میگم چینیا بفهمن چیزی لو میره ما چیز میکنیم قصدن خودم قطعش کردن.
1: تمام این تمهیدات برای نوع قبلی جنگ یعنی حمله از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خاک ایران کارایی داشت. اما در دور جدید جنگ به نظر میرسد آمریکا عملیات محدود زمینی را در دستور کار قرار داده. جنگی که با توجه به مواضع جمهوری اسلامی پای میز مذاکره احتمالش به شدت بالاست و شاید زمانش نزدیک. وقتی در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران قیمت دلار در بازار تهران از 270 هزار تومان گذشت و با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران حکومت به زودی در تامین مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل خواهد شد. جمهوری اسلامی میداند وقت زیادی ندارد و باید هر طور شده از محاصره خارج شد. اما همچنان حاضر به مذاکره هسته‌ای نیست. در آن سو به نظر کاسه صبر واشنگتن هم لبریز شد. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت به زودی درباره ایران تصمیم خواهد گرفت.
9: درباره ایران تصمیمی داریم که من خواهم گرفت. ایران به شدت ویران شده. بنابراین تنها سوال این است که این کار از راه آسان انجام می شود یا از راه سخت. به هر حال از راه آسان یا سخت انجامش خواهیم داد.
1: ظاهرا فعلا جمهوری اسلامی راه آسان را پس زده و راه دشوار را برگزیده. با این ارزیابی که در یک زد و خورد نظامی دیگر شمار دیگری از مقام‌های نظام کشته می‌شوند و سپاه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه موشک شلیق خواهد کرد و بعد هم ادعای پیروزی می‌کند. اما گویا این بار داستان دیگری در جریان خواهد بود. آیا نبرد احتمالی هنگ 13 تفنگداران دریایی آمریکا و ارتش مزدوران مشتبه خامنه‌ای هم پایانی باز خواهد داشت و یا بالاخره این قصه به سر خواهد رسید؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما هستند. آقای حسنیاری، اعزام هنگ 13 تفنگداران آمریکایی به نظرتون پیام خاصی داره؟ یعنی میشه گفت که آمریکا احتمالاً به دنبال انجام یک حمله زمینی هست؟
10: درود به شما ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. به نظر من ما به اون مرحله آخر این نبرد نزدیک میشیم. اینکه آمریکا چنین نیرویی رو به منطقه اعزام میکنه، نیرویی که در کنار ناوهای جنگی و ناوچه ها بسیار بسیار قدرتمند هست، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا عزم خود رو جذب کرده که در صورت ادامه حرکات ایجادی جمهوری اسلامی و به خصوص عدم تسلیم خود در برنامه هسته‌ای وارد این جنگ خواهد شد. این نیرو بسیار قدرتمند است، میتونه سرپلی رو ایجاد بکنه برای ورود نیروهای محدود با یک عملیاتی که کاملا مشخص خواهند بود، حالا چه حمله به اون جایی که اورانیوم غنی با باقنای بالات تبیه شده و یا اینکه دستگیری یا ربایش تعدادی از چه فرمانده سپاه و چه غیر نظامیان جمهوری اسلامی. در نتیجه به نظر من وارد یک مرحله‌ای داریم میشیم که راه بی بازگشت خواهد بود برای جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در نهایت در برابر دو انتخاب قرار گرفته، جنگ و یا تسلیم، در هر دو صورت بازنده خواهد بود.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی. و ممنون از شما برای همراهیتون با گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب در دسترس شما هست. با ما بمونید.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از

0: تقریبا هر روزه در نقاط مختلف ایران اعتراضات معیشتی و صنفی برپا میشه، از بازنشستگان گرفته تا مالباختگان و کسبه‌ای که تنها وعده از دولت شنیدند و عملی ندیدند. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای مهدی کوهستانی نژاد، مشاور اتحادیه‌های کارگری جهانی از تورنتو کانادا. درود بر شما. همین امروز باز هم تصاویر منتشر شده از اعتراضات و بازنشستگان، از جمله در هفت‌تپه ما می‌بینیم تجمعاتی که سال‌هاست در واقع داره برگزار میشه. سال‌هاست این بازنشستگان و افراد و کارگران مختلف اعتراض دارن در مورد حقوقشون، مستمری خودشون. چرا حکومت هیچ عملی رو برای حل این بحران‌ها انجام نمیده یا اصلا براش اهمیتی داره این اعتراضات؟
1: من ابتدا سلام میکنم به شما و بینندگانتون در هر کجای دنیا که هستن و ممنونم از این مصاحبه. واقعیت امر اینه که بازنشستگان ما در بسیاری از شهرها سالهاست که دارن اعتراض میکنن و این اعتراضم در رابطه با اینه که به یک وضعیتی رسیده که هیچ جوری راه حلی در مقابلش نیست. یعنی شما فکر نکنید که اینا با امکانات آزاد میتونن بیان تو خیابون. هفته ای نیستش که قبل از اعتراضات به خونه اینا تماس نگیرن، دستگیرشون نکنن، نبرن نهادهایی ازشون بخوان که اینا اعتراض نکنن. اعتراضی که داره بدتر هم میشه، یعنی ما داریم شاهد این هستیم که رکود، یعنی افزایش قیمت و رکود درآمد هر روز بدتر میشه. یعنی خاص بازنشستگان به یه طوریه که اگه شما مقایسهش بکنید با 2011 پرتغال یا 2015 یونان که بازنشستگان تونستن یه اعتراض رو کلن به طوری پیش ببرن که کشور رو به اعتصاب عمومی بیارن. بازنشستگان ما در اصل با مسئله فقر هم روبرو نیستن. ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که یک گرسنگی عامه، ولی این کارگران از لحاظ اجتماعی با یک شخص، یک روحیه‌ای تبدیل شدن که با سری بلند در خیابان وای میستن و اعتراض میکنن و به درستی هم میگن جنگ و مذاکره همه اینا بهانه است. چرا بهانه است؟ درست هم میگن، چون دارن میبینن که یک بخش بسیار بسیار کوچک جامعه بسیار بسیار فربست و میتونه کار بکنه. شما حتی تو سخنرانی‌هاشون هم نگاه بکنید دارن میگن که این حضرات دارن غارت میکنن نفت و پولهای انرژی رو میگیرند ولی چیزی به کارگر بر نمیگرده. اونم کارگری که شما اگه مقایسه بکنید در عرض چند سال، حتی امروز شاهدیم که خود سایت تامین اجتماعی میگه ما حقوق اردیبهشت رو تو ماه آبان به شما خواهیم پرداخت. یعنی حتی کارگر اینا استفاده میکنن، چون بازنشسته است دیگه، یعنی میگن اینا امکانی ندارن برای اعتراض، نمیتونن کارخونه رو ببندن و از اینا سوء استفاده میکنن، در صورتی که کارگران بازنشسته عملا در وضعیتی هستن که از لحاظ گرسنگی وضعیت جسمیشون بسیار ناجوره و حق دارن که داد بزنن برای اینکه ما بیمارستان میخوایم، ما بهداشت میخوایم، ما حقوق برابر میخوایم. ما نباید امروز گوشت قربانی کسانی باشیم که صندوق‌های اجتماعی رو سالها بردن. یعنی از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ما شاهد این بودیم که صندوق‌های اجتماعی شده بود محلی برای درآمد یک سری آدمی که امروز به اینا میگن سرداران هلدینگا و سودبران تحریم. و این وضعیتیه که کارگران بازنشسته ما امروز در خیابون‌ها هستن. وضعیت ما، داریم صحبت از یک جمعیت بسیار بالایی در ایران میکنیم، با اینکه ما میدونیم ما چندین صندوق بازنشستگی داریم، بعضی هاشون مال نیروهای مسلح و سپاه ایناست که معلومه اونا اوضاعشون خوبه و قدم نمیشه، ولی اون چیزی که داره تأثیر مشخصشون نشون میده صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که خودشون میگن ورشکسته است، حقم دارن چون خودشون دزدیدن و بردن، ولی کارگری که در خیابون وایساده اینو داره به سمتی میبره که سخنگوی وضعیت اجتماعی جامعه ما شده با تمام این فشارهایی که روش هست، ولی داره میگه ما خواهان زندگی عادلانه هستیم. یعنی شما اگه نگاه کنید 4 روز پیش در سرتاسر دنیا، اول اکتبر روز جهانی به رسمیت شناختن زندگی بازنشستگان و مستمر بگیران بود، یعنی شعاری که تو سازمان ملل داد بازنگری برای زندگی افراد سالمنده. اون چیزی که داره در سطح دنیا به پی میشه به خاطر اینه که سالمند حق داره تو انتخابات ها تأثیر بسیار مهمی داشته باشه برای تغییر قدرت. ولی تو جامعه‌ای که شما دارید می‌بینید تو انتخاباتش همه بین خودی و خودیشون دارن بحث میکنن، خب معلومه بازنشسته اونجا نمیتونه تأثیر بذاره، میره در خیابون تأثیر خودشو بذاره و این تأثیر هم نشون داده که داره جلو میره. با اینی که ما دائم داریم می‌بینیم که دولت داره آدمای ناسالم خودشو، کسانی که بازنشسته شدن، کسانی که تو صندوق اجتماعی خودشون بودن، مثل هوشنگ درویشی، کسی که نماینده به اصطلاح خود اینا بوده در سازمان جهانی کار 2008، امروز ایشون شده یکی از کسانی که کارگر بازنشسته رو حق حقوقشو نمیده. شما نگاه میکنید تو شوش اکثر کارگر تو هیئت دعوا که دعوی که خانه کارگر باید اونجا به اصطلاح اینا رو چیز بکنه، خود هوشنگ درویشی کسیه که در مقابل کارگر وایستاده داره کارگر رو سرکوب میکنه. این کارگر وقتی امروز میاد تو خیابون شما میبینید خیلی هاشون از حالت گرما به خصوص در جنوب کشور از بیحال میشن، یعنی حتی اکثرانشون که ما دیدیم میگن مریضن، یه سریشون عمل قلب باز داشتن، ولی این حقوق حتی نمیتونه چیز درمان اینا رو جبران بکنه. از این زاویه است که من فکر میکنم دفاع از بازنشستگان در کشور و به خصوص در سطح جهان یکی از وظایف ماست و این مبارزات بازنشستگان نه تنها در جنوب، در شمال، در شرق، در غرب کشور ادامه داره و میره به سمتی که من فکر میکنم اون سمت ما تکرارش رو دیدیم در یونان بوده و این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد و جامعه بازنشستگان ما با سری بلند و با افتخار دارن از این مبارزه دفاع میکنن و باید بهشون درود فرستاد برای این حرکتشون.
0: آقای کوهستانی نژاد، اتفاقا به همین قضیه یونان اشاره کردی، میخواستم همینو بپرسم، آیا تجمیع این اعتراضات پراکنده با توجه به بحرانهایی که روز به روز هم داره بیشتر میشه خودش زنگ خطر نیست برای یک اعتراض سراسری؟
1: این زنگ خطر رو اینا مدت هاست دارن میدونن و در رابطهش فکر میکنن، ولی فکر میکنن چون فضای جنگیه، چون مسئله مذاکره و صلح و این حرف هاست، فکر میکنن این کارگر نمیاد تو خیابون چون به ضرر جامعه است، در صورتی که شکم گشته که نمیتونه این چیزها رو تحمل بکنه. اون چیزی که در یونان اتفاق افتاد و شما شاهدشید، اقتصاد ریاضتی رو اولین جایی که میخوان استفادهش بکنن از طریق بازنشستگانه. این اقتصاد ریاضتی رو تو اروپا اول سال 2011 در رابطه با کارگران بازنشسته پرتغال استفاده کردن که به شکست انجامید. در 2015 ما شاهدش بودیم که وقتی اقتصاد ریاضتی رو در رابطه با یونان مطرحش کردن، بازنشستگان یونان اصلا کل کشور رو به جای بردن، که این نشون داد که عملا دولت سیریتزا اومد سر کار. حالا اون دولت به کجا رسید، ولی تونست از کشورهای اروپایی این پول رو بگیره برای زندگی بازنشستگان. وقتی که بازنشستگان ما در خیابان دارن میگن که مسئله مذاکره و صلح بهانه است، درست میگن، چون میدونن اون کاسبان تحریم نمیخوان، یعنی جبهه پایداری که در اصل قامت بسیار بسیار مهم پشتوانه انفال، یعنی که حاکمیت، یعنی مرجع تقلید، که پول اصلی 70% جامعه دست این چند تا نهادیه که زیر نظر رهبریه، نمیخواد و جبهه پایداری دفاع میکنه از این که ما نریم پای صلح و همینجوری یه حالت نامتعادل نگرش داریم، چون داریم سودشو میبریم، بچه هاشون دارن سودشو میبرن، بخش عمده اینا دارن از طریق رانت و هولدینگاشون بهترین زندگی ها رو میکنن و فکر میکنن با چندین میلیون آدمی که رو تیروار نشستن و میتونن هر آن این معاشه رو فشار بدن، این مردم تو خیابون نمیان. ولی در صورتی که این مردم دیگه از اون حالت گذشته، یعنی طرف میگه این چیزی که این مرگ تدریجی رو به یه حالتی در نیاریم دیگه، ما تا کی میتونیم بکشیم، این باید خجالت بیاره برای اون کسانی که دارن نگاه میکنن به وضعیت بازنشستگان. شما نگاه میکنید اقتصاد که عملا ورشکست است، یعنی اینا اصلا نیازی هم ندارن، چون فکر میکنن اجناس بنجل چین رو میارن در کشور و میفروشنش. نیاز جامعه اینه که فعلا ما با همین شرایط پیش بریم، شاید انتخابات آمریکا کمکشون کنه، ولی مهمترین اصل اینه که هیچ کسی نمیتونه به اینا کمک بکنه، چون با یک دولت فاسد رانتی ما رو بریم و این جامعه هم زنگ خطرش رو سالها زده. ولی باید برگرده به یک چیزی که ما داریم اینو تو کانون بازنشستگان میبینیم بسیار معقولانه، بسیار آگاهانه داره مبارزشو پیش میبره و ما صدها از این کانونها در ایران داریم که دارن با همین وضعیت جلو میرن و یونان در مقابلش چه، چون یونان حداقل یه امکانی داشت که از اتحادیه اروپا کمک بگیره و به کمک بده به بازنشستگان. اینا اصلا بازنشسته رو قبول ندارن چون فکر میکنن خب طرف فوت کرد، کی میاد کمک، کی میاد ازشون سوالی بکنه، چون باز جوابگو نیستن، یعنی هیچ گونه بازخواستی نمیدن و فکر میکنن با تیربار میتونن جامعه رو به همین وضعیت نگه دارن و برن جلو. و چیزی که به طور مشخص ما امروز داریم میبینیم در سطح جامعه، مردم اصلا و ابدا دیگه حرمتی برای اینا قائل نیستن. بسیاری از آدمایی که در جامعه هستن شاید سکوت دارن میکنن، شاید صدایی ازشون نمیشنوی، ولی این خاکستری زیر اون آتش نشانی که داره میزنه بالا، یعنی این آتش نشان داره هر روز قلیان میکنه و شرایطشو من فکر میکنم بازنشستگان دارن مهیا میکنن و من امیدوارم که این جامعه بره به اون سمتی که نخواند ازش استفاده بکنن، بهش تهمت بزنن، تخریب بزنن، بهش برچسب این بزنن که این کشور اون کشور داره حمایت میکنه. بسیار این حرفا بی خوده، این جامعه هر کاری داره میکنه از دل خود جامعه میاد، تهمت زدن بهش و وابسته دونستن این جامعه دودش میره تو چشم کسانی که این تهمت ها رو میزنند.
0: سپاسگزارم از شما. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور اتحادیه‌های کارگری جهانی از تورنتو کانادا.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم راهی خوزه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

Yeah.

سلاودان باش بینرن هجاین کور کانالی سیمی روحانی زاده ما و دیگر لوده ما بنا پیش کش کرنا نوچیان لدست بیک دا سر دره گیرین تری نوچیان دمه ها ایلو نداله ایرانی هری کم 68 گردی حالت ندار و کرن برپرسیان راجی مایرانه ده بیجن ام هم بو شر همجی با دیپلوماسی آمده نه. عروسا گروپا جی هفت ایرشن راجی مایرانه با سرولات جیران شرمزار کرد. دومانو چیان ده مها ایلونه ده لیران هری گیم 68 گردی حاطنه داروه کرن. لی مها ایلونه 2026 ده جزای ادامه یا هری گیم 68 گردیان ده بنده نوان ده 4 گردیان سیاسی لی گردیگه جدایین رژیما کمار اسمی ایران ده حاطنه جی بجی کرن. لسر بنگه ها آمارین هنگابه ده مها ایلونه 2026 ده هری گیم 68 گردی لی گردیگه ایران ده حاطنه داروه کرن. لگوری وی راپوره ده مها بوری ده هری گیم 4 جن لی گردیگه ایران ده حاطنا دار بکرین او دنا وان دا 68 کسان دا کو حاطنا دار بکرین تنی 8 دوسیه یعنی 12 جسد جه تواهی وان جه آلیه چاوکانین فرمی یعن رژیم ایرانی و یعنی مالپرین گریدای به دزگهین به ناو دادوری به حاطنا را گهانده هر اوسا جزای اعدامه یا ده گرتیان با آوائه کی و شارتی او بی آگهداری مالبات اینوان او بی ما فی هفدیتنا داوی دیگر مالباتان حاطن جیب جی کرن. جزای اعدامه یا دو گرتیان جی لبرچاب خلکی حاطن جیب جی کرن. لگوری وی راپوره ده مها و بوری ده هریکیم چار گرتیان سیاسی و جنواوان ده کسی گو ده نوا خونشاندان مها بفرانبار ده حاط بنا گیتن به تاوان این وکی محاربه و سیخوری حاطن دار وکرن. ده همان مهی ده جزای اعدامه 19 گرتیان فارس، 11 بلوچ و 6 ترک و 5 کرد، 5 عرب، 3 گرتیان لور، 3 گرتیان گیلک و مازرانی و ترکمنک و 5 ولاتیان افغانی و 10 کس کرناسنامه نتویه وان نهاتیه پش راس کرن حاطنه جیب جی کرن. دا خویانی هاوپر آ 46 ولاتین جیهانی لدجی عدام آخو نیشاندران لی ایران ده. 46 ولاتین جیهانی. دا خویانی که هاوپر دا کجبو انجمن امافه مروان آنه تبین یک بوی حات نیشاندن بردوامی ایدامه او زدبونا سپاندن او جیب جی کرنا جزا ایدامه جالی رژیم ایرانی و به تندی شرمزار کرد. واجو کرنوی دا خویانی که همو اندامین یکیتی اروپای نه بلی لهستانی و 20 ولاتین دن دناوان دا بریتانیا، کانادا، سویس و اوکراین نیگرانی اخوال سر. قتل حکومتی ها کسین که دخونشاندان مها بفرانبارا سال 404 ده هادبونه گرتن آنی نزمان و تکزی گرن. که تو کس نبجبر دخوازا مافین بنگهین آن بکار آنینا مافه آزادیا گوتنه جعالی حکومتی و بین ایدام کرن. واجو کرن دخویانی دیار کرن که ده سالات دارن دیکتاتور آ رژیم ایرانی و آرمانجا چکرنا ترسو خوف لسر جواکی و سرکوت کرنا تند دنگی دجبران با رگریج سر هلدانا خونشاندانان با آبایی که برفره زیده کدیه. او چالاکی هاوپر آجیهانی ده دمکی ده پیکتی که ماشین اعدامی کمار اسلامی ایرانی ده نه مهین بوریده. هری کم 590 کس ده نووان ده 22 جن دار وکرنه و تنه جه نووان کسین که ده خونشاندانین 404 ده هادبونه گرتن زیده تر جه 30 خونشاندران اعدام کدیه. هشیاریا مایساتو لسر بدار وکرن بسوچا سیخوری لی ایران دا. مایساتو راپورتیرا تایبت آرخسنه نتوینی گردی با مافه مروان لی ایران دا. ده خویانیه که دا. رخنه این تند لسر یاسایا تند کرنا جزای سیخوری لی ایران گرد او جده سالدارین کمارا اسلامی خاص کو بلز. جزایم بدار وکرنین که به هجتن و نگردن آنشاندن از زانیاریان حطنه داین راوستینه. ساتو دیار کرد که یاسای کده سال 1404 انده حطیه پجراندن به بکار آنه دستواجهن گشتی و نزلال حتی شاندن وینهان بو مدیاین در و آنجی هبونه آمورین انترنت این وکه سارلینک
کرنه تاوان. لگوری زانیاری نابری جدست بیکا ای سالوه. هری گیم 11 کز لگوری وی اصای حتنه دارو کرن و هجما رک زیده. آکس اندنجی دبنگه فین مجد ین جی بجی کرنا جزای ادامه دانه. ساتو تکزی کرکو تر روشه که آورتا آن هیجه تکی اولهی نتوی نکاره کشنا ولاتیان جبر تو مار کرنا وینه آن روابکه. دا کتنا بمینا که نرخ ریال ایرانی و سکنین بازار ل ایرانی ده. ریال ایرانی ده برانبر پره این بیانی رکور نوین دا کتنی تومار کنه و کریز آبوری کورتر ده به. روژا شمی نرخ یک دولار امریکایی ل بازار آزاد آ تهرانی سنور 207 هزار تومنی در باز کر و گهشت نیزی 271 هزار تومنی. او یکا بویا صدما نیگرانی و نارامی زده دناو بازار ده. بازرگان و فروشی لبازار مزن آتهرانه را گهادنه کو بازرگانی به تمامی را وستایه. فروشیارک دیار کر کو جبر ندیاریا نرخ دولار کرین و فروتن را وستایه و حتی فروتن بچوک جی چینابه و گلک دکان جی جبر نبونا مشتریان و بازار حتنه داخستن. لهمبر وی روشه دا مهدی دارابی آلیکار سروکی بانک نواندی ایرانی را گهاند کو او زده بونا نرخ دولار دمکیه وی گوت کو هک کی رژه تورمه به حساب گرن نرخ راستین یا ریال وکی سال 2018 و 2020 سانه. و هر وسا بانکا نواندی سدم آوه بلندبونه دخستوی گواشین دروه. لیبر پرسین آبوری هشیاری دیدن که اگر گابن مجد یه نین آوهتن جیان روژانه یا ولاتیان ده گلک دجوارتر به و ده کویته بن مترسیه ده. کریزا برقی و گازه لیرانه کورتر دبه. راپور جه ایران نیشان دادن کو. کریزا انرژی و نبونا خزمتگزاریان جیان اولاتیان دجوار کریه. لباجار اصفهان و شاهین شهر برق روژانه نیزی چار دمجمیران تی برین. ولاتی هر وصال دجی زده بونا بهای قبضا مهانه آبرقی کو حتی سی برانبر زده بویا نرزاتی خوا نیشان دانه. او روش لإصفهان و چندین جهندن بونه سدم خونشاندان و کنبون نرزاتی خلکی. لآلیه کدن و لپارزگاه بلوچستانه جی لباجار سورانه گیماسیا گازه دجواره و رزن درش ین ولاتیان و ماشینان لپیشیا جه دابشگرنا کپسول این گازه حت ندیتن. لگوری چاوکانین هرمی ولاتی نچارن به ساعتان در ریزان دا بسکنن داکو کپسولان دست بخن و گازان مال خواه دابین بکن. لگل وی کریز دا ولاتی لدجی و گوهاستنا گازه یا بر به پاکستانی و بره یا تانکرین دولتی و نرزاتی نیشانتانه. ولاتی این بلوچ نرازینه که دمکی دا که لحرمه که ماسیا گازه هیا. گازا چافگانی حرمی جبو دروه تشاندن و دخوازا چرسریا لزگین آبه کریزه کرنه. نها که ورزه سرو سرمایه و زوستان نزیگ دیبه نیگرانیا ولاتیان لدر حق. اگران نبونا یان کیمبونا برقی و گازه و بنزین و شواته زده تر بویا. برپرسین رژیم د بیژن کو ام هم بو شر هم جی بو دیپلوماسی آماده نه. برپرسین رژیم ایران را گهاندنه کو او جبو همو سناریو لشکری و دیپلوماتیک لدجی امریکای آماده نه. قالیباف سروکی مجلس رژیم ایرانی و عراقشی وزیر دروی رژیم ایرانی تکزی کنه. کو تهران دخوازه کریزان برای آشتی و دیپلوماتیک بینه چاره سر کرن. لی اگر هر جور ایرش یان دست رژیم لشکری چه ببه او ده برسوکی پرتوند و ویرانکر بده دجمنا. وزیر دروه رژیم ایرانی عباس عراقچی ده جوینا به بالوی زین بیانی را دیار کرکو استراتیجی وان لسر دیپلوماسیا برومته و پراسنا خورد اولهی نتوی آوا بویا و عراقچی دازانین کو ایران ده جوینا گشتیا نتوی نیک بویدا پلانا هفت روژی پیشکش کریه. لگوری به پلانه اگر امریکا مرجن ایران قبول بکه او دور پیچان را بکه تنگا و هرمزه ده دناوان هفت روژان ده به تمامی جبو خاتنوچونه به توکرن. هروسا عراقچی ادعای امریکاییان لسر در خصنا هیئت ایران جنیویورک رد کر و آنی زمان که او لگوری برنامه خواه و گریانه ایرانی. او هروسا هیوی دیکه که امریکا ریال لوژیکی و اقلانی هل بجیرانی. او هر وصا هیوی دیگه که امریکا ریال لوژیکی و اقلانی هل بجیره لی آماده هیا خواه.

اگه بخواید بفهمید جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل چطور میتونه از مرزهای اصلی خودش فراتر بره، روی نقشه دنبال کشور اردن بگردید. کشور کوچیکی که بین اسرائیل و کنانه باختری، سوریه، عراق و عربستان قرار گرفته و حالا توی این جنگ موقعیتش دیگه فقط یک نکته جغرافیایی نیست. اردن تبدیل شده به یکی از جاهایی که مسیر جنگ از آسمون اون عبور میکنه. اتفاقی که شاید چند ماه پیش برای خیلی ها اهمیت چندانی نداشت. امروز این اتفاق میتونه روی امنیت کل منطقه اما اثر بگذاره. عمان سالها تلاش کرده خودش رو از درگیری های بزرگ منطقه دور نگه داره. با اسرائیل پیمان صلح داره، با آمریکا همکاری نظامی نزدیکی داره و همزمان سعی کرده رابطش با کشورهای عربی رو هم حفظ کنه. اما اردن یک ویژگی داره که نمیشه از اون فرار کنه. جغرافیا. وقتی جنگ میان ایران و آمریکا بالا گرفت، این کشور دیگه فقط همسایه بحران نبود. بخشی از مسیر عملیات، پشتیبانی و دفاع هوایی شد. همینه که اهمیت اردن رو به ناگهان چند برابر کرده. این تغییر فقط روی نقشه اتفاق نیفتاده. در ماه سپتامبر جمهوری اسلامی 20 موشک بالستیک به سمت اردن شلیک کرد. ارتش اردن هم اعلام کرد 18 موشک رهگیری و منهدم شدن و 2 موشک توی مناطق غیر مسکونی سقوط کردن. در هفته قبلش هم عملات جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی توی اردن به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده بود که این لحظه هم بسیار مهمه. کشوری که نمی‌خواست طرف جنگ باشه حالا مجبور شده از آسمان خودش دفاع کنه. در شمال شرقی اردن، جایی در دل بیابان، پایگاه هوایی موفق سلطی نزدیک ازرق قرار گرفته. این پایگاه برای بیشتر مردم اردن شاید بخشی از یک منظره نظامی دور افتاده باشه، اما برای آمریکا یکی از مهمترین نقاط نظامی منطقه است. جنگنده‌ها، هواپیماهای پشتیبانی و سامانه‌های دفاع موشکی در اون مستقرن و آمریکا از اون برای عملیات منطقه‌ایش استفاده می‌کنه. حدود 4000 نیروی آمریکایی نیز در پایگاه‌های مختلف اردن حضور دارند و این همون جاییه که داستان اردن به جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل گره میخوره. مسئله این نیست که تهران به ناگهان با خود اردن وارد جنگ شده باشه. مسئله حضور آمریکاست. وقتی بسیاری از پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس زیر فشار حملات قرار گرفتند، اردن به دلیل فاصله بیشتر از ایران و موقعیت جغرافیاییش اهمیت بیشتری پیدا کرد. در واقع هرچه پایگاه‌های نزدیکتر و آسیب‌پذیرتر باشن، خب اینجا ارزش اردن برای واشنگتن خب طبیعتاً بالاتر میره، چون فاصله بیشتری از ایران داره. یک تحلیل اخیر حتی اردن رو مهمترین مرکز فعالیت نظامی آمریکا در بحران فعلی منطقه توصیف کرده. اردن توی سالهای گذشته سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا از جمله پاتریوت و تاد رو دریافت کرده و آسمونش به یکی از نقاط مهم دفاع موشکی منطقه تبدیل شده. در حملات موشکی و پهپادی ایران، بخش بزرگی از تهدیدهایی که از آسمان اردن عبور می‌کردن رهگیری شدن. در نتیجه اردن یا حداقل اعلام شد که رهگیری شدن. در نتیجه اردن همزمان دو نقش پیدا کرد. یک، محل استقرار نیروها و تجهیزات آمریکایی و دو، بخشی از سپر دفاعی منطقه. اینجا پیچیدگی واقعی اردن شروع میشه. حکومت این کشور رابطه امنیتی نزدیکی با آمریکا داره و با اسرائیل هم پیمان صلح بسته. اما جامعه اردن نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین حساس هستند. برای عمان همکاری امنیتی با آمریکا و حفظ ثبات داخلی باید همزمان پیش برن. بنابراین حتی دفاع اردن از آسمان خودش میتونه توی سیاست داخلی و افکار عمومی مردمش معنای پیچیده‌ای پیدا کنه.
آمریکا نیروهاش رو از عراق خارج کرده و بخشی از توان عملیاتی و پشتیبانی منطقه خودش رو به سمت اردن منتقل کرده. این یعنی نقش اردن فقط به جنگنده هایی که توی پایگاهش فرود میان نیست و محدود هم نمیشه. این کشور میتونه به یکی از نقاط اصلی حضور آمریکا در منطقه پس از خروج از عراق تبدیل بشه. به همین دلیل اردن امروز از چیزی که روی نقشه به نظر میرسه مهمتره. این کشور در نقطه اتصال اسرائیل و فلسطین، سوریه، عراق، عربستان و حضور نظامی آمریکا در منطقه قرار گرفته. اگه اردن بی‌ثبات بشه، بحران‌ها فقط در این کشور و یا یک کشور باقی نمیمونن. چند پرونده میتونن به هم وصل بشن. کشوری که خودش جنگ رو شروع نکرده اما موقعیتش اونقدر مهم شده که جنگ دیگه نمیتونه اون رو نادیده بگیره.

یک قلمو، یک ساعت کوچک و رنگی که در تاریکی می درخشید. کار دختران جوانی که در کارخانه های رنگامیزی صفحه ساعت در آمریکا کار می کردن در نگاه اول یکی از تمیزترین و ظریفترین کارهای کارخانه ای بود. اما یک حرکت ساده بارها و بارها در طول روز آرام آرام آنها را می کشت. نوک قلمو رو با لب و زبونشون تیز می کردن. اون رو داخل رنگ می زدن و روی صفحه ساعت می کشیدن. رنگ حاوی رادیوم بود. ماده‌ای به شدت پرتوزا که اون زمان هنوز برای بسیاری نماد علم مدرن و حتی درمان بیماری ها محسوب می شد. در دهه‌های 1910 و 1920 ساعت‌های شب‌تاب چیز تازه‌ای بودند. رنگی که بعدها با نام تجاری آندارک شناخته شد کمک می‌کرد اعداد و عقربه‌های ساعت و برخی ابزارها در تاریکی دیده بشن. کاربردی که برای تجهیزات نظامی هم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود. کارخانه رادیوم ایالات متحده در نیوجرسی دختران جوان زیادی را استخدام کرده بود. کار ظریف بود، داخل سالن انجام می شد و دستمزدش برای زنان اون دوره جذاب بود. مشکل از جایی شروع می شد که موهای ظریف قلمو بعد از چند حرکت از فرم می افتادن. برای کشیدن خطوط باریک، نوک قلم باید دوباره تیز می شد. راهی که به زنان آموزش داده شده بود این بود که قلمو رو میان لبها بذارن، نوک اون رو شکل بدن و دوباره داخل رنگ بزنن و ادامه بدن. بعضی زنان پس از هر یک صفحه قلمو رو دوباره با لبهاشون شکل می دادن. بعضی دیگه برای هر صفحه چندین بار این کار رو انجام می دادن. فاجعه با نشانه هایی شروع شد که در ابتدا ارتباطشون با کارخونه روشن نبود. دندان درد، پا درد، کمر درد و ضعف. بعد وضعیت بعضی زنها به سرعت وخیم شد. استخوان‌ها شکننده شدند، فک‌ها آسیب دیدند و تومورهای سرطانی ایجاد شدند. پزشکان در ابتدا در تشخیص علت و اینکه بدونن مشکل چیه سردرگم بودند. اما پژوهش‌های هریسون مارتلند آسیب شناس نشون داد که بدن کارگران بیمار و حتی اجساد برخی از قربانیان مقادیر غیرعادی رادیواکتیویته دارند. یکی از اونها گریس پیریر بود. او پیشتر در کارخونه کار کرده بود و بعد به شغل دیگه ای رفته بود. اما بیماری به سراغش اومد. پیریر برای پیدا کردن وکیلی که حاضر باشه علیه شرکت وارد دعوا بشه حدود 2 سال تلاش کرد. شرکت قدرتمند بود. زنان بیمار بودن و زمان به ضرر اونها میگذشت. سرانجام در سال 1927 وکیل جوانی به نام ریموند بری پذیرفت پرونده را دنبال کنه. 4 زن دیگه هم به اونا پیوستند. پرونده به سرعت به یک رسوایی عمومی تبدیل شد. وضعیت جسمی زنان اونقدر وخیم بود که وقتی نخستین جلسه دادگاه در سال 1928 برگزار شد، بعضی از اونها بستری بودن و بعضیشون حتی توانایی بالا بردن دستشون برای ادای سوگند رو نداشتند. در همین زمان شرکت مسئولیت خودش رو مرتب انکار میکرد. زنان اما چیزی برای از دست دادن نداشتن. اونها می دونستن ممکنه اصلاً تا پایان دادگاه زنده نمونن. یکی از نقاط مهم پرونده زمانی شکل گرفت که الیزابت دیمون هیوز، دانشمندی که پیشتر در خود شرکت با رادیوم کار کرده بود، نمونه هایی از بازدم زنها رو بررسی کرد. اندازه‌گیری‌ها وجود رادیواکتیویته رو نشون داد. بدن این زنان به بخشی از شواهد علمی پرونده تبدیل شده بود. شرکت سرانجام برای جلوگیری از ادامه دعوا و فشار عمومی پیشنهاد مصالحه داد. در 4 ژوئن 1928 5 زن توافق کردند مبلغی دریافت کنند، هزینه های پزشکیشون پرداخت بشه و سالانه مستمری بگیرند. مبارزه دختران رادیوم به تغییر نگاه به ایمنی محیط کار کمک کرد. بعدها استانداردهای ایمنی مربوط به رادیوم و تشعشع تحت تأثیر تجربه همین کارگران قرار گرفت. اما نزدیک به 1 قرن بعد فیلم رادیوم گرل در سال 2018 این داستان رو به سینما برد. فیلم یک مستند نیست و شخصیت‌ها و روایت اون برای درام سینمایی پرداخته شدن. اما هسته تاریخی ماجرا واقعیه. زنان جوانی که با قلموهاشون صفحه ساعتها رو روشن می کردن و بعدها فهمیدن همون سمی که به اون ساعتها نور می داد
ساعت درون بدن خودشون رو آروم آروم متوقف می کرد و زندگیشون رو به تاریکی می کشوند.

0: تصور کنید اونقدر توی زندگی روزمره غرق شدید که برای چند ساعت نه تلفن میخواید، نه کافه، نه موسیقی، نه حتی حرف زدن با کسی. فقط وارد جنگل میشین و آروم راه میرین. قرار نیست به قله‌ای برسید، رکوردی بزنید یا ورزش کنید. قراره هیچ کاری نکنید جز اینکه توی جنگل باشید و فقط در جنگل. توی ژاپن برای این تجربه یه اسم دارن، شینرین یوکو یا حمام جنگل. شینرین یعنی جنگل و یوکو یعنی حمام کردن. اما این حمام با آب نیست. منظور اینه که خودتون رو توی فضای جنگل غرق کنید. سازمان جنگلداری ژاپن اون رو دریافت فضای جنگل از طریق حواس پنجگانه توصیف میکنه. صدای برگ‌ها، بوی چوب و گیاهان، نور میان شاخه‌ها، لمس تنه درخت و حتی مزه هوا برای کسی که از شهری شلوغ وارد جنگل میشه. این تغییر فقط عوض کردن منظره نیست. سرعت هم عوض میشه. تغییر میکنه. در شینرین یوکو عجله کردن اصلا هدف نیست. شاید عجیب باشه اما شینرین یوکو به عنوان یک اصطلاح و برنامه مشخص یک سنت باستانی ژاپنی نیست. این واژه توی سال 1982 توسط وزارت کشاورزی و جنگلداری و شیلات ژاپن مطرح شد. ایده‌ای برای تشویق مردم به ارتباط دوباره با جنگل. البته رابطه ژاپنی‌ها با طبیعت، جنگل، زیارت و فضاهای طبیعی ریشه‌های بسیار قدیمی‌تری در فرهنگ این کشور داره. اما خود مفهوم حمام جنگل به این شکل محصول ژاپن مدرنه. یک پاسخ با فرمی سنتی به مشکلی مدرن. توی بعضی پژوهش‌های ژاپنی افراد برای مدت کوتاهی در محیط جنگلی و شهری قرار گرفتن و واکنش‌های بدنشون با هم مقایسه شد. طی یک مطالعه که در 24 جنگل ژاپن انجام شده، قرار گرفتن در محیط جنگل با کاهش کورتیزول یا همون هورمون استرس، کاهش ضربان قلب و فشار خون و افزایش فعالیت بخش آرام کننده دستگاه عصبی همراه بود. مطالعات روزمره نیز در مجموع از کاهش کوتاه مدت برخی شاخص‌های استرس پس از حضور در جنگل خبر دادند. هرچند پژوهشگران تاکید کردند که کیفیت و اندازه مطالعات متفاوته و هنوز به تحقیقات بیشتری نیاز داریم در همین ارتباط، خب و طبعا نمیتونیم و قرار نیست که بگیم که جنگل یک دارویی است که به صورت جادویی تمام مشکلات رو میتونه حل کنه. اما بدن ما ظاهرا تفاوت میان یک خیابان شلوغ و چند ساعت قرار گرفتن در میان درختان رو احساس میکنه و درک میکنه و میفهمه. در بسیاری از فعالیت‌های امروزی حتی تفریح هم تبدیل به پروژه شده. باید سریع‌تر بدویم، بیشتر ببینیم، عکس بهتری بگیریم، مقصد بیشتری رو فتح کنیم، اما توی حمام جنگل رسیدن اهمیت چندانی نداره. میتونی آهسته راه بری، جایی بایستی، به صدای آب یا پرنده‌ها گوش بدی، به نور لابلای شاخه ها خیره بشی، روی یک نیمکت بنشینی و فقط اطرافت رو تماشا کنی. حتی مطالعاتی که اثرات شینرین یوکو رو بررسی کردن، گاهی از افراد خواستن فقط در محیط جنگل بنشینن و منظرها رو ببینن، کار دیگه ای نکنن. جالب این که برای تجربه شینرین یوکو الزاماً لازم نیست به اعماق یک جنگل دور افتاده بریم. در ژاپن برنامه‌ها و مکان‌هایی برای تجربه جنگلگردی و حمام جنگل معرفی شدند و پژوهش‌ها حتی اثرات حضور در پارک‌های شهری رو هم در همین ارتباط بررسی کردند. چون مسئله اصلی فاصله جغرافیایی از شهر نیست، فاصله گرفتن از ریتم همیشگی زندگی شهریه. شینرین یوکو درباره انسانیه که برای مدتی از جهانی فاصله میگیره که ارزش اون رو با سرعت، بهره‌وری و میزان کاری که انجام میده میسنجه. توی جنگل لازم نیست چیزی رو فتح کنی، توی جنگل لازم نیست چیزی رو ثابت کنی یا به جایی برسی. اونجا فقط و فقط هستی و هستی. معنای عمیق حمام جنگل هم همینه. بازگشت به زمانی که در اون انسان مجبور نیست دائما در حال تبدیل شدن به چیز دیگه ای باشه. جنگل چیزی از تو نمیخواد. فقط به تو یادآوری میکنه که پیش از اون که تولید کننده، مصرف کننده، کارمند یا صاحب هزار وظیفه باشی، یک انسان هستی. انسانی که میتونه بیسته، نگاه کنه و برای لحظاتی هیچ کاری انجام نده.
1: ترتیبه.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که در تازه ترین حادثه در تنگه هرمز یک نفتکش هدف اصابت پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته. این سازمان گزارش داد که خدمه در سلامت کامل هستند و هیچ گونه پیامد زیست محیطی گزارش نشده، اما به موتورخانه کشتی آسیب وارد شده است. طبق اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این سومین حادثه از این دست در دو روز گذشته به شمار می رود. قیمت مواد غذایی در شهریور 1405 جهش شدیدی داشته. روغن خوراکی بیش از 3 برابر و لبنیات و تخم مرغ بیش از 2 برابر گران شدند. این افزایش قیمت ها در حالی ادامه دارد که دلار در بازار آزاد به حدود 271,000 تومان رسیده و فشار هزینه خوراک بر خانوارها بیشتر شده. افزایش 300,000 تومانی اعتبار کالابرگ نیز در برابر این موج گرانی بسیار ناچیز ارزیابی می شود. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت خاموشی در زمستان به دلیل کمبود گاز وجود دارد و این بحران ریشه در سالهای پیش دارد. محمد هادی فقیه‌زاده گفت از سالهای قبل وارث یک ناترازی هستیم و احتمال خاموشی در زمستان به سبب کمبود گاز وجود دارد. فقیه‌زاده افزود خاموش شدن برخی نیروگاه‌ها به دلیل کمبود سوخت یک احتمال واقعی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود. بررسی قیمت‌ها در بازار آزاد ایران در یک شنبه 12 مهر نشان می‌دهد بهای دلار با رشد 1.3% نسبت به روز پیش به 272,300 تومان رسید. یورو و پوند نیز به ترتیب از مرز 306,000 تومان و 359,000 تومان گذشتند. درهم امارات 74,710 تومان و لیر ترکیه 5,540 تومان معامله شدند. قیمت ها در بازار طلا نیز سعودی بود. بهای سکه طرح جدید موسوم به امامی به 277 میلیون تومان رسید. همچنین نیم سکه 144 میلیون تومان، روب سکه 79 میلیون و 500 هزار تومان و سکه گرمی 38 میلیون تومان قیمت گذاری شدند. جمعی از بازنشستگان در کرمانشاه امروز مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند و همزمان با گرامیداشت 5 اکتبر روز جهانی معلم نسبت به مشکلات معیشتی، کاهش قدرت خرید و شرایط اقتصادی اعتراض کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعی از دانشجویان در لابی دانشکده ریاضی پردیس رضایی نژاد دست به تحصن زدند و نسبت به احکام صادر شده از سوی کمیته‌های انضباطی وزارت علوم اعتراض کردند. بر اساس این گزارش، دانشجویان معترض صدور و اجرای احکام اخیر را ناعادلانه دانسته و خواستار تجدید نظر در این تصمیمات شدند. این تجمع در شرایطی برگزار شده که طی روزهای گذشته احکام محرومیت از تحصیل برای تعدادی از دانشجویان صادر و ابلاغ شده و با واکنش گسترده در فضای دانشگاهی مواجه شده.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

این روزها اگر نشانه ها و تحولات نظامی در خاورمیانه را دنبال کنیم به کجا میرسیم؟ آیا به زودی دوباره شاید یک درگیری نظامی تمام عیار و این بار حتی شدیدتر خواهیم بود؟ یا ممکن است ناگهان توافق غیر منتظره اعلام شود؟ به میدان خوش آمدید.

0: شب و روزتون خوش همراهان میدان از هر گوشه عزیز ایران و هر جای دنیا. من فهیمه خضر حیدری هستم. آیا نه جنگ و نه مذاکره تبدیل شده به هم جنگ و هم مذاکره؟ نگاهی کنیم به وضع موجود. تحریم ها تشدید شدند و همزمان تهدید نظامی ادامه دارد. پیشنهادها هم رد و بدل می شوند. از زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا امروز پیام ها دریافت شده، پاسخ ها منتقل شده و میانجی ها در رفت و آمد بودند، اما توافقی اعلام نشده. امروز هم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشنهادهای آمریکا گفت، بازگشایی تنگه هرمز را به تحقق شروط جمهوری اسلامی گره زد. نکته‌ای که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید هم قابل تأمل است. او گفته پیشنهاد آمریکا همچنان بر پرونده هسته‌ای متمرکز است، در حالی که جمهوری اسلامی می‌خواهد در این مرحله درباره تنگه هرمز گفتگو کند. به نظر می‌رسد اختلاف‌ها حتی قبل از چانه‌زنی بر سر امتیازات بر سر خود دستور کار مذاکرات است. آیا با وجود این همه اختلاف بر سر کف مطالبات یک طرف و سقف خواسته‌های دیگری اصلا باید منتظر یک توافق باشیم؟ شاید هم گره اصلی اینجا شکل میگیرد، جایی که باید ببینیم هر طرف چه ابزاری برای فشار به دیگری دارد یا تصور میکند که دارد و چه زمانی حاضر است که آن ابزار را واگذار کند. همزمان در خاورمیانه تحولاتی گزارش میشود. گزارش ها از اعزام نیرو و تقویت ناوگان آمریکا در منطقه نگرانی از گسترش درگیری را بیشتر کرده. این آرایش برای وارد کردن جمهوری اسلامی به توافق است، برای حمله در صورت شکست مذاکرات است یا هر دو همزمان؟ برای گروهی از ناظران و کارشناسان این نشانه ها جدی است و این تصور را به وجود آورده که درگیری نظامی تمام عیار و حتی شدیدتر از پیش روست. به این ترتیب احتمالاً این درگیری میتواند اجتناب ناپذیر باشد از دید این ناظران و مشاهدگران و تحلیلگران. امشب در میدان همین پرسش ها رو روی میز میگذاریم. در حالی که زندگی شهروند ایرانی همچنان در تعلیق است با دلاری که از مرز 270 هزار تومان گذشته و آینده‌ای که مهالودتر از همیشه است. امشب در این میدان قرار هست که آرش آرامش وکیل و کارشناس امنیت ملی و بین‌الملل با من همراه باشه. هنوز فکر میکنم در این لحظه به ما نپیوسته. شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و سیروس آمریان کارشناس مسائل نظامی. امیدوارم که آقای آرامش هم به ما بپیونده. سلام میکنم به هر دو شما مهمانان گرامی. اما قبل از هر چیز مروری کنیم بر این دو هفته گذشته، دو هفته که دو طرف در اون هم از آمادگی برای جنگ گفتند و هم از تلاش برای مذاکره.
1: سی و یکم شهریور قطر میان عباس عراقچی و فرستادگان آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر پیام جابجا کرد. گفتگوها غیر مستقیم بود، توافقی هم اعلام نشد. دوم مهر عراقچی طرح 7 روزه را تشریح کرد. اجرای شروط جمهوری اسلامی و بازگشایی هرمز تا پایان روز هفتم، سپس مذاکرات جامع. 7 روز از زمان پذیرش طرح، نه یک شمارش معکوس قطعی. 4 مهر ترامپ طرح را رد کرد اما گفت انتظار دارد مذاکرات ادامه یابد. 8 مهر میانجی‌های قطری پاسخ آمریکا را در دوحه به عراقچی رساندند. متن کامل پاسخ علنی نشد. 9 مهر از 9 مهر ماه آمریکا تحریم‌های تازه وضع کرد. خبر اعزام ناوگروه و نیرو منتشر شد. اکسیوس هم از نشست مقام‌های ارشد امنیت ملی در کمپ دیوید خبر داد. 12 مهر ماه بقایی میگوید مواضع جمهوری اسلامی از طریق میانجی ها روشن شده، اما نکاتی هنوز باید منتقل شود. و قالیباف هم گفت آمریکا پیشنهادهایی مطرح کرده اما هرمز تا تحقق 7 شرط باز نمی شود.

0: خب برای دیگه خوش آمد میگم به مهمانان میدان امشب. آقای شهید سالس با شما بحث رو آغاز بکنیم، آقای آرامش هم به ما پیوستن، خوش آمدین آقای آرامش. آقای شهید سالس، دو تا گزینه داریم دیگه، توافق یا جنگ به نظر میرسه. راجع به توافق اگر بخوایم صحبت بکنیم، فکر کنم خوبه ببینیم که اختلاف اصلی بر سر خود امتیاز هاست یا بر سر اینه که چه کسی اول باید کوتاه بیاد. راجع به جنگ هم خوبه ببینیم که درگیری نظامی برای چه دستاوردی میتونه، چه دستاوردی داشته باشه برای طرفین. اگر کوتاه این دو وضعیت رو بررسی بکنید، فکر کنم که جای خوبی است که وارد بحث بشیم.
1: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمونان عزیز و بینندگانتون. عرض شد در مورد توافق، خب همونجور که توی این گزارش هم بود، الان پیام‌هایی داره رد و بدل میشه و این پیام‌ها خوب می‌دونیم ما در هفت ماه گذشته همچنان ادامه داشته، حداقل از بعد از آتش بس، بعد از جنگ 39 روزه و بعد از تفاهم اسلام آباد، ولی خب به نتیجه نرسیده. اختلافات بین دو طرف خیلی زیاد هست و به خصوص که الان امریکا احساس میکنه که با محاصره دریایی که نسبت به جمهوری اسلامی به عمل آورده، شکنندگی جمهوری اسلامی زیاد شده. یه توییتی آقای بسنت کرده بود چند روز پیش که قیمت ریال رو نشون میداد که از 260,000 تومان گذشته و یک منحنی اونجا نشون داده بود تو توییتش که به سمت 300,000 تومانه، که این نشون میده دقیقاً امریکا داره مانیتور میکنه و رصد میکنه قیمت ریال رو، برای اینکه این به اصطلاح تنها شاخصی هستش که جمهوری اسلامی نمیتونه پنهان بکنه. همه چی رو مثل تورم، مثل حتی مثلا بلومبرگ امروز اعلام کرده تورم به 90% رسیده، به هر صورت همه اینا رو میشه پنهان کرد، میدان بیکاری، تورم، همه چی، ولی قیمت ارز رو نمیشه، چون نبض اقتصاد ایران رو هم همون نشون میده. بنابراین به نظر من امریکا منتظر هستش که جمهوری اسلامی انقدر فشار برش زیاد بشه که احساس کنه داره از پا در میاد. این خبر استعفای وزیر نفت هم به نظر من کم اهمیت نبوده. و از اون طرف جمهوری اسلامی هم همینجور، جمهوری اسلامی به انتخابات امریکا سخت دل بسته که دموکرات ها بیان و هر دو مجلس کنگره رو ببرن. اطلاعاتی که تا الان در دست هستش نشون میده، به غیر از نظرسنجی ها، من دارم میگم پورتالایی هستش که اینها محاسبه میکنن، سیمولیت میکنن، هر کدوم هر روز حدود 50,000 بار سیمولیت میکنن انتخابات رو، و نشون میده که هم در مجلس سنا هم در نمایندگان دموکرات ها شانس بردن رو دارن. و اتفاقا من یه مقاله‌ای در این مورد نوشته بودم که چجوری دموکرات ها از با محدود کردن به سر مسائل مالی و هزینه های جنگ میتونن ترامپ رو از ادامه جنگ منصرف بکنن. حالا در مورد جنگ به نظر من اجازه بدیم که حالا کارشناس های دیگه، من چون زیاد از صحبت کردم نظر بدن.
0: خواهش میکنم، مرسی از توجه شما. به نظر میرسه در تحلیل شما دو طرف یه جوری روی قدرت کشسانی همدیگه دارن حساب میکنن. در این میان اشارتون به قیمت دلار هم این رو تایید میکنه. آقای آرامش، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم، میخوام بریم به خاورمیانه، نگاهی بکنیم به اعزام‌های تازه در منطقه. این رو چطور باید تعبیر کرد؟ آیا بازگشت به میز مذاکره یا جنگ تمام عیار چقدر توان نظامی آمریکا رو بیشتر کرده؟ این اعزام‌های تازه چقدر جایگزینی نیروهای قبلیه؟ اصلا اعزام نیرو چه گزینه تازه ایجاد کرده آقای آرامش؟
2: حالا از زمانی که جنگ شروع شد، از اوایل سال میلادی امسال تا حالا، بیشتر مرکز دافع عملیات و محورهای عملیات نظامی ایالات متحده هوایی بوده، یا قدرت والهای دریایی، شنید هواپیمایی که از ناوهای هواپیما بر بلند میشن، یا والهای هوایی که اونها هواپیمای نیروی هوایی هستن. تمرکز بر روی قدرت زمینی یا بگیم پیاده انفنتری نبوده تا حالا. این هم یک اشتباهی بوده. شما نمیتونید بیایید و فقط با تمرکز بر نیروی هوایی انتظار رسیدن به این عهد. بله، میتونه بمباران سنگین یا بمباران های موضعی پینپرک، یعنی به صورت حساس و دقیق جای رو زدن، میتونه تأثیر خاص خودش رو بگذاره. بله، روزهای اول که هم ایالات متحده و هم اسرائیل ران جمهوری اسلامی رو حذف کردن، از خامنه ای گرفته تا ران سپاه، فرمانده های نظامی سیاسی بسیار حساس، خب اون تاثیر خودش رو در این بقول معروف قدرت جمهوری اسلامی، حتی قدرت تصمیم گیریش گرفت. روزهای اول آشفتگی رو قشنگ میدیدید، اما هیچ وقت نمیاد و یا به سختی یک همچین چیزی باعث تغییر رژیم خواهد شد، به خصوص اینکه اگر هدف ایالات متحده حمایت از مثلا یک خیزش مردمی است در ایران، شما به نیروی پیاده نیاز دارید. نیروی پیاده هم سه جور داریم. نیروی اصلا کوچیکترش میشه نیروهای خیلی عملیات ویژه، نیروهای دلتا، کلاه سبز، 5 رنجر، نمیدونم تیم های سیل، 134 هوابرد، اینا هستن. هوابرد نیروی هوایی، نمال نیروی زمینی، اینا هستن. ولی اینا بیشتر تیم های عملیات بسیار بسیار بسیار ویژن، مثلا گرفت آزاد کردن گروگان، گرفتن مثلا مدورو و کتبسته او رو به ایالات متحده آوردن، نجات خلبان ایالات متحده که در سقوط کرده بود. اینا برای برای آزادسازی فلان پایتخت نمیشه ازشون استفاده کرد. گروه های دوم ما هستن. بریم سراغ سوم. هم دومی رو فعلا میذارم بریم سوم. گروه سومی نیروهای کلاسیکن، نیروهای کاملا ارزم بزرگ شما کنونشنال هستن، مثلا لشکر 1-2-3 پیاده، لشکرهای مکانیزه، اون هم برای یک حمله گسترده نظامی. شما حساب بکنید مثلا ماه مارس 2003 که ایالات متحده برای آزادسازی عراق یک حمله گسترده نظامی، اول هوایی به بعد زمینی کرد و لشکرهای مختلف پیاده، هم تفنگداران دریایی مارینز و هم نیروی زمینی آرمی دخیل بودن. برای یک عملیاتی در قبال ایران شما به گزینه دو احتیاج دارید، یعنی یک بخشی است از نیروهای زبده یک و بخشی از نیروهای زبده سه. یعنی چه؟ بعضی تفنگداران دریایی مارینز، چرا؟ چون سواحل و جزایر رو این به امن می‌کنن، و از اون طرف نیروهای هوابرد مثل 73 هوابرد، 82 هوابرد، 75 رنجر و نیروهای ویژه‌ای که بتونن هم رصد، یعنی کار رکانسنس بکنن و هم کار رزم بکنن. به این الان می‌بینیم بسیاری از نیروهایی که دارن اعزام میشن یا نیروهای مارینز، همون تفنگدار دریایی هستن، یا نیروهای پیاده با قابلیت‌های ویژه که عرض کردم 101، 82 یا 134 هوابرد. این نشون میده که اگه ایالات متحده بخواد زخم بزرگتری بزنه یا موقعیت خودش رو بیشتر هم در منطقه تثبیت بکنه، مثلا از چابهار تا بندر عباس که همیشه گفتن باید منطقه حائل ایجاد بشه، نشده، یا بخواد مرز ایران و عراق رو به جدیت و با قدرت هوایی ببنده که هشت شعبی از این ور نیاد و پول از این ور نره، یا بخواد سواحل حساس رو به تصرف در بیاره موقتا، از ابو موسا و تنبین گرفته تا خارک و جزیره بسیار بزرگ و حساس پشم و قیروز داره، که اینا فقط نیاز به قدرت هوایی که بازم میگم قدرت هوایی هم به خوبی و شدت در ازش استفاده نشد، نیاز دارد به نیروی زمینی، هم نیروی زمینی ضربت، هم امفیبیس دوزیستی، و هم نیروی که بتونه بگیره و نگه داره.
0: پس
2: به نظر
0: میاد
2: که دارم میفرستم،
0: به نظر میاد که همینو میخواستم جمع‌بندی کنم، نگاهتون اینه که اون شدت و حدتی که گفتین تا حالا به رغم این دو درگیری نظامی نبوده، الان به نظر میاد که این پیش رو باشه. الان خب صحبت از این هست، خبرگزاری از حدود 9000 نفر نیروی زمینی دارن خبر میدن، نیروی زمینی تهاجمی که به منطقه رفتن. این آیا به نظر شما پس ما رو میبره به سمتی که منتظر درگیری تهاجمی شدیدتر باشیم؟
2: اصلا و ابدا. 9000 نفر یه لشکر هم نیست، اگه لشکر بین 12 تا 14 هزار نفر باشه، 9000 نفر مارینز یعنی حدودا شما 8-9 گردان دارید میفرستید. لا و ابدا کافی نیست، و اینا مارینز هستن، تفنگدارای دریایی هستن، قابل ضربت و گرفتن مثلا 1-2 جزیره هستن، ولی برای نگه داشتن اینها شما به نیروی بیشتر احتیاج دارید. من فقط مثال عرض کنم، برای آزادسازی عراق در سال 2003 سر 40000 نفر نیروی نظامی اولیه قائل نیاز بود بهش، بعدم که در 2007 درگیری ها خیلی گسترده شد و در عراق یاغی ها شروع کردن بیشتر حمله کردن، دستی ها قاعده در عراق، ایالات متحده مجبور شد این نیروها تا 180000 نفر هم بیشتر بکنه. به خصوص اگر، حالا من نمیگم مسئله ایران اصلا مسئله فتح تهران نیست، مسئله گرفتن جزایر هست، ولی 9000 نفر مارینز من چشمم خیلی آب نمیخورم، مگر اینکه این اولی باشد از ادامه خیلی مسئله حذف اسامه خان خزر حیدری. متاسفانه سرکار آقای ترامپ خیلی موقع حرف سنگ گنده برمی داره نمیزنه، یعنی شما متخصص و قول دادن عمل نکردن است، بعد قول ندادن عمل کردن. یک بدی که دارد این حکومت این دولت آقای ترامپ اینه که اعتبار ایالات متحده رو از دست داده. یا یه کاری میخوای بکنی بکن یا نکن. از اون طرف حرفای بسیار عجیب و غریب و رکیکی میزنند، مثل اینکه من میخوام بیام تمدن فلان اینها رو نابود کنم، این کارو بکنم اون کارو بکنم، که حرف اصلا عملا مصداق جنایت جنگی است. بعد از اون طرف اون حمله نظامی که باید بکنم نمیکنه. یعنی حکایت کسی است که آش رو نمیخوره، دهانش همیشه سوخته، ولی خب روی بسیار زیاد آقای ترامپ و دوروریاشون هم هست که با این وضعیتی که دارن جنگ رو هندل میکنن بازم اعلام ارزم بزرگ پیروزی همه جانبه میکنن. هرچند که صدمه بسیار زیاد و گسترده و سنگینی به جمهوری اسلامی خورده و بازم دست مریزاد برای کشتن خامنه ای و سران اصلی نظامی لشکری و کشوری جمهوری اسلامی.
0: بسیار خوب. در واقع حالا همونطور که خودتون گفتین، شاید هم یک تحلیل این باشه که این دور تازه اعزام نیروهاست و این نیروها شاید ادامه داشته باشن. به حال باید تازه اعزام نیروهاست و این نیروها شاید ادامه داشته باشن. به حال باید بیشتر راجع به این موضوع صحبت

0: جایگزینی که برای صادرات نفت باز شده، جمهوری اسلامی هنوز هم میتونه از این تنگه به عنوان اهرم فشار استفاده بکنه، یا فکر میکنید که این رو داره از دست میده؟
1: روز خوش. ببین، یک اتفاقی به نظر میفته که ایران در کنترل تنگه هرمز که خب غیر قانونی هست از لحاظ حقوق بین الملل پیش گرفته، اینه که به نظر تنگه رو بسته، اما راه های دیگر رو حالا که با اختیار و یا به دلیل سلب اختیار شدن باز گذاشته. مثلا خط لوله شرق به غربی که در عربستان فعال شده، که نفت رو از سواحل شرقی عربستان میبره در بنادر دریای سرخ و اونجا میتونه صادرات انجام بده. خب این یک مسیریه که عربستان گفته می حدود 3 تا 4 میلیون بشکه رو میتونه از این مسیر شیپ کنه، و خب دیدیم که با وارد شدن حوثی ها بالاخره به این تئاتر جنگ چند روز پیش مورد اصابت قرار گرفت و خیلی هم به سرعت بازسازی شد. صحبت هست در مورد کشتی‌هایی که نفت رو با یه قیمت خیلی نازلی از کشورهای عربی تحویل میگیرن، با اسکورت نیروی دریایی آمریکا در تاریکی میبرن به بیرون خلیج فارس و تحویل بازار میدن. یه جورایی حالا شاید تون سیستم ایرانی بهش میگن قاچاقبری یا سیستم شوتی، و عملا به نظر میرسه که کنترل تنگه رو یا از دست دادن. میگم چون اطلاعات بسیار محدود است، معلوم نیستش که بالاخره این با اختیار هستش یا به خاطر از دست رفتن کنترل، از دست رفتن اون توانهای ISR ایران که خب بالاخره هیچ حد نداشتن رادار، نداشتن برجک، نداشتن توانایی ریکانسنس در اون منطقه تا ببینم چه کشتی میاد و چه کشتی میره و بخوان جلوشو بگیرن. لذا به نظر میرسه عملا فعلا تنگه باز است، و خب هیچ اراده هم ایران نداره که اون مسیرهای جایگزین رو ببنده. حالا اون خط لوله رو بهش گفتم حمله شد، فعالیت‌های دیگه هم داره اتفاق میفته. عراق تصمیم داره خط لوله های رو بازسازی کنه، البته خب تا عملیاتی شدن خیلی فاصله داره. اما این باز نگه داشتن و بسته نگه داشتن تنگه به نظر میرسه اثر بخشی خودش رو از دست داده. البته خب من آنامانم در مورد مسئله حالا نظامی و بمب موشکی صحبت کنم، اما این نداشتن یه استراتژی پیوسته در سر تا سر منطقه به نظر میرسه خیلی به نفع ایران کار نمیکنه تا بدین لحظه.
0: پس به نظرتون این اهرم فشار تا حد زیادی از دست رفته؟ از طرفی هم ساختار تصمیم گیری در داخل ایران هست. آقای شهید سالس برمیگردم به شما. مارکو روبیو گفته بود که ساختار تصمیم گیری در ایران مانع واقعی در به نتیجه رسیدن مذاکرات، و صحبت کرده بود از اینکه جمهوری اسلامی با یه چنین عمل کردی یا جایی که الان داره در جایگاهی نیست که بخواد درباره قوانین بین‌المللی صحبت بکنه و پند و اندرز بده، و اینها کسانی هستن که به خاطر ساختاری که الان در رهبری و سیاست می‌بینیم در جمهوری اسلامی مانع از پیشرفت مذاکرات هستن. شما تا چه حد فکر می‌کنید که خود این ساختار واقعا مانع پیشرفت به سمت یک توافق، در حالی که خب هم بقای جمهوری اسلامی تا حد زیادی الان زیر سواله با توجه به وضعیتی که قرار داره نسبت به آمریکا درش، و هم وضعیت مردم و جامعه میبینیم که از نظر اقتصادی دست کم واقعا وضعیت پرفشاری است؟
2: بله، هر شبت که من فکر نمی کنم که این مسئله تصمیم گیری و ساختار تصمیم گیری مانع جدی برای رسیدن به یک توافق و یا حتی تصمیم گیری در مورد شرایط باشه. پزشکیان توی صحبتهایی که توی مصاحبهی که داشتش وقتی اومده بودش برای سازمان ملل یه مسئله رو مطرح کرد که خیلی هم زود از روش خودش، که یه شورای 6 نفره تشکیل شده که این شورای 6 نفره مسئولیت تصمیم گیری رو داره. ارتباط با مجتبی خامنه‌ای خیلی خیلی سخت شده، اینجوری که حالا اطلاعاتی که من دارم این هستش که رابطه بین این گروه 6 نفره و مجتبی خامنه‌ای فقط 1 نفر هستش، اونم طائب هست. در نتیجه بجز تصمیم گیری هایی که جنبه استراتژیک داره، مثل مثلا توافق اسلام آباد که یک اعلامیه ای داد، حالا توییتی کرد که من علل اصول مخالف این توافق بودم، چون اینجوری که بعدا معلوم شد رضایی میگفت ایشون مخالف بوده با این که جنگ قطع بشه و مذاکره انجام بشه، معتقد بوده زیر جنگ و بمبارون و درگیری باید مذاکره هم ادامه پیدا کنه. به هر صورت منظورم اینه که جز این موارد استراتژیک و مهم به نظر من دخالتی نمی کنه.

0: و اینطور که برمیاد از صحبت پزشکیان هم این شورای 6 نفره که هیچ چیز قانونی هم نداره، یعنی نه شورای عالی امنیت ملی، نه شورای دفاع، هیچ کدوم. و من فکر نمی کنم که این یک مسئله جدی باشه که آقای روبیو داره بهش اشاره میکنه. مسئله جدی تر اختلاف نظری هستش که بین دو طرف هست، و اون هم به نظر من حتی در شرایط فعلی به قول معروف هر کدوم از اینها منتظر هستن ببینن، حالا به قول انگلیسا who blinks first، کی زودتر موجه میزنه، حرکت میکنه. در نتیجه این بن‌بست هست که هر طرف معتقده که طرف دیگر رو با فشار اقتصادی میتونه به اصطلاح وادار به تسلیم به خواسته هاش بکنه. اینه که یه مقدار تعلل ایجاد شده. به نظر من یه مقدار شاید انتخابات امریکا این گره رو بازتر بکنه و روشن کنه که ما کجا میریم، یا ترامپ تصمیم میگیره که به یک به اصطلاح کمپین خیلی خیلی سنگین بپیونده که به نظر من اهدافش رو به اصطلاح تأمین نخواهد کرد. چون اهدافش چی هستش؟ اگر واژگونی جمهوری اسلامی هست که خب برای اون کار جمهوری اسلامی هم که بیکار نشسته، این حسابداری فقط یه ستون که نداره، که هم زیان داره هم سود داره. در نتیجه جمهوری اسلامی هم شروع میکنه اونجا تأسیسات ادناک آرامکو همه رو زدن و گرفتاری برای آقای ترامپ درست میکنه که شاید چندین سال امریکا و اقتصاد دنیا درگیرش بشن. در نتیجه به نظر من
1: شما طوری صحبت میکنید گویی که وضعیت فشار اقتصادی که در ایران هست با آنچه که در آمریکا هست اساسا قابل مقایسه است. به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست.
0: اصلا من همچین چیزی رو نمیگم، ولی یه فرق بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هست. آمریکا یه حکومتی هستش که در مقابل مردمش و رای دهندگانش حساب باید پس بده، اکانتبله، ولی جمهوری اسلامی همچین چیزی نیست. اگر هم مردم بیان تو خیابون ما دیدیم که چی کار میکنه باشون. در نتیجه جمهوری اسلامی به قدرت سرکوبش بسیار بسیار متکی است و معتقده که با کشتار و زدن و گرفتن میتونه این وضعیت رو بیشتر از امریکا تحمل بکنه. امریکا یه حکومتی که باید پاسخگو باشه، به افسادی حکومت دموکراتی هستش دیگه. و فرق این دو تا حکومت در اینه.
1: به همین دلیل من فکر میکنم اساسا مقایسه فشار اقتصادی و اتفاقی که با دلار 200 و بیش از 270 هزار تومانی در ایران افتاده با وضعیت اقتصادی در آمریکا شاید مقایسه چندان به راهی نباشه. آقای آرامش شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید فشار اقتصادی در ایران آنچه که الان داره به مردم فشار میاره، حکومتی که پاسخگوی مردم نیست، همونطور که آقای شهید سالس گفتن اعتراضات مردم رو هم دیدیم که چطور پاسخ میده، جمهوری اسلامی رو از پا میاندازه در این به حال مقابله‌ای که الان با آمریکا داره؟
2: سرکار خانم خیلی جایی داری، من برام پاسخ دادن به این سوال خیلی سخته. ما هم متخصص امور داخل ایران نیستم، اما شما هم آقای شهید سالس خیلی درست فرمودید که مسئله اقتصادی در ایران آمریکا قابل مقایسه نیستن. یکم، دوم این که دیدیم چه شد دیگه، هر کسی که آمد اعتراض کرد، به خصوص اعتراض اقتصادی، هم چند سال پیش بود اگه اشتباه نکنم کشتارهای آبان بود، هم امسال ماه دی پارسال جمهوری اسلامی بدون هیچ درنگی مردم بیگناه رو از لب تیز تیغ رد میکنه. اگر میدان و رودبار خونم را بندازن میکنن اینها که سر حکومت بمونن. مسئله اینجاست که توان و اون نیش گزنده جمهوری اسلامی رو بشه به اون دندان رو بشه کشید. به خاطر همین میگم اون کمپین نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تا حالا به نظر من صدمات بسیار گسترده‌ای زده است. اگر ایالات متحده ممکنه چند مشت خورده باشه، اما چندین مشت رو اگر بسیار مهم و کارا به جمهوری اسلامی زده. ولی من مقایسه میکنم با جنگ واقعی علیه این جنگ. اول اینکه یکم، کشته شدن غیر نظامیون حتی یک نفر مظلوم، اتفاقی که در روزهای اول جنگ و کشته شدن دختر بچه افتاد، ایالات متحده باید میمد خیلی سریع موضع رو میگرفت، به دادستانی نظامی جدی که جنرال همون روز اول تحقیق کردن معلومه جریان چی بود، مسئولیت رو به گردن بگیرید، انقدر حرفای عجیب و غریب تحویل مردم ندید، مسئولیت رو قبول کنید، اعتبارتون هم بالاتر میره. دوم، از زمان آزادسازی عراق من یادم نمیاد یکی از ساختمون‌های ریپابلیکن گارد جمهوری‌خواه سالم مونده باشه. وزارتخانه‌های حتی اقتصادی امنیتی آجر رو آجرشون نبود. بله وزارت میراث فرهنگی در بغداد سالم بود که بعد مردم ریختن همه چیز ازش دزدیدن. ما وزارتخانه‌های مختلف نظامی اقتصادی در بغداد زده شده بودن. همچنین در بصره، کوت، کرکوک، ساختمان‌های مهم امنیتی نظامی. تو کجا افتاده در ایران؟ هنوز آجر، یعنی میگم اگر واقعا می‌خواستن یکم چنین کاری بکنن، اول ما بهش میگیم تریپل سیز، اول فرماندهی کماند، بعد دومی کنترل و سومی کمیونیکیشنز، فرماندهی، مخابرات و هماهنگی. با حدی فرماندهی رو زدن، ولی به قولش آقای طایب هنوز رابطه اینا هستن، خیلی راست راست میگردن، از طایب و رضایی گرفته آ سردار وحیدی و غیر و ذالک.
1: ممکن اهداف آینده باشن،
2: زدن اینها آسان نیست، ولی غیر ممکن هم نیست.
1: ممکن اهداف آینده باشن،
2: دارم
1: ممکن اهداف آینده باشن، همینایی که میگین راست راست میگردن.
2: خیلی معلومه که دست آقای دست من اصلا و ابدا اینجا نمیخوام عیب بکنم بر حکومت آقای نتانیاهو، ولی آقای ترامپ مستقیما دست اسرائیل بسته. اون زدن‌های اول هم که سران کشور، سران نظامی سپاهی و خامنه‌ای رو زدن، کار اسرائیل بود کاملا. حملات و جمهوری اسلامی هم دیگه مشکل افکنه به اسرائیل نمی‌کنه، ولی دست اسرائیل بسته آقای ترامپ، قشنگ معلومه. از طرفی من یک نگرانی هم دارم، این توهم کاخ سفید به خصوص آقای ترامپ و دوروریاش مثل ویتکاف و کوشنر هست که قبل از اینکه با لطف پدرزن و لطف دوست بیان بشن دیپلمات، 5 دقیقه از تجربه دیپلماسی در عمرشون نداشتن و هنوز که هنوز شما میبینید بسیار سود کلان میبرن از فلان برنامه و فلان تجارت و فلان با همین کشورهای منطقه که ممکنه زینت این عملیات یا غیر عملیات باشن، عدم عملیات باشن. و گهگاهی زمزمه هایی رو از داخل میشه میگه آقای ترامپ، گهگاهی توهم زدن برج ترامپ در تهران دارد. آموقی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستن، و متاسفانه این رو به دموکرات ها ما نتونستیم قبول بکنیم و همز بیای خودمون، حالا مشکل شده دوتا. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ذاتن و فطرتن منشأ شرن و اگر باشن هیچ وقت ایالات متحده رو به عنوان یک کشور غیر دشمن قبول نمی کنن، دیگه چه برسه به عنوان یک حکومت دوست. باید اون رو یا زد تا کاملا محلی از اعراب نداشته باشد یا باید نابودش کرد. و این رو من به راحتی نمیگم، سخته، ولی به نظر من راه حل دیگری نیست. ولی
1: خب اتفاقا آقای آرامش، تناقضی که تو حرفتون پیدا میکنم اینه که خودتون از اینکه غیر نظامیان آسیب ببینن به هر حال به درستی بهش اشاره میکنید، در این حال این سطح از حمله‌ای که میگید به هر حال به غیر نظامیان حتما آسیب خواهد زد و ای بسا که تلاش برای اینکه مذاکره‌ای صورت بگیره به سمت تفاهم دو کشور پیش برن برای جلوگیری از اون آسیب بیشتر به غیر نظامیان باشه.
2: اینو قبول ندارم. از قرارگاه سار الله حمزه و محمد رسول الله حساب بکنید، قرارگاه فرماندهی و مرکزی سپاه، کسی اونجا غیر نظامی حساب نمیشه. یکم بسیاری از ستادهای امنیتی مملکت به خصوص اگر گزارش داده بشه، اخطار داده بشه و بنای وزارتخانه های مثل کشور، وزارتخانه مثل اطلاعات، بناهای وزارتخانه مثل دفاع زده بشه، اینا همه اهداف کاملا. مگر وزارت دفاع زمان عراق در بغداد زده نشد؟ بله ممکنه پرسنل غیر نظامی هم داشته باشه، ولی چند روز اخطار میدید یا میان خارج یا نمیان. ببینید جنگه، من نمیگم برید مثلا منطقه کاملا مردم، اصلا و ابدا این حرف درست نیست، ولی وزارتخانه های نظامی امنیتی اهداف مشروع حساب میشن. قرارگاه های نظامی، قرارگاه های بخصوص قرارگاه فرماندهی سپاه، قرارگاه های مرزی همه اهداف مشروع حساب میشن. یا آدم باید خربزه رو میخوره پای لرزش بشینن یا نشینن. اینطور جنگ کردن نیست، یعنی اینطور حکایتی کسی بود که میخواستن محاکمش کنن، اول پیاز رو خورد، فلفل رو خورد، بعد پشیمون شد، بعد شلاقش هم زدن پشیمون شد، جریمه نقدی هم داد، هر سه تا جزا رو کشید. الان شده یه حالت اینها.
1: خب بزنیم ببینیم آقای آمریان نظرشون چیه. آقای آمریان با این مثالی هم که آقای آرامش زدن چه فکر میکنید؟ آقای آرامش معتقد هستن که خیلی شدیدتر هم باید جنگ ادامه پیدا میکرد، حالا با تفسیری که خودشون دارن، ولی از آن سو گروه زیادی هستن که اتفاقا از این استقبال میکنن که به سمت تفاهم و توافقی بخواد پیش بره این رابطه. شما کجا میستید و فکر میکنید حالا مستقل از این که کی چه تحلیلی داره، واقعیت به چه سمتی حرکت میکنه؟
3: خیلی نمیخوام نظرگیری شخصی کنم، مطمئنا در دو سوی جریان افرادی هستن که فکر میکنن بمبارانمان ادامه پیدا کنه. احتمالا دیدیم کسایی رو که حتی طرفدار استفاده از بمب اتمی هم هستن. خب من هیچ وقت در هیچ کدوم از این دریان سعی میکنم حداقل در اینجا خودم قرار ندم. خب کسیم که موافق مذاکره هستم و بالاخره برای اون دلیل و علت بیارن. اون چیزی که من الان اگه بخوام یک کامنت در مورد پوستچر بدم و آینده بالاخره این که از اینجا امکان داره کجا بریم، به نظر میرسه آمریکا اون پوستچر جنگی رو هنوز حفظ کرده و خب هدفش اینه که به ایران اون کردیبیلیتی تهدید رو ثابت کنه. خب در منطقه الان یه دونه ناو هواپیمابر هست، یک ناو دیگه جورج دبلیو بوش به پوکت تایلند رفته برای پورت کال، از اون طرف ناو روزولت گویا داره وارد منطقه میشه. در مورد مارین اکسپدیشنری یونیت آی آر ام اول برنامه صحبت کردن، خب الان یک واحد در منطقه هست، واحد 11 هم و واحد 13 هم گویا از آمریکا حرکت کرده همراه با ناو روزولت و داره به این منطقه میاد. حالا نمیدونم که آیا قراره جای واحد 11 هم رو بگیره یا واحد 13 هم. به نظر میرسه فارغ از این که برقرار بر مذاکره یا قرار بر جنگ هست، ایران آمریکا اون پوستچر نظامیش رو حفظ کرده، کردیبیلیتی رو حفظ کرده تا به ایران یا بالاخره هر کس دیگه‌ای که داره به اوضاع نگاه میکنه نشون بده که بالاخره گزینه نظامی هنوز روی میز هست و برداشته نشده. گزارشاتی بود در مورد این که بمب افکن‌های بی تو لنسر از انگلیس خارج شدن حدود 2029 واحد از پایگاه ویسفورد. اما فارغ از اون به بیگ پیکچر اگه نگاه کنیم، هنوز امکانات نظامی در منطقه هست، هنوز بالاخره آپشن هایی رو دونالد ترامپ در اختیار داره که اگه بخواد بره جلو. اما به نظر میرسه بعد از روز سوم چهارم جنگ به اون نقطه دیمینیشینگ ریترنز رسیدیم که یعنی هرچی که زمان گذشت اون هدفگیری ها تاثیر قرار نگرفته. بالاخره از یک برهه‌ای به بعد این وزارت خونه هایی که حالا صحبتش میشه بالاخره یک ساختمونی میشه، اون افراد میتونن سوالی بشن. بالاخره با استفاده از در دوران پس کووید همه چی به یه جور به یک فاز آنلاین هم پیدا کرده، لسا زدن اون وزارت خونه نمیدونم چه مقدار تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه. طبعا روی مورال و اون کسایی که اون حجم تخریب رو میبینن تاثیر داره، اما اینکه چه مقدار تاثیر روی زمین داشته باشه من شاید مقداری برای سوال داشتم. اما به نظر هر دو گزینه روی میز هست. خب میبینیم که تبادلاتی داره اتفاق میفته، صحبتهایی میشه، اما از اون طرف هم اون گزینه نظامی هنوز هست و به قول معروف داره ریپلنیش میشه تا اون پوستچر حفظ بشه و به ایران نشون داده بشه که اون خطر حمله مجدد هنوز زنده هست اگر پیشرفتی حاصل نشه.
1: بسیار خب، پس استراتژی آمریکا رو اینطور میبینید. آقای شهید سالس، میخوایم بریم یک دادنمای دیگر ببینیم، اما قبل از اون من مشتاقم نظر شما رو هم بدونم در این دوگانه‌ای که اینجا خیلی پررنگه. آقای آرامش صحبتشون اینه که خب اگر قراره که حملاتی باشه، این حملات بعد خیلی شدیدتر و جدیتر میبود و همینطور ادامه پیدا بکنه. ساختمان‌های حکومتی، وزارتخانه‌ها، اینها میتونن هدف قرار بگیرن. در این حال خب یک شیوه هم میتونه این باشه که تلاش برای مذاکره برای رسیدن به تفاهمی. میخوام ببینم شما کدوم اینها رو مفیدتر میدونید با توجه به تلفاتی که میتونه جنگ داشته باشه.
0: خانم هیدری، ببینید من مسئله مفید بودن یا نبودن رو زیاد روش تکیه نمی کنم، مسئله عملی بودن یا نبودنش رو من بررسی میکنم. اینجوری نیستش که آمریکا بیاد به این مراکز حمله بکنه، جمهوری اسلامی دست و دست بذاره بشینه اونجا نگاه کنه. ما که دیدیم دیگه، جمهوری اسلامی اگر حمله کنه، یعنی واقعا یه حمله جدی بکنه به تأسیسات آرامکو بزنه، ما چون دیدیم حتی در اون جنگ 39 روزه اینا به ینبو هم که 1200 کیلومتر با ایران فاصله داشتش حمله کردن، امکانات رو دارن. خب اگر بزنن این تأسیسات، هم مال امارات ادناک رو بزنن، مال آرامکو رو بزنن، آقای ترامپ که هیچی، کسایی هم که بعد از آقای ترامپ میان معلوم نیست چند سال گرفتار این مسئله نفت تو دنیا خواهند شد. آخه اینی که ما میگیم که امریکا باید حمله بکنه، فرضمون باز دوباره حساب داریم یه ستون بیشتر نداره، باید نگاه کنیم ببینیم جمهوری اسلامی چه واکنشایی میتونه نشون بده. خب اینا نشون دادن که اگر توی یه گوشه گرفتار بشن دست به هر کاری میزنن، به خصوص اگر این که مسئله سقوط خودشون رو نزدیک ببینن. فکر نکنید کسایی که تو امریکا هستن حالا به این مسئله فکر نمی‌کنن. معلومه که فکر می‌کنن، 100% فکر می‌کنن، و برای همین هم هستش که اون حمله گسترده‌ای که ما توی ذهنمون هست انجام نمیشه، برای اینکه در مقابل اون حمله گسترده واکنش گسترده جمهوری اسلامی هم ممکنه به دنبال داشته باشه. ما نمی‌دونیم نتایج، نه اینکه من بگم اینجور خواهد شد، ولی واقعا هیچ کس نمی‌دونه که آتکام یه همچین درگیری برای غرب، برای آمریکا، برای دنیا واقعا چه خواهد بود، چند سال گرفتار این مسئله میشن. بنابراین من فکر میکنم برای اینکه این برخورد و این درگیری به صلاح نظر نظامی راه حل نداره، طرفین هیچ راه حلی جز این که به یک توافق با هم دیگه برسن ندارن، نه اینکه مفیده یا غیر مفیده. به نظر من راه حل دیگه‌ای وجود نداره. راه حل نظامی نه مشکل و هدف آمریکا رو حل میکنه، نه مشکل و هدف جمهوری اسلامی رو که توی این جنگ به قدری ضربه میخوره که امکان حکمرانی رو ممکنه به کلی از دست بده. این خیلی مهمه. امکان داره که حالا مثلا یه مثال میزنم، اگه امریکا واقعا بخواد بزنه زیر ساختا رو، پارس جنوبی حدود 66% برق ایران رو از طریق توربین‌های گازی تأمین میکنه، که اگر ما برق پتروشیمیا و سیمان و فولاد رو هم در نظر بگیریم، چون اونا هم سیستمای تولید برق جداگانه خودشون دارن، 85% برق ایران رو پارس جنوبی تولید میکنه. فقط کافیه پارس جنوبی رو بزنن، این سیستم دیگه قدرت حکمرانی نخواهد داشت، کشور تو تاریکی فرو میره، تمام شد. بنابراین جمهوری اسلامی هم باید بدونه که چقدر از دست میده، و آقای ترامپ هم که اومده بوده به هر صورت به کمک مردم ایران، من فکر نمی کنم دنبال یه همچین راه حلایی بره که حالا جمهوری اسلامی که حالا هیچ، حالا همه دنیا شاید دلشون میخواد شر اینا کنده بشه، ولی مردم ایران هم واقعا با این شرایط معلوم نیست چند سال و چند دهه حتی ممکنه گرفتار این مسائل بشن، جنگ داخلی بشه، سیستم مرکزی نباشه که قدرت رو، چون ما در عراق دیدیم بلافاصله اومدن یه سیستم مرکزی گذاشتن، حالا آقای آرامش گفتن با 180,000 نفر، ولی آماری که من خوندم تا 220,000 نفر نیرو رفت اونجا. اگر بخوان به همون نسبت تو ایران نیرو پیاده بکنن، با توجه به وسعت ایران و جمعیت ایران، باید یه چیزی حدود 700-800,000 نیرو اونجا وارد بکنن که برای اینکه تثبیت کنن یه حکومت مرکزی. به نظر من اینا عملی نیست، این درگیری‌های نظامی به نظر من به هیچ جا نمیرسه، و دو طرف به خصوص جمهوری اسلامی باید بفهمه که ادامه این وضعیت، چون فکر میکنن خیلی دست بالا رو دارن، باید ادامه این وضعیت باید عقب نشینی بکنن و قبول بکنن این شرایط رو و به توافق برسن.
1: حالا در مورد توافق برمیگردیم صحبت میکنیم، ولی چون آقای آرامش ممکنه پاسخی داشته باشین از شما میپرسم. آقای شهید سالس در واقع گزارش شما رو نفی میکنن و میگن که ادامه جنگ یا جنگ شدید نمیتونه راه حل باشه. اساسا به نظر آقای شهید سالس به نظرم اینطور آمد که محاسباتی در کاره که این جنگ به این شکل صورت نگیره.
2: سوال اینجاست که هدف از جنگ چیست؟ من هیچ وقت تحت گمراهی این فکر نبودم که هدف آقای ترامپ کمک به مردم ایران، اصلا و ابدا. اتفاقا اگرم هر وقت میخواید شما در اینجا بحث ایران رو بکنید، بعد یک جوری بحث رو قالب بکنید که به نفع منافع ملی ایالات متحده است، از بین بردن جمهوری اسلامی یا آنچنان ضربت زدن بهش که محلی از اعراب نداشته باشد، به نفع ایالات متحده است، به نفع متحدینش و به نفع اسرائیل در منطقه است، به نفع امنیت و ثبات منطقه است. من هیچ وقت تحت این توهم نبودم که مثلا آقای ترامپ میخواد این کارو بکنه چون از قلب رعوفی دارد یا خیلی برای حقوق بشر یا مثلا دموکراسی در ایران مهمه، اصلا و ابدا. از تحت این نیست. هدف چیست پس؟ هدف باید این باشه، یا آنچنان ضربه سنگین جمهوری اسلامی زدن که محلی از اعراب نداشته باشد، یا راه سقوط از در این راه هزینه باید داد بدون شک. حالا من این رو قبول ندارم که جمهوری اسلامی قابلیت حمله گسترده تر دارد. موقعی که خامنه ای و بران اصلی لشکری و کشوری حذف شدن، پاسخ آنچنان گسترده ای نداد. هر چقدر که ولی این جنگ پاسخ داد، ولی الان میبینیم که به قولشون diminishing returns داره بیشتر و بیشتر میشه. چرا؟ ایالات متحده به راهی رسید که اول رفت در پاکستان مذاکره کرد، قدرت تنفس داد به اینها، دوباره جنگن. جنگ رو کشید عقب، دوباره جنگ کرد. هر وقت شما این پاز، یعنی این توقف رو میدید، به جمهوری اسلامی زد تنفس میدید و ادامه نمیدید به زدن ساختارهای امنیتی. بله ساختمون هست وزارت کشور، بله یک نمادم هست، بله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. درسته که ممکنه اون ساختمون خالی باشه، ولی بسیاری از سیر ساخت انفراستراکچر مخابرات و هماهنگی ممکنه اونجا باشد. همچنین فرماندهی های مختلف منطقه‌ای و استانی سپاه پاسداران. دلیل برای چی میگیرم؟ جمهوری اسلامی را اگر شما میخواید باشون جوری کژدامری رفتار بکنید، همین آش و همین کاسه، بله جمهوری اسلامی قابلیت حمله دارد، قابلیت، ولی آنچه که اتفاق افتاده یک قدرت نظامی درجه 3 که عملا به توان موشکیش پایبنده از لحاظ قدرت کنونشنال کلاسیک ندارد، با موشک پراکنی و عدم قاطعیت ایالات متحده به خاطر بیخردی کسانی مثل آقای ویتکاف کشتن و شخص آقای ترامپ و گرفتن این دوسیه از آقای مارکو روبیو به این وضعیت افتاده. حالا ما اگر نتونیم دوره یک حکومت نظامی درجه سوم منطقه‌ای وایسیم، پس فردا با یک نیر پیر، یعنی یک حکومت یک نظامی که تقریبا مساوی است، مثل چین مساوی نیست ولی نیر پیر تقریبا مساوی است، واقعا آش کلاه ما پس معرکه است. اینطوری اگر میخواین نا به جنگن و اینطوری میخواین با جمهوری اسلامی برخورد کنن، بله. ولی از اولم گفتم لازم نیست که شما فکر اینو باشید که بخوام بیان شهرها یا مناطق غیر مسکونی و غیر نظامی رو بزنن. ولی چرا مرز ایران عراق، مرز ایران عراق در روزهای اول جنگ ایالات متحده در عراق بستن، زدن، بله. هم با حمایت از نیروهای هوا برد و هم نیروهای هوایی زدن. چرا این هنوز بازه؟ جزایر همینطور، ایجاد منطقه حائل. من نمیگم بی هزینه است، من اصلا تحت این توهم نیستم، اما آیا این هزینه هستش که برای دادن اون هدف بدهیم یا نه؟ و نکته آخر، آقای ترامپ هنوز هدفش رو با خودش مشخص نکرده. روزی از آوردن جمهوری اسلامی به میز مذاکره میگوید و روز دیگر از نابود کردن یک تمدن و من فلان کارو میکنم و رئیس جمهوری هم داد. کاش که ما الفاظ اوبامایی استفاده میکردیم و رفتار ترامپی در خفا مثل اون روزهای اول.
1: بسیار خوب، به حال الان آقای ترامپ رئیس جمهور و از الفاظ خودش استفاده میکنه دیگه.
2: متاسفانه
1: متاسفانه. اجازه بفرمایید که بریم آقای آمریان، برمیگردیم به شما. این بحث بین آقای آرامش و شهید سالس به نظرم دو سوی این ماجرا رو داره به خوبی نشون میده تا حد زیادی. اجازه بدید بریم که یک دادنه ما ببینیم درباره گره های اصلی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای مذاکره و تفاهم وجود داره.
4: اختلاف جمهوری اسلامی و دولت آمریکا بر سر چیست؟ بسیاری از 5 گره اصلی میگویند. اول موضوع مذاکره. جمهوری اسلامی میگوید در این مرحله بر امنیت هرمز تمرکز دارد. پیشنهاد آمریکا همچنان هسته است. دوم امتیاز اقتصادی. جمهوری اسلامی رفع محاصره بنادر، دسترسی به پولهای مسدود شده و معافیت فروش نفت را می‌خواهد. دولت آمریکا نمی‌خواهد فشار اقتصادی را در برابر وعده مذاکرات بعدی واگذار کند. سوم عبور از هرمز. جمهوری اسلامی بازگشایی عادی را به تحقق شروطش گره می‌زند. آمریکا خواهان عبور امن بدون کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی است. چهارم پرونده هسته‌ای. آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. بقایی میگوید بازگشت بازرسان در تبادل فعلی مطرح نشده، اما عراقچی پیشتر از مذاکرات جامع پس از مرحله 7 روزه گفته بود موضوع هسته‌ای را نمیتوان برای همیشه حذف شده دانست. پنجم ترتیب اجرا و تضمین آن. چه کسی اول اقدام کند؟ جمهوری اسلامی هرمز را باز کند یا آمریکا محاصره را بردارد؟ کدام تعهد همزمان اجرا شود و چه کسی پایبندی را بسنجد؟ پس گره توافق یکی دوتا نبود و چند لایه است. هر طرف چه امتیازی را در چه زمانی و در برابر کدام اقدام قابل سنجش واگذار می کند؟
1: پرسش امام این بود که در پایان دادنمای امشب مطرح شد. آقای آمریان شما به ما بگید راه خروج از این بن‌بست چیه؟ همین الان وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که جمهوری اسلامی در ماه سپتامبر حتی یک محموله نفت خام هم بارگیری نکرده. جمهوری اسلامی خب تا کجا میتونه چنین وضعیتی رو تحمل بکنه؟ از آن سو ایالات متحده آمریکا هم بالاخره در این تعلیق میان جنگ و صلح و درگیری نظامی و مذاکره و تفاهم باید به راه حلی برسه. شما فکر میکنید که راه حل خروج از این بنبست چه باشه؟
3: من میخوام صحبت که آقای سعید سالس و آقای آرامش گفتن رو یه جورایی با هم وصل کنم. ببینید آقای آرامش نکته گفتن در مورد ابجکتیو. به نظرم برای اینکه آمریکا بدونه که هدفش از اینجا چیه، باید برگردیم به دو سال پیش و ابجکتیوش رو از این حملات تعیین کنه. ببینین ابجکتیو و طراحی عملیات و طراحی اینکه شما چه اسطهایی و چه امکاناتی رو به منطقه وارد کنین، دقیقاً برمیگرده که شما چه اهداف سیاسی رو دارید. اگر اهداف سیاسی آمریکا از دو سال پیش این بوده که یا امکانات نظامی ایران رو از بین ببرم، نیروی دریایی، نیروی هوایی، اینا خب یه دیزاین میشه که به نظر من بسیار شبیه‌تر به این چیزی که الان هست. و اگر قرار باشه که تهران رو فتح کنیم، منطقه حائل بیاریم، جزایر رو بگیریم، دسترسی ایران رو از اون شاهراها قطع کنیم، خب اون یه طراحی متفاوتی رو داره. به نظر آمریکا الان باید بیاد بشینه و بگه خب من به طور واقع بینانه، بدون اینکه گول بخوره که بهش بگن که اگه بیاید بعد سه روز همه چی در اختیارت قرار میگیریم، که ببینه که ها الان چی به دست آورده، چقدر میخواد سرمایه گذاری ادامه بده، که چه مقدار نیرو بیاره، و فکر میکنه که یه تایملاین برای خودش داشته باشه که من به فرض مثال اگه یه آبسرج داشته باشم، 10 تا مارین اکسپدیشنری یونیت بیارم منطقه حال رو اجرا کنم، چی به دست میارم، چه مقدار امکان وقوعش هست، و اون موقع تصمیم بگیری که آیا به جلو میخواد بره یا به عقب. و به نظرم برای اگر بسش جلو رفتن باشه، برگردن به نقطه که آرامش گفت، اینه که نیازمند حقیقتا دیپلمات های حرفه‌ای هست. ببینید در بحث حقوقی آقای آرامش خودشون وکیلن، تحت لفظ تطمان کنترا پروفرنتم، شما هر لفظی رو که به کار میبرین توضیح و تفسیرش خیلی مهمه. اینکه ما بخوایم همچین درگیری بزرگی به قول معروف بنیانی و اساسی که بین ایران و آمریکاست رو با یک ورق آچار و اون چیزی که حالا در پاکستان امضا شد، اگه قرار به حل و فصل بشه، یه جوری غیر ممکنه. بخاطر اینکه سر هر اصلش، سر هر بحثش، آقا اگر ما در یک هفته باز میکنیم، یک باز میکنیم برگرده به قبل جنگ، یا برگرده به مثلا 25% کم کم آبسرچ بشه، یا اینکه یعنی میخوام بگم که یک قرارداد حقوقی که اگر قرار بر مذاکره و پایان باشه، بحث پیچیده یک چیزیه که نیازمند افراد حقوقیه، نه اینکه یه بنگاه و به قول معروف یه تریدر کریپتو بتونن با یه کشور دیگه صحبت کنن و براش توافق ایجاد کنن. این نیازمند یه کار جدی هست، مشابه همون چیزی که حداقل ما در برجام دیدیم، اگر بزرگتر نباشه.
1: بسیار خوب. از داخل ایران هم باید دید کسانی که مذاکره میکنند چقدر به قول شما حرفه‌ای هستند. آقای شهید سالس، در دقایق پایانی هستیم، میخوام جمع‌بندی همتون رو بشنوم. این راه حلی است که آقای آمریان برای خروج از بنبست پیشنهاد میکنن، مذاکره به شکل حرفه‌ای. میخوام بدونم شما برای خروج از این بنبست چه فکر میکنین، با تمرکز بر اینکه حالا همه میگن ابجکتیو آمریکا مثلا چه بوده در این درگیری، ابجکتیو آیا نمیتونه تغییر بکنه؟ هدف بالاخره میتونه در طول مسیر تغییراتی هم بکنه. به نظر میرسه که این هم نباید مخفول بمونه. اگر که کوتاه به ما بگید که راه حل پیشنهادی شما چیست برای خروج از بنبست.
0: من گفتم، من توی سوال قبلی هم گفتم، عرض که بهترین حالتی که میتونه اتفاق بیفته اینه که جمهوری اسلامی واقعا از قدرت ساقط بشه و اون مملکت به آرامش برسه. این قسمت دوم خیلی مهمه، برای اینکه فقط این نیستش که جمهوری اسلامی ساقط بشه، باید یک نیروی مرکزی، برای اینکه از زمان صفوی همینجور بوده، توی ایران همیشه این نیروی مرکزی بوده، از سال 1500 که ایران رو به صورت یک پارچه نگه داشته. هر وقت که این نیروی مرکزی تضعیف شده، صداهای تجزیه طلبانه بلند شده و حتی تجزیه هم شده. در نتیجه من فکر میکنم نه اینکه فایده داشته باشه، ولی تنها راه اینه که به یک توافقی دو طرف برسن و این مسئله جنگ رو خاتمه بدن. مردم ایران شدیداً زیر فشار هستن و این فشار به نظر من هر نوع انعکاسی هم اینا بخوان نشون بدن، با سرکوب شدید حکومت روبرو میشن. در نتیجه راه حل بهتر به نظر من در شرایط فعلی، چون یه چیزی رو ما یادمون باشه، درسته که آقای آرامش میگن که هزینه داره این کار، ولی آخه باید ببینیم هزینه‌اش چقدره. ما نمیتونیم همینجوری بگیم که نه جمهوری اسلامی نمیتونه تأسیسات آرامکو رو بزنه. آخه رو چه حسابی؟ رو چه این محاسبات از کجا اومده؟
1: شاید رو این حساب میکنن که جمهوری اسلامی خیلی ضعیف شده به هر حال نیروهای نظامیش در
0: کل. شکی درش نیست، ولی هنوز به قول خود آقای آرامش هنوز سیستم موشکی داره، سیستم پهپادی داره، میتونه این ضربات رو بزنه. چقدر میتونه بزنه؟ هیچ کدوم از ما که اینجا نشستیم نمیتونیم همچین برآوردی بدیم که ببینیم که چقدر واقعا جمهوری اسلامی میتونه این ضربه ها رو به تأسیسات نفتی اون منطقه بزنه که سالها حتی بعد از اینکه آقای ترامپ بره دنیا رو گرفتار بکنه. ما نمیدونم، درسته که هزینه داره، ولی چقدر هزینه داره؟ ما باید ببینیم وقتی جمهوری اسلامی در برابر پروژه سقوط قرار میگیره از خودش چه واکنشی نشون میده. ما میدونیم اینو نمیدونیم که در نتیجه من فکر کنم این محاسبه 100% توی واشنگتن هست و اون چیزی که آقای آرامش ناراحتش هستن که اینا عکس العمل آنچنانی از خودشون نشون نمیدن، این محاسبات به هر صورت وارد کار شده. من فکر نمی کنم راه حل دیگه‌ای غیر از توافق این جنگ رو به آخر برسونه.
1: آقای آرامش، آقای شایسالس میگن این محاسبات در واشنگتن هست و راه حلی جز توافق هم نیست. کوتاه از شما هم بشنویم لطفاً.
2: خب محاسبات بستگی داره چجور متغیرهای در این معادله بگذارید دیگه، و بخاطرم این یک علم که نیست که ما با مورد مثلثات که صحبت نمی کنیم که جواب معادله دقیق باشه. ما یک علوم حالت پیشبینی و تحلیل متغیرها فرق میکنه و ما تحلیل های مختلفی از این داریم. اما دلیلی که جمهوری اسلامی اینقدر گستاخ میتونه باشه که بیاید یک روز به آرامکو حمله بکنه به خاطر این که ایالات متحده آنچنان که باید شاید دندان و کمر اونها رو نشکست. جمهور میگم هنوز آجر روی آجر بناهای سپاه یا قوای نظامی جمهوری اسلامی هست. مشکله جنگه. شما من تعجب میکنم هنوز پادگانی یا فرمان قرارگاه فرماندهی استانی یا منطقه‌ای در جمهوری اسلامی هنوز آجر رو آجرش هست. نباید باشه. موقعی شما میتونید صحبت از این بکنید که آیا جمهوری اسلامی یک قدرت که نه، یک بازیگر نظامی درجه 3 در دنیا بیاید کاری بکند که ایالات متحده شاید بیم یا خوف حمله به او داشته باشد. اگر اینطور هست ما واقعا گزینه هامون در مورد کشورهای مثل چین و روسیه خدا رحم کنه، بخصوص با رهبری آقای ترامپ آجه ایست. حالا زدن آرامکو بحث کاملا مجزایی است. من موقعی که میگم منطقه حائل ایجاد بشه و جزایر موقتا به تصرف در بیان و بعدا به حکومت مردم جمهوری ایران تحویل داده بشه، این است که شما قابلیت های بعضن موشکی و پهپادی رو از اونها سلب میکنید. دیگر اونها نمیتوانن از موشک های میان برد یا خیلی کوتاه برد استفاده بکنن یا از پهپادها. پس محدوده استفاده تسلیحاتشون کمتر میشه، به خاطر هم این زدن اونها هم ضریبش بالاتر میره. اینجا میگم علم نیست، من نمیگم هر موشک پرواز داره شد میتونن ها بزنن یا قبل از پرواز اون لانچر ها یا پراکن هرش که بهش میگن سامانه هست هرچی کرد لانچرز اونا رو بزنن. اما جمهوری اسلامی هم تا حالا بهش نشون داده نشده اگر یک همچین حمله میکنی دندان و کمرت خواهد شکست. اینطور جنگیدن نیست، اینطوری فقط مردم رو اذیت کردنه، زیر فشار اقتصادی، زیر بمباران مردم رو اذیت کردنه. این قضیه میتونست به نظر من هفته ها اگه نه ماه ها پیش تمام بشه، ولی آقای ترامپ یکی به میخ میزنه و یکی به نه. درک دقیق تاریخی ندارد، درک دقیق سیاسی ندارد، جوربوزه نظامیش رو ندارد. و به غیر از آقای روبیو مشاورانش کی هستن؟ ویتکاف، کشنر و آقای پیت هکست که دیگه مشابه نور علا نور است.
1: خب آقای شهید سالس خیلی کوتاه اگه پاسخی دارید با آقای آرامش بشنویم بعد برم با آقای آمریان.
0: من صحبتم رو کردم، این که حالا بیان جزایر رو بگیرن، سواحل رو بگیرن، خب آقا میدونی موشک بردش که به سواحل بستگی نداره که، موشک از عمق خاک ایران هم میتونه بیاد و تأسیسات آرامکو رو بگیرن. شما مطمئن باشید اگر اینها میدونستن، واقعا اگر امریکا میدونست که با یک حمله گسترده میتونه بدون اون هزینه هایی که من الان دارم اسمش رو میبرم که سالها میتونه دنیا رو گرفتار بکنه، میتونستن جمهوری اسلامی رو بیارن پایین، 100% به نظر من این کارو میکردن. و این فقط آقای ترامپ که نیستش که اونجا این تحلیل‌ها رو میکنه، بالاخره یک لشکر اونجا آدم هستش که اینها رو حالا آقای ببخشید
1: آقای آرامش
0: صحبت بله آقای آرابه صحبت از روبیو میکنه. خب در مقابل روبیو آدم های دیگه هم هستن بالاخره، حالا شما دوست نداریم ولی خب جی دی ونس هم اونجا هست، به هر صورت اینا به صلاح تضارب آرا دارن با هم دیگه. من فکر نمی کنم، من فکر نمی کنم که امریکا فکر کرده که با گرفتن جزایر و سقط ساحلی قدرت موشکی ایران رو میتونه اینقدر پایین ببره که نتونه به تأسیسات نفتی منطقه ضربات کاری بزنه. من فکر نمی کنم همچین چیزی تو محاسباتمون باشه. من
2: خیلی سریع میشه جواب بدم سگ خانم خیلی زیادی.
1: خواهش میکنم کمتر از یک دقیقه آقای آرامشون. آقای
2: آمریان یکی مهمونتونم میگیرم.
1: بله آقای آمریان
2: نیاز به پاسخ هست.
1: یک دقیقه.
2: نه من نمیگم موشک از عمق کشور نمیشه پرواز کنه، نه، ولی تعداد ادوات نظامی رو که قابلیت پرواز اونطوری دادن کمتر میکنه. پهپاد دیگه 300 کیلومتری شما نمیتونه پرواز بدید، یا موشک های دراز برد، کوتاه برد، دور برد و کوتاه برد، من میمونه موشک های به خاطر تعدادش کمتر میشه، ضریبش پایین تر میاد. یکم دومی که خیلی موقع من اینو میشنم میگن بله آمریکا حساب این کار اصلا و ابدا، بعضی موقع اونقدر کردیت ما میدیم به نحوه تصمیم گیری در امریکا، به خصوص در کاخ سفید بلبشوی مثل آقای ترامپ. خیلی تصمیمات جناب آقای شهید سالس دیمیتر از این حرفا گرفته میشه در این کاپس.
0: بله من اینو کاملا با شما موافقم.
1: ممنونم از حد و اجازه میخوام که آقای آمریان هم از آقای آمریان عذرخواهی میکنم. آقای آمریان یک دقیقه به شما هم بدیم تا این جنبندی شما رو هم بشنویم از آنچه که درش قرار داریم، دوگانه‌ای که وجود داره و راه حل خروج از بحران به نظر شما.
3: من امکان مذاکره و توافق رو بیشتر میبینم به خاطر اینکه جدیتی رو بر ادامه کمپین نظامی نمیبینم. ببینین ایجاد منطقه حائل اشغال جزیره توانه های ایران رو مقداری برای حمله آمریکا بیشتر میکنه، واسه اینکه اون موقع با یه توپ M109 هم شما شاید بتوین از بندر عباس نیروهایی که تو قرک هستن و با توپون با آرتیلری با کاتیوشا با سلاحایی که شاید الان استفاده نمیشم مورد حمله قرار بدیم. بنابراین وارد کردن نیرو والنربلیتی ها هم بیشتر میبره. الان در ناف ها هستن، در کشتی ها هستن، دور هستن، در پایگاه ها هستن. بله با موشک دوربرد باید زده شد، اما پیاده شدن این نیرو اگر توانایی و اراده بالاخره کمپین طولانی مدت نباشه، بلکه ضرباتش برای آمریکا بیشتر هم خواهد بود. و چون من اون جدیتی رو نمیبینم که بخواد این کمپین به صورت خیلی گسترده ادامه پیدا کنه و اگر باشه احتمال در حد همین بمباران و حالا اسکورت کشتی باشه، فکر احتمال نوعی توافق رو بیشتر میدونم. اما خب ایدئال من طبعا ایران آزاد و راحتیه که مردم بتونن راحت زندگی کنن و در طی دو ماه سه ماهی و ارزش پولشون این مقدار نریزه، اما خیلی احتمال متاسفانه احتمال این چیز رو زیاد نمیبینم.
1: خیلی کوتاه به ما بگید طرف های مذاکره اون گروه های تندرو در داخل ایران آیا این احتمال توافق رو که میگید برای شما زیر سوال نمیبرن؟ خیلی از اونها مخالف توافق هستن.
3: مطمئنا موافق توافق نیستن، اما اگر ارادهی بالاخره در اون شورای 6 نفری یا در اون سر به قول معروف نظام یا رژیم باشه، مطمئنا اونها رو هم توانایی ساکت کردنش رو دارن. بالاخره من شاید بعضی از این گروه های تندرو رو اون حالت بودکاپ بدکاپی رو ببینم که شاید تو جای مختلف میبینی، اونا رو میفرستن جلو تا حرفایی که شاید اون سمت مقابل نتونه بزنه رو بزنه، اما مطمئنا در بزنگاهش که برسه که و اون اراده کلی نظام اگر همچین چیزی وجود داشته باشه و مبنی بر توافق و صلح باشه، طبعا میتونن جلو اونا رو هم بگیرن.
1: سپاسگزارم سیروس آمریان، آرش آرامش و شهیر شهید سالس، خیلی سپاسگزارم که امشب در میدان با من همراه بودید و ممنون از شما که میدان رو هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا در استودیوی تلویزیون صدای آمریکا با من فهیمه خضرهی دری دنبال میکنید. خدا نگهدار.

0: منابع اطلاعاتی عراق از گسترش حضور و فعالیت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در خاک این کشور و همکاری اونها با گروه‌های مسلح عراقی خبر میدن. پیشتر هم رویترز گزارش داده بود در حملاتی که در تابستان از خاک عراق به عربستان صورت گرفته، نیروهای حوثی مشارکت گسترده‌ای داشتند. برای گفتگو در این مورد اینجا همکارم حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارم در صدای آمریکا در استودیو همراه ماست. درود بر شما آقای هاشمیان. چرا حوثی‌های یمن، اولا اینکه حوثی‌های یمن اکنون الان به عنوان مهمترین نیابتی‌های جمهوری اسلامی به حساب میان؟
1: دقیقاً من فکر می‌کنم که الان مهمترین نیابتی باقی مونده برای جمهوری اسلامی بعد از اینکه فلسطینی‌ها، چه حماس چه جهاد اسلامی، کاملا زمین گیر شدن و الان فکر میکنم 90% فعالیت‌هاشون هم از بین رفته یا نمیتونن اقدامی انجام بدن. حزب الله هم چه به مسائل مربوط به درگیری‌های داخلی و جنگ با اسرائیل در لبنان و چه مسائل مربوط به سوریه و سقوط رژیم بشار اسد الان تقریبا نیمه کار یا نیمه توان در واقع برای جمهوری اسلامی باقی مانده. عراقی ها هم الان در برابر یه پروژه خلع سلاح بسیار حساسی قرار گرفتن که بایستی دست به عصا راه برن و زیر کنترل هم دولت عراق و زیر نظر و ذره‌بین دولت عراق هستن، هم ایالات متحده به شکلی اونها را زیر نظر داره. لذا حوثی ها تنها گروه باقی مونده کاملا فعال جمهوری اسلامی الان هستن که تقریبا میشه گفت کنترلی هم بر اونها نیست، مگر اینکه دولت قانونی یمن الان داره تلاش کرد و اتفاقا امروز هم اعلام کرد که تمام جبهه ها رو علیه حوثی ها فعال میکنه. اینها هستن که الان جمهوری اسلامی به اونها خیلی داره اتکا میکنه.
0: خب در خبرها اومده که اینها پایشون به عراق کشته شده، چرا اصلا حوثی‌های یمن در عراق دارن پایگاه برای خودشون ایجاد؟
1: خب می‌دونید که ما از سال 2024 اخبار علنی شدن حوثی‌ها در عراق رو داشتیم. اون موقع واشنگتن پست گزارش مفصلی نوشت. اونها در منطقه جرف صخر عراق قرار دارن، منطقه‌ای که در جنوب، در 60 کیلومتری جنوب بغداد قرار گرفته، در کنار رودخانه فرات. این منطقه چرا حوثی‌ها اونجا هستن؟ چون که این منطقه کاملا در اختیار کتایب حزب الله عراق، یعنی اگر زمانی عراق بخواد به طور کامل از شبه نظامیان و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی خلاص بشه، جرف الصخر یکی از شاخص های مهمه که بایستی از دست حزب الله و کتایب حزب الله پاک سازی بشه. بنابراین جمهوری اسلامی حوثی ها را وارد اونجا کرد. در سال 2024 وقتی که آمریکا به کتایب حزب الله در جرف الصخر حمله کرد، اون موقع یکی از فرماندهان حوثی در اونجا کشته شد به نام آقای عبدالله حسین شعبل، که اتفاقا واشنگتن پست هم در این زمینه گزارش داده بود و گفته بود که ایشون متخصص پهپاد و امثال اینها بودش. بعدش هم که دیدیم آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق عراق در این مورد تاکید کرد که حوثی ها در این منطقه، یعنی جرف الصخر، وجود دارن. در حملات اخیری که به سعودی ها شکل گرفت، کاملا اطلاعات مشخص بود که بخشی از حوثی ها این حملات رو از داخل عراق و در مرز عربستان، یعنی حرکتشون، میدونید که جرف الصخر یک بخشش به صحرای در واقع عراق و سپس صحرای عربستان کشیده میشه، اونها از این طریق آمده بودن و حمله کرده بودن و مدارکی هم به دست آمده که حوثی ها در این منطقه هستش. وقتی که سعودی ها به مقرهای هشت شعبی در 6 استان حمله کردند، یکی دیگر از فرمانده ها و رهبران حوثی در این حملات در این مناطق کشته شد به نام آقای خالد عیاشی. بنابراین تمام مدارک مشخصه که اینها در این منطقه وجود دارند. اینها در واقع در مقرهای کتایب حزب الله عراق وجود دارن، خودشون مقر مستقل نمیگیرن چون که ممکنه افشا بشن یا دولت عراق به شکلی به دنبال اونها باشه. بنابر این اونها یا به شکل قاچاق وارد این مناطق میشن یا با گذرنامه‌های جعلی، چون که ما سابقه رفتن فرماندهان حوثی و رهبران حوثی به عراق با گذرنامه جعلی رو قبلا داشتیم که یکیشون کشف شد، آمریکا هم به دولت عراق خواست که بازداشتش کنن، ولی گروه‌های مسلح عراق قبل از اینکه بازداشت بشه اونو خارج کردن. بنابراین جمهوری اسلامی که این عملیات رو و این کارهای حوثی‌ها رو در عراق هدایت میکنه و رهبری میکنه همراه با حزب الله لبنان، میخواد که مسئولیت این نوع عمل در واقع به عهده‌اش نباشه و میخواد این نوع عمل با مخفی کردن حوثی‌ها در چارچوب شبه نظامیان عراقی مخفی بمونه.
0: خب یک سوال دیگه، یک جلسه دیروز پیروز در کمپ دیوید برگزار شد که موضوع حوثی‌ها هم درش بود، آیا بعد از این جلسه باید منتظر اتفاقات عجیب و جدیدی در مورد حوثی‌ها باشیم؟
1: اتفاقات همین الان در حال جریان، سعودی‌ها حدود 100 هزار نیرو رو در یمن جمع‌آوری کردن که به نیروهای حوثی حمله کنن در واقع مناطقی که اخیراً توسط حوثی‌ها تصرف شد، در المخا، در جزیره میون، در وسط باب المندب، اینها رو میخوان دستشون بگیرن. در سال 2016 هم این مناطق به تصرف حوثی‌ها در آمد ولی از دستشون گرفتن. این بار مثل این که نمیخوان فقط این مناطق رو بگیرن، میخوان کار رو یکسره کنن، چون که ما امروز دیدیم رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری دولت قانونی تقریبا میشه گفت به حوثی‌ها اعلام جنگ داد. این بی سابقه بود، این اقدامی که امروز صورت گرفت، و این در میان صحبت‌هاش هم مشخص بود که یک عملیات محدود به یک منطقه هم نیست، در سراسر یمن قرار صورت بگیره و قرار تمام مناطق تحت تصرف حوثی‌ها رو از دست حوثی‌ها بگیرن. بنابراین اینجا ایالات متحده نقشی در واقع به شکلی کمک دهنده به این عملیات میتونه باشه، ولی اینکه ایالات متحده مستقیما در این عملیات شرکت داشته باشه به هیچ وجه این مسئله مطرح نیست. جلسه هم که شما بهش اشاره کردید جلسه تقریبا برآورد وضعیتی است که بایستی این عملیات به چه شکل صورت بگیره، آیا میتونن نمیتونن، در سطح برآورد بوده.
0: خب یک سوال دیگه، این که شما اشاره کردین از 2016 در واقع اینا بودن، حوثی‌ها سالیان سالی که تو منطقه دارن در واقع دردسر ساز میشن برای عربستان، برای خود دولت. واقعا حوثی‌ها اینقدر قدرتمندن که کشورهای دیگه نتونستن تا حالا شکستشون بدن؟
1: ببینید در وضعیتی که حوثی‌ها به وجود اومدن در سال 2014 یک وضعیت انتقالی در یمن بود، یک انقلابی رخ داده بود، رژیم قبلی از بین رفته بود، آزادی‌های کلی داده شده بود از جمله به حوثی، خواسته های مختلفی که مطرح شده بود همه در نظر گرفته شده بود از جمله حوثی ها. حوثی ها خواستار 6 استان شده بودند، در واقع به اونها داده بودند، خواستار یه استان دیگه شدند، اون استان رو هم دوباره به اونها دادن. در واقع یک فضای آزادی بود که اینها میتونستن کاملا حرکت کنن به دستور قاسم سلیمانی، و جالبه به بهانه بالا رفتن قیمت سوخت به صنعا حمله کردن. میدونین که الان قیمت سوخت در یمن در زمان حوثی‌ها شاید 1000 برابر شده، ولی اون موقع قیمت بالا رفتن یه مقدار قیمت سوخت رو بهانه کردن و حمله کردن. و یه مسئله خیلی مهمتر، این که بازمونده های رژیم علی عبدالله صالح که سقوط کرده بود، بخصوص اون اسکلت نظامیش، اینها به حوثی ها پیوستن و اینها کمک کردن هم مهمات و هم تانک و هم اسلحه و غیره رو به شکلی در اختیار حوثی ها قرار دادن، حوثی ها رو تقویت کردن و جمهوری اسلامی مراحل بعدی رو تکمیل کرد و به وضعیت امروز ما رسیدیم.
0: خب ما چیزی حدود کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، با توجه به اینکه الان عراق میخواد خلع سلاح رو انجام بده، آیا فکر میکنید موفق بشه که حوثی‌ها هم از کشورش بندازه بیرون؟
1: من فکر میکنم که ببینید اولا الان حوثی‌ها در عراق دفتر نمایندگی دارن، این غیر قانونی، چون که ایالات متحده حوثی‌ها رو یک گروه تروریستی میدونه، همه میدونن. بنابراین الان آقای الزیدی، دولت های سابق به این مسئله زیاد حساسیت نشون نمیدادن، ولی الان آقای الزیدی که در حال گسترش روابط با ایالات متحده و میخواست سرمایه گذاری های عظیمی از سوی آمریکا در عراق صورت بگیره، باید دفتر حوثی ها را اونجا ببنده. این اولین گامی که بایستی انجام بشه. بعد مرحله بعدی اگه بتونه نیابتی های عراق رو خلع اصلاح کنه، اون موقع میتونه به شکل کامل حوثی ها رو از عراق پاکسازی کنه.
0: سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب و همکارمون در صدای آمریکا.

0: و اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی است که برای مهار بازار فروش ارز سهمیه ای را آغاز کرد، اما دلار رکورد تازه‌ای زده و امروز یک شنبه از مرز 273 هزار تومان هم عبور کرد. اختلاف نرخ دولتی و آزاد هم برای هر سهمیه 10000 دلاری بانک مرکزی به هر شهروند بیش از 100 میلیون تومان سود می‌رساند. در همین حال مدیر ارتباطات کاخ سفید گفته عملیات طرد اقتصادی رهبران جمهوری اسلامی را در هم می‌شکند و آمریکا در حال پیروزی است. به گفته استیو چانگ نفت از سنگی هرمز جریان دارد. نفت ایران اما به دلیل معاصره موفق آمریکا کاملا متوقف شده است و تورم دارد اقتصاد ایران را فلج می‌کند. پرسش اینجاست جمهوری اسلامی آیا هنوز توان مهار بازار ارز را دارد یا همچنان در تلاش است آخرین منابع سرمایه‌ای خود را به رانت تبدیل کند؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو کنیم با آقای حسن منصور، اقتصاددان از لندن. خوش آمدید آقای منصور. چرا به نظر شما حتی ارز پاشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم باعث نشده که روند صعودی و پرشتاب نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد متوقف یا معکوس بشه، ولی از سوی بانک مرکزی اعلام کرده که به هر فرد بالای 18 سال میتونه دلار سهمیه‌ای تا سقف 10000 دلار بفروشه؟
1: عرض درود جناب یزدیان گرامی و درود خدمت همه مردم شریف ایران. ببینید، در واقع کاری که جمهوری اسلامی الان بانک مرکزی میکنه مدیریت ارزی نیست، برای که مدیریت در سطحی بود که نرخ دلاری که عرضه میکنن بسیار پایین بود، برای اینکه نگذرن نرخ دلار بالا بره. امروز وقتی با این قیمت عرضه میکنه، در واقع این نرخ رو تثبیت میکنه، علارغم تمام ادعاهایی که خودشون کردن که نرخ واقعی نیست. از سوی دیگر در ایران هنوز این نرخ‌های چندگانه وجود داره. سال گذشته نرخ 75000 تومان برای یک دلار نرخی بود که برای وارد کردن دلار به بودجه استفاده می‌کردن و از ارقام امسال خبری نداریم، ولی گمان می‌رود که بین 100 تا 130000 تومان باشه که وارد بودجه می‌کنن. همین رقم خودش تورمزاست، برای اینکه در برابر دلاری که وصول می شود از طریق صادرات یا از هر جا که به دست میاد، این اندازه هزینه در درون کشور در درون اقتصاد تزریق نشده. در نتیجه این رقم تورمزاست. به این ترتیب دولت توان این مدیریت ارزی رو نداره، برای اینکه منابع ارزی کافی در اختیار نداره. منابع ارزیش ارقام رسمی نداریم، ولی برآوردهایی که در سطح بین المللی وجود داره از سوی صندوق بین المللی پول برای سال گذشته 34 میلیون میلیارد دلار بود. امروز ارزیابی می شود بین 27 تا 30 32 میلیارد دلار مود باشه که احیانا قابل دسترس باشه. ولی موجودی هایی که به نام جمهوری اسلامی در سطح جهانی وجود داره، اما از مطالبات یا پولهای فریز شده در بانک‌های جهان، رقم بالاتری سر 290 میلیارد دلار، ولی اونا چون تحت تحریمن قابل دسترس نیستن و نمیتونن برای بالا.
0: خب آقای منصور، گفتید که منابع ارزی کافی نداره جمهوری اسلامی. همونطور که میدونیم وزیر خزانه‌داری آمریکا حدود یک هفته پیش گفته بود که جمهوری اسلامی احتمالاً نفتی برای مبادله تا دو هفته آینده نخواهد داشت. بدون درآمد نفت واقعا جمهوری اسلامی تا کی میتونه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی خودش بخواد ذخایر دلاری خودش رو هزینه کنه؟
1: ببینید، مقوله دلار در ایران در واقع دو لبه داره. یکی اینه که در ایران ما بازار ارز نداریم، این در دست دولت و خصولتی های دولتی است، نیمه دولتی دولتی. در نتیجه دولت از رهگذر گران کردن نرخ ارز دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که مصرف ارز رو کاهش بده، دیگر این که هزینه های تومانی ریالی بودجه خودش رو ترمیم بکنه. به این ترتیب چون فروشنده دولته، بالا رفتن نرخ ارز امکانات دولت رو افزایش میده، در مقابل امکانات مردم رو به تحلیل میبره. یعنی هر نرخ تورمی که در کشور بالا میره، این سپرده های بزرگی که به در حد کتریلیون تومان ها در بانک ایران وجود داره، سالانه نیمی از ارزش خودشون از دست میدن، در کنار اون نیمی از ارزش بدهی های دولت از بین میره. یعنی دولت از یک سو بدهی ایجاد میکنه و بدهی رو میده به دم تورم از بین میبره، از سوی دیگر توان مالی مردم رو میمکه، مردم رو فقیرتر میکنه. و چون موضع دولت این است که با مردم در حالت رویارویی است، پس تضعیف مردم در برابر دولت خودش یکی از هدفهای دولت میتونه باشه. و به این ترتیب این وضعیت که به صورت فاجعه‌آمیز ادامه پیدا میکنه، مردم رو از حد معیشت ساقط میکنه. به این ترتیب اوضاع بسیار دشواری در درون کشور حضور داره.
0: نکته بسیار مهمی رو گفتید آقای منصور. امروز در همین راستا مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی مدعی شده که اتفاقا دولت رو نگذاشته که اهداف به گفته او جنگ اقتصادی محقق بشه و گفته دولت برای مدیریت چه بسا شرایط ویژه، این عبارتی که پزشکیان به کار برده، آرایش جدید به خودش گرفته. به نظر شما دولت چه آرایش جدیدی گرفته که الان اعلامش نمیکنه؟ اساسا چه توانی داره دولت؟
1: ملاحظه بکنید تمام گزارش هایی که در این زمینه در مورد نشست جبهه یا ستاد هماهنگی اقتصادی بیرون اومده، اینا رو ملاحظه کردیم. در واقع از چند اون مجال نیست من ذکر کنم، چند اون ما صحبت شده، تمرکز روی قضیه روی نرخ ارز هست، ولی در اونجا نرخ ارز و بسته در مورد نرخ ارز کنترلش صحبت نشده، بلکه مدیریت ارز عنوان شده، در مورد بسته حمایتی سخنی به میون نیامده. ولی یه نکته رو توضیح عرض کنم براتون. ببینید وقتی از درآمدها و هزینه‌های بودجه صحبت میکنند، درآمدهای بودجه عموما درآمد نفتی و درآمد مالیاتی است. حد اکثر مالیات ممکن رو در شرایط کنونی دولت وصول میکنه. درآمد نفتی کنترلش از اختیار دولت خارجه، در نشه درآمدش کاهش پیدا میکنه. در مورد هزینه مسئله این است که در مورد همین بودجه زمینگیری که در اختیار داریم در دست دولت، هزینه های غیر لازم و انگلی فراوان وجود داره که در اونجا دولت توان به اراده کنترل را نداره. یعنی ضمن این که بودجه محدوده، دولت هم اعلام میکند که من پول از کجا بیارم این هزینه کنم، در این حال بودجه های سنگین برای نیابتی ها وجود داره، بودجه های سنگین برای علمگردان های شب که برای هر کدوم 1.5 میلیون تا 3 میلیون پول برداخت میشه وجود داره، و بودجه های سنگین برای ده ها و ده ها انجمن نهاد تبلیغات اسلامی که کاری جز فلج کردن اندیشه مردم ندارن ادامه داره. در چه دولت توان این که به این هزینه ها دست بزنه نداره. در نتیجه من در مجموعه این چیزهایی که اعلام شده، چیزی که بتواند جز این که دولت احیانا انسجامی در روی تصمیم گیری پدید بیاره که تصمیم ها خیلی متشدد نباشه، از یکی دو مرکز انجام بگیره نه از ده ها مرکز، جز این من چیزی که بتونه تاثیر اقتصادی داشته باشه در این تصمیم ها به نظرم نرسید.
0: آقای منصور، آیا توصیه احتمالاً به حکومت و دولت جمهوری اسلامی که الان گفته میشه اهرم کنترل بازار نرخ دلار از دستش خارج شده دارید؟ ضمن اینکه میگید مردم ایران و بازنشستگان مستمری بگیرن، اقشار مختلف چه روندی رو به این ترتیب تجربه خواهند کرد؟
1: ببینید توصیه قطعا خیلی زیاده، نه به این دولت، برای اینکه دولت نه اراده نه توان انجام اون رو داره. عرض کردم با همین بودجه موجود که بودجه بسیار ناقص و بیماری است، میشود کشور رو خیلی بهتر از این اداره کرد، به شرط اینکه بشود جلوی اون هزینه های نالازمه گرفت. ببینید دولتی که برای پرداخت حقوق پرستار پول نداره، بازنشسته رو در اون حالت زمینگیر باقی میگذاره، در این حال شبا ده ها و صد ها میلیارد تومان هزینه این علمگردان ها میکنه که مردم بترسونن، برای اونها بودجه میده، برای اونها همه چی فراهم میکنه. در نتیجه ببینید این هزینه کردن ها هیچ در چارچوب دولت ملی اصلا مفهوم ندارن، ولی از این دولت تمام این کارا ساخته است، برای این دولت هیچ توصیه‌ای هم نمیشه بد انجام داد.
0: و آیا به واقع دولت میتونه الان خودش رو از این مخمصه رها بکنه؟ آیا به واقع فکر میکنید که توان و مجالی داره یا نه؟
1: ببینید، کار فرانسوا پرو میگفت که در اقتصاد معجزه وجود نداره. مسئله خیلی ساده است، مسئله درآمد و هزینه است. درآمدتون وقتی کاهش پیدا میکنه، هزینه‌تون باید کاهش پیدا بکنه، بتونید اینها رو با هم سازش بدید. این دولت ناگزیر از یک سو درآمدش کاهش پیدا میکنه برای اینکه میخواد مالیات بگیره و تولید میخوابه، سرمایه کشور خارج میشه. با این جنگی که آغاز سر ملت آوار کردن، بخش بزرگی از صنایع تعطیل شده و کارگران به حدود 2 میلیون نفر بیکارشون افزایش پیدا کرده. از این رهگذر نمیشه مالیات رو افزایش داد. به این ترتیب فشار مالیاتی به جا، ولی مالیات افزایش پیدا نمیکنه. اما هزینه ها، از کدوم هزینه ها این دولت میزنه؟ اینجا هیچ خبری، هیچ گزارشی در این زمینه وجود نداره که دولت توجه کرده به این مقوله که در این بودجه منابع متنابه هزینه‌های انگلی وجود داره. اینها رو نمیتونه. اینم کار امسال نیست، همیشه چنین بوده، الانم ادامه قضیه است. از طرف دیگه مالیات حد اکثر از مردم میگیره، ولی مجموع مالیات که از نهادهای انقلابی گرفته میشه به اندازه 1/1000 گردش مالی اونهاست. یعنی از بیش از نیمی از تولید ملی کشور مالیات وصول نمی کند. آیا این دولت توان وصول مالیات از اون نهادها رو داره؟ از مثلا آسان زلزبی توان وصول مالیات رو داره یا نداره؟ چون ندارد و سر این صورت توصیه وزیر هم نیست.
0: سپاسگزارم از شما آقای حسن منصور، اقتصاددان از لندن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیر.

قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی این شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

سلاودان باش بنرن هجاین کور کانالی سیم رو حنی زدم او دیگر لودم ابونا پیش کش کرنا نوچیان لدست بیک دا سر در گیرین تری نوچیان دمه ها ایلو نداله ایران هری کم 68 گردی حالت ندار و کرن بر پرسیان راجی مایرانه ده بیجن ام هم بو شر هم جی بو دیپلوماسی آمده نه. عروسا گروپا جی هفت ایرشن راجی مایرانه با سرولات جیران شرمزار کرد. دومانو چیان در مها ایلونه دا لیران هری گیم 68 گردی حاطنه داروه کرن. لی مها ایلونه 2026 دا جزای ادامه یا هری گیم 68 گردیان در نوان دا 4 گردیان سیاسی لی گردیگه جدای رژیما کمار اسمی ایران دا حاطنه جیب جی کرن. لسر بنگه ها آمارین هنگابه در مها ایلونه 2026 دا هری گیم 68 گردی لی گردیگه ایران دا حاطنه داروه کرن. لگوری وی راپوره در مها بوری دا هری گیم 4 جن لی گردیگه ایران دا حاطنه دار بکرین و دنواوان دا 68 کسان دا که حاطنه دار بکرین تنی 8 دوسیه یعنی 12 جسد جتواهی آوان جعالی چاوکانین فرمی یعن رژیم ایرانی و یعنی مالپرین گریدای به دزگهین بناو دادوری به حاطنه را گهانده هر اوسا جزای اعدامه یا 10 گردیان با آوائیکی و شارتی او بی آگهداری مالبات اینوان او بی مافی هفدیتنا داوی دیگر مالباتان حات نجیب جی کرن. جزای ایدامه یا دو گرتیان جی لبرچا به خلکی حات نجیب جی کرن. لگوری وی راپوره ده مها و بوری ده. هریکیم چار گرتیان سیاسی و جنواوان ده کسی که ده نوا خونشاندان مها بفرانبار ده حات بنا گیتن به تاوان اینوکی محاربه و سیخوری حات ندار و کرن. ده همان مهی ده جزای ایدامه 19 گرتیان فارس، 11 بلوچ و 6 ترک و 5 کرد، 5 عرب، 3 گرتیان لور، 3 گرتیان گیلک و مازرانی و ترکمنک و 5 ولاتیان افغانی و 10 کس کرناسنامه نتوی اوان نهاتی پش راس کرن حت نجیب جی کرن. دا خویانی هاوپر آ 46 ولاتین جیهانی لدجی عدام آخو نشاندران لیران ده. 46 ولاتین جیهانی. ده دخویانی که هاو پارده که جبو انجمن مافه مروان آنه تبین یک بوی حتنی شاندن بر دوامی ایدامه و زدبونا سپاندن و جیب جی کرنا جزا ایدامه جالی رژیم ایرانی و به تندی شرمزار کرد. واجو کرنوی دخویانی که همو اندامین یکیتی اروپای نه بلی لهستانی و 20 ولاتین دن دنواوان دا بریتانیا، کانادا، سویس و اوکراین نگرانی اخوال سر. قتل حکومتی ها کسین که دخونشاندان مها بفرانبارا سال 404 ده حدبونه گرتن آنی نزمان و تکزی گرن. که تو کس نبجبر دخوازا مافین بنگهین آن بکار آنینا مافه آزادیه گوتنه جعالی حکومتی و بین ایدام کرن. واجو کرن دخویانی دیار کرن که ده سالات دارن دیکتاتور آ رژیم ایرانی و آرمانجا چکرنا ترسو خوف لسر جواکی و سرکوت کرنا تند دنگی دجبران با رگریج سرحلدانا خونشاندانان با آبایی که برفره زیده کریه. او چالاکی هاوپر آجیهانی ده دمکی ده پیکتی که ماشین ایدامی کمار اسلامی ایرانی ده نه مهین بوریده. هری کم 590 کس ده نووان ده 22 جن دار وکرنه و تنه جه نووان کسین که ده خونشاندانین 404 ده هادبونه گرتن زیده تر جه 30 خونشاندران ایدام کریه. هشیاریا مایساتو لسر بدار وکرن بسوچا سیخوری لیران دا. مایساتو راپورتیرا تایبت آرخسنه نتوینی گردی با مافه مروان لیران دا ده خویانیه که دا. رخنه این تند لسر یاسایا تند کرنا جزای سیخوری لیران گرد او جده سالات دارین کمارا اسلامی خاص کو بلز. جزایم بدار وکرنین که به هجتن و نگردن آنشاندن زانیاریان حطنه داین راوستینه. ساتو دیار کرد که یاسای که در سال 1404 انده حطیه پجراندن به بکار آنه دستواجین گشتی و نزلال حتی شاندن وینهان بو مدیاین در و آنجی هبونا آمورین انترنت این وکه سارلینک گرنه تاوان. لگوری زانیاری نابری جدست بیکا ای سالوه. هری گیم 11 کز لگوری وی یاسای حاطنه دار بکرن و هجمار اگزیده. آکس اندن جی
دبن گفن مجد ین جب جی کرنا جزای ادام ادانه. ساتو تکزی کر کو تر روشا که آورتا آن هیجه تکی اولهی آن نتوی نکارا کشنا ولاتیان جبر تو مار کرنا وینه آن روابکه. دا کتنا بمینا که آنرخا ریال ایرانی و سکنین بازار لی ایرانی دا. ریال ایرانی ده برانبر پره این بیانی رکور نوین دا کتنی تومار کنه و کریز آبوری کورتر ده به. روژا شمی اینرخا یک دولار امریکایی لی بازار آزاد آ تهرانی سنور 207,000 تومنی در باز کر و گهیش جنیزی 271,000 تومنی. او یکا بویا صدما نیگرانی و نارامی آزده دناو بازار ده. بازرگان و فروشی لی بازار مزن آ تهرانی را گهادنکو بازرگانی به تمامی را وستایه. فروشیارک دیار کر که جبر ندیاریا نرخ دولار کرین و فروتن را وستایه و حتی فروتن بچوک جی چینابه و گلک دکان جی جبر نبونا مشتریان و بازار حتنه داخستن. لهمبر وی روشه دا مهدی دارابی آلیکار سروکی بانکار نواندیا ایرانی را گهاند که او زده بونا نرخ دولار دمکیه وی گوت که هکی رجه تورمه به حساب کرن نرخ راستین یا ریال وکی سال 2018 و 2020 سانه و هر وسا بانکار نواندی سدم آوه بلند بونه دخستوی گواشن دروه لبرپرسین آبوری هشیاری دیدن که اگر گابن مجد یه نین آوهتن جیان روژانه یا ولاتیان ده گلک دجوارتر به و ده کویته بن مترسیه ده. کریزا برقی و گازه لی ایرانه کورتر ده به. راپور جه ایرانه نیشان دادن که کریزا انرژی و نبونا خزمتگزاریان جیانی آوالاتیان دجوار کریه. لباجار اصفهان و شاهین شهر برق روژانه نیزی چار دمجمیران ته برین. ولاتی هر وصال دجی زده بونا بهای قبضا مهانه آبرقی که حتی سی برانبر زده بویا نرزاتی خواه نیشان دانه. او روش لی اصفهان و چندین جهندن بونه سدم خونیشاندان و کنبون نرزاتی خلکی. لآلیه گیدن و لی پارزگاه بلوچستانه جی لی باجار سورانه گیماسیا گازه دجواره و رزن درش ین ولاتیان و ماشینان لی پیشیا جه دابشگرنا کپسول این گازه حت ندیتن. لگوری چاوکانین هرمی ولاتی نچارن به ساعتان در ریزان دا بسکنن داکو کپسولان دست بخن و گازان مال خواه دابین بکن. لگل وی کریز دا ولاتی لدجی و گوهاستنا گازه یا بر به پاکستانی و بره یا تانکرین دولتی و نرزاتی نیشانتانه. ولاتی این بلوچ نرازینه که دمکی دا که لحرمه که ماسیا گازه هیا. گازا چافگانی حرمی جبو در و تشاندن و دخوازا چرسریا لزگین آبه کریزه کرنه. نها که ورز سرو سرمایه و زوستان نزیگ دیبه نیگرانیا ولاتیان لدرحق اگران نبونا یان کیمبونا برقی و گازه و بنزین و شواته زده تر بویا. برپرسین رژیم د بیژن کو ام هم بو شر هم جی بو دیپلوماسی آماده نه. برپرسین رژیم ایران را گهاندنه کو او جبو همو سناریو لشکری و دیپلوماتیک لدجی امریکای آماده نه. قالیباف سروکی مجلس رژیم ایرانی او عراقشی وزیر دروی رژیم ایرانی تکزی کنه. کو تهران دخوازه کریزان برای آشتی او دیپلوماتیک بینه چاره سر کرن لی اگر هر جور ایرش یان دست رژیم لشکری چه ببه او ده برسوکی پرتوند و ویرانکر بده دجمنا. وزیر دروا رژیم ایرانی عباس عراقچی ده جیوینا به بالوی زین بیانی را دیار کرکو استراتیجی وان لسر دیپلوماسیا برومته او پراسنا خورد اولهی نتوی آوا بویا و عراقچی دازانین کو ایران ده جیوینا گشتیا نتوی نیک بویدا پلانا هفت روژی پیشکش کریه. لگوری به پلانه اگر امریکا مرجن ایرانی قبول بکه و دور پیچان را بکه تنگا و هرمزه ده دناوان هفت روژان ده به تمامی جبو خاتنوچونه به دوکرن. هروسا عراقچی ادعای امریکاییان لسر در خصنا هیئت ایران جنیویورک رد کر و آنی زمان که او لگوری برنامه خواه و گریانه ایرانی. او هر روزا هیوی دیگه که امریکا ریا لوژیکی و اقلانی هل بجیره لی آماده خواه. آمدهی آخواه جبو لشکری و بو هر جور اگره که آنی زمان. او گوتنین ده سلادارن رژیم ایرانه ده دمکی دانه که امریکا مجولی که شانا هیزین لشکری زیتر بو دوریه و اگره قومینا شر و ایرشین بر فراوان گلک زده بویا.
گروپا جی هفت ایرشن رژیم ایرانی با سرولات جیران شرمزار کرن. ریبرین گروپا جی هفت لجبینه که آنلاین دا پرسین زیده بویین اولهی انرژی گنگشه کرن و به اشاره کرن به بلند و نزنبونا بازار نفتی و نرخوان که بو جهگیری آبوری و خوش بجوی خلکی جیهان بویه گفت هنگ بریار بو تاب آنینا دمجمیر آبوری و انرژی دانه خدا بلاف کرن او کریارن رژیم ایرانی بو ایرش کرن بو سر ولات جیران شرمزار کرن. لوی دا خویانی دا ایرشن رژیم ایرانی بو سر ولات جیران او آلوزی خستن لتجارتا نونتوی اولهی انرژی او آبوریا جیهانی حتا شرمزار کرن او دا خوازا آزاد کرنا توا و آتانگا و هرمزی بی مرج او بلزگینی کرن او بریارا کارن حوپار و چارا سرکرنا و پرزگری کدن. لوی دا خویانی دا سپاسی جه هولین امریکای بو گارانتی کرنا اولهیا تجارت آزاد لطانگا و هرمزی حاتیه کرن. لحیا ما پشتی دست پی کرنا ایرش امریکا و اسرائیل بو سر رژیم ایرانی او لیدانا در بینگران لوی رژیمه ببردامی او حتی دما آگر بسته دنابرا رژیم ایرانی و امریکا داجی ولاتین در دور ایرانی بنا آرمان جا ایرشین مشکی و درونی رژیم ایرانی و اولهی وان و ولاتین وان و جرخان وان آبوری و انرژی کتنه بین مترسیه دا. هکسیت و ترامپ هشداری ددن ایرانی و را گهاندن گوریا حسان انجریا دجوار حل بجرن. سرکمار امریکا دونالد ترامپ و وزیر پاراسنی پیت هکسیت هشداری تند دانه کمار اسلامی ایرانی او را گهاندن کدوه تهران بریار خوب ده. آن بری کفتن و رین حسان آنجی برین دجوار و زخته. دونالد ترامپ ده اخافتن این خواه یه جبو روشنامه‌وانان ده دیار کرد. گو ایران گلک هاتیش کندن. لو ماتن مسئله اوه گو کار ده بریا حسان بتکرن آن بریا دجوار. ده همان دمه ده وزیر شر و بروانی امریکای پیت هکسیت دست نشان کرد گو همو بجارده این لشکری لبردست ترامپ دنه. هکسیت تکزی کرد که امریکا رینا ده ایران ببه خودی چکا اتمی و بالکشان ده سرویکی که تنگا و هرمزه ده بند کنترول آوان دایه. نوبری جبو روابریا ایرانی پیامکی زلال ده او گود پیام گلکی ساده ایران قد و قد نابه خودی چکا اتمی. امریکا حتی نها تکزید که که هیزین خواین لشکری لحرم دا دپارزه که زخد لسر تهرانه زده بکه. بله بینین هجانو چین ایرو ما پیش کشی وکر بمینین خیر.

در بحث درباره آینده ایران و دوران پس از جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین و در عین حال مناقشه برانگیزترین مسائل چگونگی برخورد با مسئله ملی و حقوق ملت‌های ساکن ایران است. مسئله ای که به ویژه در رابطه با ملت کرد همواره با حساسیت و اختلاف نظرهای جدی روبرو بوده است. بخشی از جریان‌های سلطنت طلب و ناسیونالیست‌های فارس هدف مبارزه امروز را عمدتاً عبور از جمهوری اسلامی، استقرار دموکراسی و تأمین حقوق برابر برای همه شهروندان می‌دانند. در این نگاه، مسئله ملی و حقوق جمعی ملت‌ها گاه به حقوق فردی و شهروندی تقلیل می‌یابد. اما پرسش اساسی این است، آیا تغییر نظام سیاسی بدون دگرگونی ساختارهای تاریخی تمرکز قدرت و تبعیض ملی می‌تواند به معنای حل مسئله ایران باشد؟ آیا تأمین حقوق شهروندی افراد به تنهایی پاسخگوی مطالبات ملت‌هایی است که خواهان به رسمیت شناخته شدن هویت، زبان، فرهنگ و حقوق سیاسی و جمعی خود هستند؟ از منظر نیروهای سیاسی کرد، مسئله تنها تغییر حکومت نیست، بلکه با تعریف ساختار سیاسی ایران، پایان دادن به ستم ملی، توزیع عادلانه قدرت و حاکمیت و به رسمیت شناختن حقوق جمعی ملت‌های مختلف این جغرافیا، از جمله حق تعیین سرنوشت نیز ضروری است. بر این اساس تلاش برای حذف یا تقلیل مسئله کرد و دیگر مسائل ملی به موضوعی صرفاً فرهنگی یا شهروندی از دید منتقدان تمرکزگرایی در واقع پاک کردن صورت مسئله است. زیرا بدون پرداختن به ریشه های مناقشه تغییر حکومت لزوماً به تغییر مناسبات قدرت نمی انجامد. اکنون پرسش این است که آیا نیروهای مختلف اپوزیسیون می توانند بر سر الگوی سیاسی توافق کنند که حقوق فردی و جمعی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه قدرت را تضمین کند؟ آیا ایران آینده می تواند بدون حل مسئله ملی و به رسمیت شناختن حقوق ملت‌های مختلف از چرخه تمرکزگرایی و بازتولید استبداد عبور کند؟ در این برنامه این دیدگاه ها و اختلافات را بررسی خواهیم کرد و خواهیم پرسید آیا صرف تغییر رژیم کافی است یا آینده ایران به باز تعریف بنیادی رابطه قدرت میان مرکز، مناطق و ملت های این سرزمین نیاز دارد؟

0: با درود، در کانون امشب به ایران پس از جمهوری اسلامی می‌پردازیم. با من فاطمه عثمانی و مهمانان برنامه آقایان سام سهرابیان فعال سیاسی و سلام اسماعیل پور تحلیلگر مسائل سیاسی. به کانون خوش آمدید. آقای اسماعیل پور، اخیراً اظهاراتی شده مبنی بر این که هدف مبارزه گذر از جمهوری اسلامیه و نه استقرار دموکراسی. نظر شما چیست؟
1: درود بر شما خانم اسماعیلی گرامی و سلام بر بینندگان گرامی تلویزیون کرد کانال، همیهنان در داخل و خارج از کشور، و همچنین درود دارم به مهمان گرامی برنامه تون. خب این مسئله که هدف از تلاش های مردم در ایران و در کردستان در طی لااقل یک قرن اخیر چی هست، مبارزه برای چه هدفی هست، شاید سوالیه که خیلی از ابتدای همین مبارزات، که اگه بخوایم ابتدا رو از انقلاب مشروطه بگیریم تا به امروز، نخواستن به دلایلی جواب واضح و قانع کننده و جوابی رو به این سوال بدن که مبارزات رو بیشتر به درازا نکشونه و مبارزات رو زودتر به هدف واقعی خودش برسونه. این که هدف از مبارزه علیه جمهوری اسلامی آیا تغییر رژیم هست، آیا اصلاح در نظام هست، آیا برقراری دموکراسی هست، یا چیزی بیشتر از آن یا کمتر از آن، این سوال باید به طور مشخص قبل از سرنگونی رژیم میان طرفهای سیاسی مخالف رژیم پاسخ داده بشه. هر تلاشی که علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره بدون جواب دادن به این سوال در واقع تلاش محکوم به شکستی هست. ما در یک قرن اخیر مبارزات سیاسی و مبارزات آزادی خواهانه و انواع مبارزات علیه رژیم‌های سیاسی دیکتاتور و تمرکزگرا در ایران کم نداشتیم. اما چرا بعد از این همه سال مبارزه نتیجه جمهوری اسلامی است؟ نتیجه شده رژیمی که در مقایسه با خیلی از رژیم‌های فاشیستی معاصر شاید بشه گفت رژیم سیاسی به مراتب متمرکزتر و اقتدارگراتر و جنایتکارتری است. مبارزه برای سرنگونی این رژیم در واقع یک قدم در راستای مبارزه با دیکتاتوری در ایران است. هدف نهایی نمیتونه باشه. هدف مبارزه در واقع نه فقط عبور از جمهوری اسلامی، بلکه عبور از دیکتاتوری‌های متمرکز و اقتدارگرا است. سرنگونی رژیم سیاسی در ایران به معنای سرنگونی دیکتاتوری است. اون چیزی که یک آزادی خواه باید دنبال کنه، سرنگونی دیکتاتوری، نه فقط سرنگونی جمهوری اسلامی. ما قبل از جمهوری اسلامی هم دیکتاتوری داشتیم، قبل از رژیم پهلوی هم دیکتاتوری بوده در ایران، و هرچی به جلوتر آمده دیکتاتوری شدیدتر شده. این که جمهوری اسلامی دیکتاتور هست و جنایتکار هست به این معنا نیست که اولویت باید بازگشت به سیستم‌های قبلی باشه. اگر پس از این رژیم، پس از جمهوری اسلامی، همون مناسبات قدرتی حاکم باشه که طی یک لااقل یک قرن اخیر در ایران حاکم بوده، حالا با یک پوشش دیگری، با یک نام و عنوان دیگری، چه سلطنت باشه، چه جمهوری باشه، چه هر عنوانی باشه، اما مناسبات قدرت عوض نشه، روابط بین حکومت مرکزی و جوامع تشکیل دهنده ایران، ملت‌های تشکیل دهنده ایران عوض نشه، دگرگون نشه، ساختار قدرت همون ساختار قدرت باقی بمونه، یک نفر در مرکز همچنان در جایگاه قاضی، در جایگاه حاکم بشینه و طرفهای مقابل رو روی میز متهم یا روی صندلی کسی که داره بازجویی میشه بنشونه، یا خودش رو پشت جوخه قرار بده و دیگران رو به جوخه آتش قرار بده و از اونجا بیاد گفتگو یا دیالوگ شکل بده، این در واقع به دموکراسی نمی انجامه. و حتی با سرنگونی جمهوری اسلامی هم در واقع تلاش آزادی خواهانه میتونیم بگیم به شکست انجام میده. ما برای عبور از جمهوری اسلامی باید قبل از تمام مسائل این مسئله رو روشن بکنیم که ما میخوایم به استبداد پایان بدیم، نه فقط به عمر حکومت آخوندها. مبارزه فقط با آخوندها نیست، مبارزه با استبداد، هر نوع استبدادی در هر لباسی. در واقع مبارزه با جمهوری اسلامی اگه برای ایجاد دموکراسی نباشه منجر به بازتولید استبداد میشه، و اگه مبارزه برای دموکراسی در ایران هم نخواد مسئله ملی در ایران رو حل کنه، این مسئله مهم و اساسی در ایران رو نادیده بگیره و کما اینکه در یک قرن اخیر نادیده گرفته شده، ما محکوم هستیم به تکرار و بازتولید مبارزات و بازتولید این تقابل بین استبداد و دموکراسی خواهی در ایران که طی یک قرن مدام بازتولید شده. در قانون اساسی مشروطیت، در قوانین بعدی که نوشته شده، حکومت‌هایی که سر کار اومدن حالا تلویحی یا به طور مستقیم غیر مستقیم به لفظ آزادی، به لفظ دموکراسی اشاره شده، اما نگفتن که دموکراسی در ایران بدون حل مسئله ملی یک مسئله سطحی هست، یک مسئله روبنایی هست، زیربنایی نیست و نمیتونه مشکلات اساسی ایران رو حل بکنه و چاره‌یابی تمام این مسائل در این هست که بیان تمام طرف‌ها، چه طرف‌های ملیت‌های تحت ستم و چه طرف‌هایی که خودشون رو محق می‌دونن که دیگران رو زیر دست خودشون بدونن، اینا باید همه بیان همدیگر رو به رسمیت بشناسن، جایگاه همدیگر رو از موضع برابر به رسمیت بشناسن. اون موقع است که گفتگو درباره حق و حقوق این مردم میشه یک گفتگوی واقعی و یک گفتگوی ریشه‌ای و منجر میشه به پیدا کردن و یافتن راه حل‌های واقعی. کما اینکه ما مشکل اساسیمون در این یک قرن مشکل پیدا کردن راه حل واقعی بوده. راه حل‌هایی که ارائه شده و اجرا شده راه حل نبوده، چون مسئله را از اول خوب نشناختن و نخواستن بشناسن. هنوز هم کسانی هستن در میان اپوزیسیون و نیروهایی که علیه جمهوری اسلامی دارن مبارزه میکنن در هر سطحی و هر نوعی از مبارزه هستن که نمیخوان این مسئله اساسی و این مسئله ریشه‌ای ایران رو به رسمیت بشناسن. و لاجرم وقتی تو نخوای مسئله ملی رو در ایران رسمیت بشناسی، محکومی به بازتولید جمهوری اسلامی یا سلطنت پهلوی در لباس و در عنوان و در تاریخ دیگری. بنابراین بخوام مسئله رو کوتاه بگم، در ایجاد یک نظم سیاسی دموکراتیک، تضمین حقوق فردی و حقوق جمعی، تأکید میکنم حقوق جمعی، چون تمام راه حل هایی که بخصوص از طرف مرکزگرایان ارائه میشه تأکید نهایتاً تأکید بر حقوق فردی، حقوق شهروندی هست، یک راه حل به اصطلاح لیبرالی. اما نکته گم شده حقوق جمعی است، حقوق کلکتیو، حقوق ملت‌های ساکن ایران، حقوق ادیان، مذاهب، فرهنگ‌های مختلف. اینها هر کدام باید راه حل متناسب با شرایط جغرافیایی، سیاسی و تاریخی منطقه خودشون رو پیدا بکنن بدون به رسمیت شناختن و بدون شناسایی واقعی دردها نمیشه یک بیمار رو معالجه کرد. کما اینکه جمهوری اسلامی نتیجه همین نوع معالجات سرپایی و معالجات ریشه یابی نشده ای هست که در 100 سال اخیر داشتیم و همین کسانی که میگن فقط حقوق شهروندی کافیه، در واقع اسلاف اینها بودن که باعث شدن که راه حل واقعی به نتیجه نرسه.
0: سپاسگزارم. آقای سهرابیان، شما میدونید که ملیت های ایران مطالباتی دارن و جریان هایی هستن که میخوان این مطالبات رو نادیده بگیرن و اتهام تجزیه طلبی به مطالبات ملیت ها به خصوص ملیت کرد میزنن. شما فکر میکنید این طرز از کجا میاد؟
2: عرض ادب دارم خدمت شما و مهمون گرامی. این سوال مهمیه، میخوام صادقانه جوابش بدم. به نظر من این ترس دو لایه داره، یکیش واقعیه و یکیش بهونه. لایه اول ترس تاریخی رو من واقعا مسخرش نمی کنم. کشوری که قفقاز رو تو گلستان و ترکمنچای از دست داده، هرات رو تو معاهده پاریس و بحرین رو زمان محمد رضا شاه، طبیعیه که رو مرزهاش حساس باشه. این زخم رو هر ایرانی حس میکنه، کرد، فارس، ترک، بلوچ. ولی یه سوال ساده دارم، این خاک ها رو کی از دست داد؟ هیچ کدومشون رو کردها جدا نکردن، بلوچ ها، عرب ها هم جدا نکردن، همش یا نتیجه جنگ و ضعف حکومت مرکزی بود یا تصمیم خود شاه ها. پس اگه دنبال پرونده تجزیه میگردیم، پروندهش تو کاخاست نه تو روستاهای کردستان. درس تاریخ هم برعکس چیزیه که اینا نتیجه میگیرن. مرز رو شعار تمامیت ارضی نگه نمیداره، مشروعیته که این مرزها رو نگه میداره. حالا من فوکوسم بیشتر روی لایه دومه که به نظر من اصل ماجراست. این بیشتر از اون که ترس از جدایی باشه، به نظر من ترس از شریک شدن تو قدرته. از پهلوی تا امروز همه چی تو تهران تصمیم گرفته میشه. استاندار رو تهران میفرسته، بودجه رو تهران تقسیم میکنه، حتی اینکه بچه ها به چه زبانی درس بخونن رو تهران تعیین میکنه. نتیجهش هم جلوی چشم مونه. استانهای کردنشین سالهاست جز محروم ترین و بیکارترین استانها و جوانای ما برای یه لقمه نون کولبری میکنن و هر سال میبینیم دهان نفرشون تیر میخورن. استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان تو رده بالای شاخص فلاکت ایرانن. همین آمار خود این حکومت نشون میده. حالا وقتی یه کرد میگه من میخوام تو اداره شهر خودم سهم داشته باشم، جوابش چیه؟ جواب نمیدن، انگ میزنن. چون جواب دادن یعنی یه تیکه از قدرت رو باید واگذار کنن و این دقیقا همون چیزیه که نمیخوان. حالا چرا انگ؟ چون ارزونه. جواب دادن به این خواسته ها هزینه داره، ولی انگ زدن مفته. بدترش اینه که از احساسات مردم هم سوء استفاده میکنن. مردم ایران واقعا ایران رو دوست دارن و از تیکه تیکه شدنش میترسن و این عشق و این ترس محترمه برای من شخصا، ولی یه عده دقیقا رو همین دست میذارن، یه دشمن خیالی میسازن، میگن کردها دارن کشور رو تیکه میکنن، بعد خودشون رو ناجی ایران جا میزنن. یه جمله میگن میشی مدافع ایران و برات دست میزنن. لازم نیست برنامه داشته باشی، لازم نیست بگی با زبان مادری، با فقر کردستان و بلوچستان چی کار میکنی. اینجوری ما شدیم که بعضی ها روش وایستادن، یه پلی شدیم واقعا که تو مرکز بلندتر دیده بشه. و این چوب رو فقط حکومت نمیزنه، جمهوری اسلامی 40 و چند سال همینو میگه، حالا بخشی از اپوزیسیون هم از همون انبار برش داشته. یعنی دعوا سر این جنا و اون جنا نیست، سر این که قدرت تو مرکز بمونه و این بازی همیشه به یه جا میرسه. هر وقت یه جامعه رو از دشمن داخلی بترسونی، راه برای یه دست آهنی و یه حکومت مستبد دیگه باز میشه، چون مردم ترسیده دنبال آدم قوی میگردن نه دنبال حق. یعنی این چما فقط سر کردها نمیخوره، آخرش سر دموکراسی همه ایران میخوره. پس رک بگم، اینا جدا شدن کردستان نمیترسن، از سهیم شدن تو قدرت میترسن. و به نظر من تجزیه طلبی فقط یه برچسب، نه واقعیت. اگه واقعا نگران یک پارچه ایران هستن، راهش انگ زدن نیست، راهش اینه که هر کردی تو این کشور حس کنه صاحب خونه است نه مهمون.
0: خیلی سپاسگزارم آقای اسماعیل پور. آیا هدف مبارزات ملیت ها به خصوص ملت کرد گذر از رژیمی به رژیم دیگر، از استبدادی به استبداد دیگر است، یا واقعا اهدافی با خواستگاه حقوقی تری را دنبال میکنه؟
1: خب ببینید خانم عثمانی، در جواب سوال قبلی هم به نوعی همین مسئله رو توضیح دادم که تقلیل مبارزه به تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی، نادیده گرفتن بخش مهمی از واقعیت مسئله در ایران و بخصوص در کردستان است. این که در چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی گاهن تکرار میشه که مثلا مسئله کرد در ایران با دخالت قدرت‌های خارجی مرتبط هست، دقیقا نوعی فرافکنی هست. به عنوان مثال در دوران معاصر و در روزهای اخیر، در یک سال اخیر بارها تکرار شده که احزاب کرد از اسرائیل به عنوان مثال اسلحه دریافت میکنن، یا مبارزات احزاب کرد به نوعی وابسته به قدرت‌های مثل اسرائیل هست و در واقع این مسئله کرد توطئه‌ای هست که اسرائیلی‌ها یا آمریکایی‌ها یا جریانات دیگری پشت این قضیه هست. خب خبر بعد برای این آقایون اینه که میگم آقایون چون در واقع آقایون هم هستن، جو خودشون آقا و ارباب و نوعی پدرسالاری و قیم‌آبی در ذات اینها هست. خبر بعد اینه که حزب عمر حزب دموکرات کردستان ایران به عنوان مثال از عمر دولت اسرائیل بیشتر در خبر میانه. یعنی جمهوری کردستان که توسط حزب دموکرات در مهابت تأسیس شد قبل از شکل گیری و اعلام موجودیت دولت اسرائیل بوده. خب پس اون موقع که اسرائیل نبود این مطالبات کجا بود؟ و عمر مبارزات آزادی خواهانه و جنبش ملی کردستان از عمر حزب دموکرات کردستان هم بیشتره. ما قبل از حزب دموکرات کردستان و قبل از جمهوری کردستان در مهابت قیام سمکو رو داشتیم، قیام‌های مختلفی در مناطق مختلف کردستان را داشتیم، قیام شیخ عبیدالله و همینطور هر چه میره عقب‌تر باز ما قیام‌هایی که هویت طلبانه و تلاش برای اعمال نوعی حاکمیت منطقه‌ای و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی خودش بوده توسط ملت کرد، تلاش‌هایی رو داشتیم که توسط حکومت‌های مرکزی به شکل یکسان سرکوب شده. قلعه دمدم خب مال زمان صفوی است، اسرائیلی وجود داشت، آمریکایی وجود داشت اون موقع به اون کشترها انجام شد، یا تلاش ها و مبارزات بعدی ملت کرد. اینه که این فرافکنی ها در واقع راه به جایی نمیبره و همینطور که دوستمون اشاره فرمودن در صحبت هاشون به زیبایی اشاره فرمودن، شما اگه میخوای مسئله کرد در ایران وجود نداشته باشه محکومی به این که این مسئله رو حل بکنی. اگه بخوای فرافکنی بکنی و بخوای انکار بکنی این مسئله رو، برای این که بتونی مثل جمهوری اسلامی 47 سال دوام بیاری و بیشتر دوام بیاری راهی بجز کشتار نداری و برای کشتار کردها و برای کشتار کردها شما باید لزوماً یک نظام و سیستم پلیسی و امنیتی و یک نوع خفقانی رو برقرار کنی، یک ارتش نیرومند سرکوبگر، یک پلیس سرکوبگر، یک نیروی امنیتی سرکوبگر، اینها رو ایجاد کنی که مثلا من میخوام کشور تجزیه نشه، میخوام کردستان جدا نشه. خب این فعال سیاسی که اسم خودش رو میذاره آزادی خواه در تهران در هر جای دیگه ای که میاد از این سیستم حمایت میکنه تا کردستان جدا نشه، ضرر این سیستم فقط متوجه کردستان نیست، متوجه خودش هم هست. همون سپاه پاسداران، همون ارتشی که داری تقویتش میکنی برای سرکوب خواستای ملی کردها، همون اینقدر قوی میشه که بلای جان خودت میشه، دموکراسی رو از خودت میگیره و خودت بعدن سرکوب میشی توسط همون نظام و همون سیستم. چیزی که تجربه عینی تاریخی و تجربه روزمره در واقع میتونم بگم در ایران هست. حمایتی که در ابتدای انقلاب خیلی از خمینی کردن، از جمهوری اسلامی کردن، پشت فتوای جهاد خمینی خیلی از جریانات سیاسی اومدن با قلم یا با قدم در حمله به کردستان و کشتار کردها سهیم شدن، اما خود اونها بعدن هدف تیغ انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفتن. همون ارتشی، همون سپاهی که خودشون میخواستن تقویت بشه تا کردستان جدا نشه، همون بلای جان خودشون هم میشه. یعنی شما نمیتونی یک سیستم متمرکز اقتدارگرای پلیسی پر از خفقان رو ایجاد بکنی، اما این سیستم پلیسی فقط بخشی از جامعه رو سرکوب کنه. ماهیت این سیستم این است که کل جامعه رو سرکوب میکنه و ماهیت این سیستم این است که کل جامعه رو سرکوب میکنه و اما اون بخشی از جامعه که در

0: در جهت دموکراتیک بودن ایران و احقاق حقوق ملیشون دارن حرکت میکنن. هیچ فکت تاریخی وجود داره که این ترس رو توجیه بکنه؟ و شما از معاهدات گفتین، معاهداتی که باعث جدایی بخشی از خاک ایران از طرف شاهان و بر طبق معاهداتی شده، به کردها وارد بشه، به ملیت‌های دیگه وارد بشه. چگونه میشه اینو توضیح داد که این احزاب فقط در جهت مطالبات خودشون در چارچوب یک حاکمیت ملی دارن تلاش میکنن؟
1: برای اینکه منصفانه جواب بدیم، اول باید روشن کنیم یه جریان سیاسی رو با چی قضاوت میکنیم. به نظر من با سه تا چیز: اول چیزی که نوشتن، دوم کاری که کردن، و سوم چیزی که مردمشون میخواد. حالا بیا این سه تا رو یکی یکی ببینیم. اول سند. من خودم همین چند وقت پیش نشستم برنامه و اساسنامه احزاب اصلی کردی رو یکی یکی خوندم و دربارش یه ویدیو هم ساختم که خیلی سر و صدا کرد. چیزی که دیدم یه خط ممتد 80 ساله بود. قاضی محمد سال 1324، یعنی 80 سال پیش، حزب دموکرات کردستان رو تو مابات تأسیس کرد و تو برنامه همون حزب نوشته بود ملت کرد در داخل ایران و در حدود دولت ایران خود مختاری داشته باشه. بعد از انقلاب دکتر قاسملو صریحاً گفت ارتش، سیاست خارجی و پول و برنامه ریزی کلان باید دست دولت مرکزی بمونه و ما فقط اداره امور داخلی خودمون رو میخوایم. شعار حزب ده ها این بود: دموکراسی برای ایران، خود مختاری برای کردستان. حدود 20 سال پیش هم شد ایران فدرال و دموکرات. کومله هم از حق کردها تو چارچوب یه ایران سکولار و دموکراتیک حرف میزنه. یعنی تو 80 سال اسم ایران از این سندها بیرون نرفته. حالا دوم، عمل. اگه کسی میگه کاغذ تعامل همه چی رو داره، بیای رفتار رو ببینیم. بعد از انقلاب کردها یه هیئت نمایندگی به ریاست شیخ عزالدین حسینی درست کردن و با دولت موقت نشستن پای میز مذاکره. جالب اینجاست که هیئت ویژه خود همون دولت تو همون سال 58 یه پیشنویس حقوق و وظایف مناطق خودگردان منتشر کرد. یعنی اون موقع خودمختاری حتی برای خود دولت انقلابی یه موضوع قابل مذاکره بود، نه خیانت. و بعد چی شد؟ دکتر قاسملو سال 68 تو وین سر میز مذاکره با نماینده های جمهوری اسلامی ترور شد. جانشینش دکتر شرفکندی هم سال 71 تو برلین ترور شد وقتی برای یه نشست بین‌المللی سیاسی رفته بودن. یعنی رهبرای این حزب وسط سیاست و مذاکره کشته شدن، نه وسط نقشه کشیدن برای جدایی. کسی که دنبال جدا کردنه پای میز مذاکره با تهران نمیشینه. و سوم، مردم. تو اعتراضات همین سال 1401 یکی از شعارهایی که از کردستان تا بلوچستان تکرار شد این بود: از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران. مردمی که دنبال جدایی باشن این شعار رو نمیدن. حالا میخوام یه چیزی رو، الان واقعا چیزی ندیدیم برای قائم کردن. یه حزب، بعضی حزبا هستن که علنا از استقلال حرف میزنن، اینو تو ویدیو هم گفتم، ولی تو هر جنبشی حزب تندرو، آدم تندرو پیدا میشه. همونطور که بین ناسیونالیست های فارس هم کسایی هستن که حرفای افراطی میزنن، ولی هیچ آدم منصفی یه ملت رو با حاشیه‌اش قضاوت نمیکنه، با جریان اصلیش قضاوت میکنه. یه اصل ساده حقوقی هم هست: تو هر دادگاهی بار اثبات با کسی که ادعا میکنه. شما میگین کردها تجزیه طلبن، سند بیارین. سند ما 80 سال جلوی شماست. وقتی سند نداری، جای خالیش رو با حد زدن نیت پر نکنید. حالا چرا این اتهامات با این همه سند هنوز زنده است؟ چون کار اصلیشون عوض کردن موضوع بحثه. تا وقتی که ما مجبوریم ثابت کنیم تجزیه طلب نیستیم، هیچ کی سراغ سوالای اصلی نمیره. چرا بچه های کرد نمیتونه به

0: زبون خودشون درس بخونن؟ چرا استانهای کردنشین ته جدول توسن؟ چرا یک کرد سنی نمیتونه رئیس جمهور باشه؟ اتهام تجزیه این سوالها رو از دستور خارج میکنه و ما رو از مدعی تبدیل میکنه به متهم. پس جواب من اینه: دلیل نیست، بهونه است، و بهونه ای که 80 سال تکرار میشه دیگه یه اشتباه نیست. به نظر من این یه سیاستیه برای باشی راندن ما.
1: سپاسگزارم. آقای اسماعیل پور، آیا در ایران بدون حاکمیت دموکراتیک و بدون در نظر گرفتن تکثر و تنوع میشه بر سر توافقی به نتیجه رسید که حقوق ملیت ها و مطالباتشون تأمین بشه؟
2: اجازه بفرمایید از همین لفظ توافق سراسری که اشاره فرمودین روی همین مسئله تمرکز کنیم که توافق سراسری چه زمانی حاصل میشه؟ شرایط و زمینه های لازم برای شکل گیری توافق سراسری چی هست؟ توافق سراسری زمانی امکان پذیر میشه که همه طرف ها یک دیگر رو اونجوری که طرف مقابل خودش رو تعریف میکنه به رسمیت بشناسن. به عنوان مثال وقتی که کردها میگن ما عنوان سیاسی ما ملت کرد هست، طرف مقابل نیاد بگه شرط من برای گفتگو با شما اینه که شما بگی من قوم هستم ملت نیستم. شما اگه از همین ابتدای مطلب به خودت اجازه دادی، به ضمن اینکه تعریف خودت رو از خودت داری، طرف مقابل رو هم تعریف کنی و جایگاه حقوقی و سیاسی اون رو از قبل تعریف کنی، این به این معناست که این رابطه رابطه برابری نیست. شما اومدی در یک میز مذاکره که اسم توافق، اسم سازش روش هست، نمیتونی یکی از موضع متهم و دیگری از موضع قاضی برخورد بکنه. مناطق ملی در ایران، مناطق مثل کردستان، مثل بلوچستان، آذربایجان، مناطق اهواز، عرب، مناطق عرب نشین و خیلی از مناطق دیگه میتونه توی این بس مورد نظر باشه، اینها باید طرف اصلی باشن در ارائه هر گونه نقشه راهی که برای آینده و برای رسیدن به توافق طراحی و تدوین میشه. باید جایگاه اینا به رسمیت شناخته بشه. این دموکراسی توافقی و دموکراسی که ما میخوایم به اون برسیم. لذا صرف رسیدن به دموکراسی مطلب مورد نظر ما و مبارزات آزادی خواهانه در مناطق مختلف ایران نیست. دموکراسی که صرفاً بر اکثریت و اقلیت و صرفاً میگه همه باید به صندوق رأی متعهد باشیم، اتفاقاً خیلی از این مسائل با صندوق رأی حل شدنی نیست. در موضوعات بنیادینی که مشکل اصلی ملت‌های تحت ستم در ایران هست، مشکل اصلی ملت کرد است، صرف اکثریت عددی نمیتونه که چاره ساز باشه، چرا که اکثریت عددی میتونه گاهی حقوق و اراده یک ملت رو نادیده بگیره. شما در مورد این که در کردستان مردم چه روابطی و چه درجه ای از حق سیاسی خودشون رو ازش برخوردار باشن نمیتونی در خراسان تصمیم بگیری و برعکسش هم میتونه. همونطور که تا حالا دیده نشده که کردها به عنوان مثلا یک کرد به یک خراسانی بگه من به تو اجازه میدم به زبان مادری خودت، به فارسی یا هر زبان دیگری بنویسی، بخونی یا در نظام اداری ازش استفاده کنی، این حق رو طرف مقابل هم نداره. در واقع زمان این رابطه برابر میشه که همونطور که طرف مقابل به شما میگه زبان کردی باید باشه یا نباشه، تو هم به همون اندازه حق داشته باشی در مورد زبان مادری اون نظر بدی. در مورد اختیارات محلی و مناطق اون و اینکه در مناطق اون چه مناسبات قدرت، چه مناسبات سیاسی اجتماعی حاکم باشه، همونطور که اون میاد به خودش اجازه میده اظهار نظر کنه، تو هم اجازه داشته باشی که در مورد مناسبات قدرت و مناسبات سیاسی در منطقه اون نظر بدی. اینو بهش میگن به رسمیت شناختن یک دیگر. توافق سیاسی و توافق سراسری از این مسیر در واقع میشه بهش دست پیدا کرد. ایرانی که مورد نظر ملت کرد است، مورد نظر جنبش کرد است، لذا یک ایران بدون مرکزیت سیاسی انحصارگر است. در واقع اسم مرکزیت رو نمیذارن روی حکومتی که از این زاویه ساخته میشه. حکومت های فدرال اسمشون حکومت مرکزی نیست، یعنی حکومت اتحادی، حکومتی که در واقع گروهی جمعی از جوامع و ملت ها اومدن با هم توافق میکنن یک حکومت رو میسازن. بنابراین این حکومت مرکزی نیست، این حکومت اسمش حکومت مشترک. و حکومت مشترک مورد نظر اینها در درجه اول باید هویت ها رو به رسمیت بشناخته و حق تعیین سرنوشت که یک حق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است و در تمام سازوکارهای حقوق بشری به عنوان یک حق مشروع و بنیادین بشر و گروه های جمعیتی، گروه های هویتی و ملی این به رسمیت شناخته شده. یک حکومت مشترک بین ملت های ایران نباید این اصل رو ازش بگذره و نادیده
1: بگذره. آقای اسماعیل پور،
2: این انگ تجزیه طلبی که دوست عزیزمون به اشاره کردن، اجازه بفرمایید من خیلی کوتاه اشاره کنم. انگ تجزیه طلبی که اشاره میشه دقیقاً همونطور که ایشون مثال زدن، تجزیه طلبی کاری هست که یک حاکم، پادشاه یا یک قدرت بیگانه میتونه انجام بده. جدایی با تجزیه فرق داره. جدا این که من میخوام از شما جدا بشم، این اسمش تجزیه نیست. این که ما از اول جدا بودیم، فقط جدایی رو داریم بهش رسمیت میدیم. اما تجزیه کاری هست که یک دولت خارجی میاد بخشی از خاک کشور دیگری رو جدا میکنه، اینو بهش میگن تجزیه. در واقع درست کردن و آوردن کلمه به اسم تجزیه طلبی توسط دستگاه های امنیتی ایران بوده ابتدا و الان تبدیل به یک کلید واژه برای سرکوب فعالان سیاسی ملت های تحت صدام از سوی فعالان سیاسی مرکزگرا شده. چیزی به اسم تجزیه طلبی ما در مناسبات سیاسی داخلی یک کشور نداریم. اون چه که از جدایی طلبیه که یک حق هست و البته هیچ کدام از جریانات سیاسی تاریخی که در کردستان مبارزه کردن تا کنون از این حق استفاده نکردن. این حق رو دارن، البته مردم در هر جایی از جهان این حق رو دارن. حق جدایی طلبی یک حق واقعی و سیاسی هست، اما در ایران راه حل میانی به نام فدرالیسم ملی جغرافیایی توسط این احزاب کردستان ارائه میشه. این فدرالیسم در واقع راه حل میانی هست، این سقف مطالبات ملت کرد نیست. بعضی میان از این اپوزیسیون میان میگن که ما بیایم به جای فدرالیسم یک راه حل میانی بهش برسیم که خیلی کمتر از فدرالیسم باشه. در واقع باید در جواب اینا گفت خود همین فدرالیسم راه حل میانی است. اگه شما دنبال تداوم ایران به عنوان یک جغرافیای سیاسی همبسته هستید، لزوما باید این راه حل وسط باید قانع بشی که راه حل وسط برای ایران همین فدرالیسم هست. کمتر از فدرالیسم نمیتونه راه حل وسط باشه الا با توسل به زور و سرکوب که ممکنه در کوتاه مدت جواب بده، اما در دراز مدت میریم تو همون مسیری که در یک قرن گذشته شاهدش بودیم.
1: آقای اسماعیل پور، شما از حق تعیین سرنوشت صحبت کردین، اصطلاح و مفهومی که خیلی سنگینه برای بعضی از جریان‌های سیاسی در ایران، به خصوص وقتی از طرف ملیت‌ها مطرح میشه. شما چگونه حق تعیین سرنوشت رو توضیح میدید؟ لطفاً اگه کوتاه بفرمایید.
2: خب حق تعیین سرنوشت در تاریخ مبارزات ملت کرد همیشه جزء برنامه سیاسی همه جریان سیاسی بوده، اما اشکال مختلفی در حق تعیین سرنوشت. شما از کمترین تا بیشترینش که جدایی و استقلال هست میتونی اسمشو بذاری حق تعیین سرنوشت. در واقع این مسئله رو واگذار میکنه به اراده ملت. یک حزب سیاسی نمیاد تعیین کنه که مشخصا من استقلال یا خودمختاری یا فدرالیسم رو به مردم تحمیل میکنم. میگه راه حل مورد نظر من اینه، اما به حق تعیین سرنوشت اعتقاد دارم. این به این معنی است که اگه ملت کل فدرالیزم نخواد، چیزی کمتر بخواد یا چیزی بیشتر بخواد، بخاطر اینکه اراده ملت کل این رو طلب کرده و این رو داره در عمل و در صندوق رأی نشون داده، این حزب بهش پایبند خواهد بود. حتی اگر با فدرالیزم یا خودمختاری یا بر چیز دیگری که در برنامه اون حزب بوده مخالفت یا مباینت داشته باشه. خواست کردها خواست حقوقی و سیاسی هست، یک خواستی برای تغییر رابطه و تعیین سرنوشت. اشکال مختلف تعیین سرنوشت در واقع بدون این تغییر رابطه نمیتونن شکل بگیرن، نمیتونن محقق بشن و به عنوان یک سازوکار سیاسی همونطور که گفتم فدرالیسم در برنامه این احزاب سیاسی اومده که نه به معنای تشکیل شوراهای استانی یا چیزی که الان در جمهوری اسلامی هم داریم. ما شوراهای استانی داریم، شوراهای روستا داریم، شوراهای شهرهای کوچک داریم، اما فدرالیسم به معنای سهیم شدن در قدرت و سهیم شدن در حاکمیت هست. شما شورایی که در یک استان داری و در یک منطقه داری، اون شورا باید برخواسته شد، برخواسته از تهران نباشه، برخواسته از اراده مردم همون منطقه باشه. مسئله همینه. یعنی شما بپذیرید که شما در تهران آقا بالاسر نیستید، بلکه شریک ما هستید، و این هر وقت به این نتیجه برسن، در واقع میشه بر سر درجه حق تعیین سرنوشت در آینده بیشتر مذاکره کرد که آیا یک ملت میتونه به فدرالیسم قانع باشه یا بیشتر از اون رو میخواد یا شاید هم کمتر از اون.
1: سپاسگزارم. هر وقت سخن از حق تعیین سرنوشت هست، اتهام تجزیه طلبی هم به دنبال اون میاد برای ملیت ها. آقای سهرابیان، چرا وقتی سخن از آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی خواستی بر حق و دموکراتیک است، ولی وقتی همین مفاهیم از طرف ملیت ها مطرح میشه، اتهام تجزیه طلبی به میان میاد و جدایی از ایران و به نوعی جدا کردن ملیت ها از خواست هایی که در سراسر ایران هست؟
0: خب جواب این سوال به نظر من تو یه جمله خلاصه میشه. چون تو نگاه مرکزگرا، ملی یعنی چیزی که تهران تعریف میکنه و هر خواسته ای که بیرون از این تعریف بیاد مشکوکه. حالا بذارین نشون بدن این معیار دوگانه چجور کار میکنه. یه دانشجو تو تهران از آزادی میخواد حرف بزنه، میگن آفرین دموکراسی خواهه، ولی یه جوان تو سنندج همینو میخواد و یه چیز دیگه هم اضافه میکنه که بچهش به زبون مادریش درس بخونه، یهو میشه تجزیه طلب. خواسته یکیه، فقط آدرسش عوض شده. همون حرفی که از تهران بیاد مدنیه، از کردستان که بیاد خیلی وقتا رنگ امنیتی میگیره. بهترین مثالش رو همین چند سال پیش دیدیم، همین جنبش ژنجیان آزادی از کردستان شروع شد با مرگ ژینا امینی، یه دختر سقزی. شعارش هم اول به کردی بود، این شعار کردی شد شعار کل ایران از تهران تا زاهدان و حتی تو دنیا. پس چطور یه شعار وقتی تو تهران فریاد زده میشه دموکراتیکه، ولی وقتی تو سبز و مآباد گفته میشد دنبالش میگشتن ببینن تجزیه طلبی پشتشه یا نه؟ حالا بذار از خودم بگم. من سال 55 رفتم کلاس اول. تا اون روز دنیا رو فقط به کردی میشناختم. معلم فارسی حرف میزد و من یک کلمش رو نمیفهمیدم. بچه تهرانی از روز اول درس یاد میگرفت. من اول باید یه زبون دیگه یاد میگرفتم تا بفهمم معلم چی میگه. یعنی خط استارت من خلاصه کلی عقبتر از اون استارت بقیه بوده دیگه. و این تجربه فقط مال من نیست، تجربه میلیون ها بچه کرد و ترک و بلوچ و عربه. این خط استارت عقبتر یه خط پایان هم داره. همین امروز نتایج کنکور اعلام شد، نمیدونم در جریان هستی یا نه. از 40 نفر برتر کل کشور 21 نفر، یعنی 52.5% از تهرانن. تهرانی که حدود 1/6 جمعیت کشوره. 6 نفر از مازندران، 2 نفر از تبریز، 2 نفر از یزد، 2 نفر از همدان و بقیه هر کدام 1 نفر. از کل مناطق کردنشین فقط 1 نفر، اونم از کرمانشاه. از سنندج، از ایلام، از ارومیه، از مآباد هیچ کس، از زاهدان هیچ کس. حالا شاید کسی بگه این فقط بحث زبان نیست، بحث پول و مدرسه خوب و کلاس کنکوره. دقیقاً درسته. و من همینو میگم، مدرسه خوب کجاست؟ تهران. کلاس کنکور گرون کجاست؟ تهران. معلم خوب آخرش کجا میره؟ تهران. این همون تمرکزیه که ازش حرف میزنم. حالا اینو بذاری کنار بچه‌ای که روز اول مدرسه حرف معلمش رو نمیفهمه، یعنی دو بار از خط استارت عقبتره، یه بار به خاطر امکانات، یه بار به خاطر زبان، و این شکاف داره بزرگتر میشه نه کوچکتر. 3 سال پیش سهم تهران از برترین های کنکور حدود 1/3 بود، امسال بیشتر از نصفه. اینه که میگم مسئله ما تجزیه نیست، عدالته. یه نکته هم هست که خیلی ها بهش فکر نمی کنن. بچه فارس زبان هم به زبان مادریش درس میخونه، فقط کسی اسمش رو نمیذاره حق، چون براش طبیعیه. حقی که برای اون طبیعیه برای بچه کرد چرا باید تجزیه طلبی حساب بشه؟ برابری که تفسیر بردار نیست، یا برای همه است یا اسمش دیگه برابری نیست. این خواسته تازه هم نیست، قانون اساسی مشروطه بیشتر از 100 سال پیش انجمنهای ایالتی و ولایتی رو گذاشت، چون همون موقع هم میدونستن ایران رو نمیشه فقط از تهران اداره کرد. حتی شورای ملی مقاومت سال 62 به طرح خودمختاری برای کردستان تصویب کرد. یعنی 40 سال پیش خودمختاری پیشنهاد خود اپوزیسیون بود، امروز فدرالیسم رو خیانت میدونن. همین قانون اساسی فعلی رو هم ببینی، اصل 15 فقط اجازه میده ادبیات زبانهای محلی کنار فارسی درس داده بشه. همین، اونم درست اجرا نشده. اصل 115 هم میگه رئیس جمهور باید به مذهب رسمی کشور معتقد باشه. یعنی یک کرد سنی اصلا حق نداره رئیس جمهور بشه. از اون طرف ایران خودش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو تصویب کرده و ماده 27ش صریحا میگه اقلیت‌ها حق دارن از زبان و فرهنگ خودشون استفاده کنن. یعنی ما حتی چیزی بیشتر از تعهدی که خود این ایران امضا کرده نمیخوایم. پس فرق تو خواسته نیست، تو خواهنده است. ما چیزی بیرون از سنت حقوقی ایران و تعهدات خودش نخواستیم و نمیخوایم. و آخرش هم اینو بگم، دموکراسی که فقط برای اکثریت باشه اون دموکراسی نیست، اون حق کشی با اجازه است.
1: البته اخیراً جریان هایی هستن میگن اگه ستمی بوده به همه بوده، اگه فقر اقتصادی هست برای همه هست، و اگه مشاکلی بوده و اگه مشکلات امنیتی هست برای همه هست، بدون در نظر گرفتن این تبعیضاتی که شما فرمودین، حتی از لحاظ امنیتی و سیاسی هم که وضع کاملا مشخصه و معلومه. با تشکر از آقایان سام سهرابیان فعال سیاسی و سلام اسماعیل پور تحلیلگر مسائل سیاسی که در این برنامه ما را همراهی کردید. در کانون امشب همراه با مهمانان برنامه به بحث و گفتگو درباره ایران پس از جمهوری اسلامی پرداختیم. کانون را شبکه‌های اجتماعی کورت کانال دنبال کنید. با تشکر از همراهیتان پاینده باشید.

همه رفتن، کسی با ما نموندش، کسی خط دل ما رو نخوندش. همه رفتن ولی این دل ما رو همون که فکر نمی کردیم

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

در وزارت نفت، حمید بوورد جایگزین پاک نژاد وزیر مستعفی رفت جمهوری اسلامی شد. در مجلس شورای اسلامی دبیر کمیسیون انرژی گفت تلاش میکنیم قیمت جهانی نفت به 110 دلار برسد. برخلاف اظهارات این مقام، امروز اما بازار نفت به 90 دلار رسیده. و در نیویورک مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای هشدار داد سرپرست تازه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. آیا می توان در میان پس لرزه های نفت صفر و استعفای وزیر ردپای تراستی ها را نادیده گرفت؟

0: استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی سرانجام بعد یه هفته شایعه و تکذیب توسط معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری اعلام شده. مهمتر از کنار کشیدن محسن پاکنژاد از وزارت نفت، اما جایگزینی او با حمید بوورد مدیر عامل شرکت ملی نفت ایرانه، کسی که جیسون برادسکی مدیر سیاستگذاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای دربارش هشدار میده که نامش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داره. با اینکه استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی یکی از تازه ترین پس لرزه های به صفر رسیدن بارگیری محموله های صادراتی نفت ایران در پس برنامه انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا ارزیابی میشه، اما نمیشه رد پای یک جنگ قدرت در میان دو تراستی شناخته شده حکومت ایران برای فروش نفت در اون رو نادیده گرفت. همکارم نرگس سبا امشب در سوی دیگر همین استودیو از استعفا و جایگزینی وزیر نفت جمهوری اسلامی مدخلی ساخته برای تاباندن نور به دالان تاریک تراستی ها و قدرت مافیایی اونها در ساختار صنعت نفت ایران. نرگس، از پشت پرده استعفای وزیر نفت جمهوری اسلامی چه میدونیم؟
1: دست کم شایعه استعفای محسن پاکنژاد مهدی وزیر نفت جمهوری اسلامی از یه هفته پیش به طور جدی مطرح بوده و البته یه بار هم تکذیب شده. کار حتی به برنامه زنده تلویزیونی حکومت ایران کشید و برخی گمانه ها فشارها برای واگذاری فروش نفت به یک تراستی خاص رو پشت پرده این استعفا میدونن. در روزهایی که فروش نفت، وصول پول نفت و حتی تأمین سوخت داخل کشور با مشکلات جدی روبرو شده، محسن پاکنژاد از وزارت نفت کنار رفته. دیروز 12 مهر پزشکیان استعفای وزیر نفت رو پذیرفت و حمید بوورد مدیر عامل شرکت ملی نفت رو سرپرست وزارت نفت کرد. دولت میگه دلیل استعفا شخصی بوده، اما زمزمه هایی در دالان های سیاسی ایران شنیده میشه که این استعفا به دلیل فشار جدی روی پاکنژاد بیشتر شبیه برکناری بوده. کارشناسای حوزه نفت ایران میگن بحران تراستی ها که پاکنژاد درگیرش شده بود در کنار صادرات نفت که به صفر نزدیک شده از مسائلی بودن که صندلی رو از زیر پای پاکنژاد کشیده. محسن پاکنژاد روز 31 مرداد 1403 با 222 رأی موافق مجلس وزیر شد. چند روز پیش از ترک صندلی وزارت گفته بود پول نفت فروخته شده همچنان در حال وصوله و این روند ادامه پیدا می‌کنه. این جمله مهمه. پول نفت فروخته شده. وصول طلب قبلی با ادامه صادرات تازه فرق داره. ممکنه امروز پول محموله‌ای دریافت بشه که هفته‌ها پیش از ایران خارج شده. پس ادامه دریافت پول به تنهایی پاسخ این سوال نیست که امروز چقدر نفت بارگیری میشه و درآمد ماهای بعد از کجا قراره تامین بشه. چند روز قبل اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود ایران در سپتامبر هیچ نفت خامی روی نفتکش‌ها بارگیری نکرده. گزارش‌های رهگیری نفتکش‌ها هم پیش از اون افت شدید بارگیری و محدود شدن خروج محموله‌های تازه بعد از بازگشت محاصره دریایی در ماه ژوئیه رو نشون می‌دادن. همزمان بحث تراستی ها هم روی میز واسطه‌هایی که فروش نفت و جابجایی پول رو در شرایط تحریم انجام میدن. محمد امیر دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس 9 شهریور از افزایش تعداد این واسطه ها در دوره پاکنژاد انتقاد کرده بود و گفته بود پاسخهای وزیر درباره پول های بازنگشته نمایندگان رو قانع نکرده. هادی قوامی یه نماینده دیگه مجلس هم 11 مهر از بازنگشتن 700 میلیون دلار پول نفت مرتبط با بانک های ملی و گردشگری از طریق یه واسطه خبر داده بود. این اظهارات حکم قضایی علیه پاکنژاد نیست، اما پرسش‌های مشخص ایجاد می‌کنه که با استعفای او از بین نمی‌ره. چه کسی این واسطه‌ها رو انتخاب کرده؟ چه تضمینی گرفته؟ چه کسی اجازه داده منابع بیشتری در اختیار یک بدهکار قرار بگیره؟ محموله‌های بزرگ با تخفیف به 4 تراستی بدهکار داده شده و بعضی از اونها پول‌ها رو تا امروز برنگردوندن. به داخل کشور یه سر بزنیم. مسئله تأمین گاز و سوخت و نگهداری زیرساخت‌ها هم مطرحه. گزارش های تازه استعفا رو در بستر کمبود سوخت، صف پمپ بنزین ها و آسیب های جنگ به زیرساخت های انرژی توصیف می کنن. برای مردم نتیجه مدیریت نفت باید در زندگی روزمره دیده بشه. سوخت در دسترس باشه، کارخانه به خاطر کمبود انرژی تعطیل نشه و منابع کشور برای تعمیر و توسعه زیرساخت ها به کار بره. امری که به یک رویا برای مردم تبدیل شده. اما حمید بوورد سرپرست کنونی وزارت نفت از بیرون این مجموعه نیامده. بوورد از شهریور 1403 با حکم خود پاک نژاد معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی نفت بود، یعنی در همین دوره یکی از مدیران اصلی صنعت نفت کشور بوده. اگرچه کارشناسای نزدیک مسائل نفت ایران میگن هر کدوم از این مدیران برای خودشون یه باند تراستی دارن که بهشون نزدیکه. البته همه بحران رو نمیشه گردن وزیر نفت انداخت. وزیر نفت تصمیم گیر جنگ و صلح، سیاست هسته‌ای یا نحوه مواجهه با محاصره دریایی نیست. نمیتونه فقط با یه دستور اداری راه نفتکش‌ها رو باز کنه و محدودیت‌های بانکی رو برداره. در داخل حکومت مسئولیت تصمیم‌های کلان باید متناسب با اختیار تصمیم‌گیرها بررسی بشه. با این حال نتیجه همه این سیاست‌ها واگذاری میلیاردها دلار نفت ایران به تراستی‌ها برای فروش در بازار جهانی بوده که در این میان رقابت‌هایی هم شکل گرفته. از جمله رقابتی که بین شبکه تراستی موسوم به آقایاری و تراستی پسران شمخانی در جریان و برخی این جابجایی در وزارت نفت رو ناشی از زورآزمایی همین دو قطب مافیای نفت و دور زدن تحریم ها میدونن. حسین آقایاری متولد 1361 و دارای تابعیت ایرانی و افغانستانیه که گفته میشه از حمایت محسن پاک نژاد برخوردار بوده. از طریق یه صرافی کوچک و تنها با رانت نفتی وارد این مارکت شده و گفته میشه تنها در یک سال بالغ بر 90 میلیون بشکه نفت برای فروش از وزارت نفت دریافت کرده. محموله هایی که تاکنون بیش از 7 میلیارد دلار اون هنوز تسویه نشده. در مقابل اما تراستی قدرتمند دیگه حسین شمخانیه، پسر دبیر کشته شده شورای عالی امنیت ملی پیشین حکومت که با اسم مستعار هکتور هم شناخته میشه. طبق ادعای فعالان رسانه‌ای حجم تجارت نفتی شبکه تراستی حسین شمخانی تا 30 میلیارد دلار برآورده شده. حسین شمخانی ارتباطات نزدیکی با شرکت ملی نفت داره و حتی انتصاب حمید بوورد در سال 1403 به مدیر عاملی شرکت نفت رو هم ناشی از فشار او در اون زمان قلمداد می‌کنه. کارشناسان میگن همین سابقه نشون میده گوشه ای از جنگ قدرتی که پشت پرده بین همین تراستی ها بر سر رانت و استفاده از دارایی های ملی ایران در جریانه، حالا از ساختمان وزارت نفت در تقاطع خیابون های حافظ و طالقانی تهران بیرون زده.

0: بیننده صدای آمریکا هستید. این برنامه تفسیر خبر هست و این سعادت رو دارم که امشب هم میزبان شما و مهمانان محترم برنامه میشم. پیش از معرفی مهمان‌ها یادآوری می‌کنم که پادکست تفسیر خبر ابتکار همکارانم در بخش دیجیتال صدای آمریکا است. محتوای شنیداری این برنامه که در کانال تلگرام صدای آمریکا که با اسکن کردن این کارکد در حین پخش زنده تلویزیونی میتونید به این کانال تلگرام دسترسی داشته باشید. هر شب ساعت 8 شب بلافاصله پس از پایان این برنامه پادکست تفسیر خبر در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. شما به راحتی میتونید اون رو دانلود کنید و هر زمان که دوست داشتید به اون گوش فرا بسپارید. یادآوری میکنم که پادکست تفسیر خبر حجم بسیار اندکی داره و قابل دانلود روی گوشی تلفن همراه شما و یا حتی هر وسیله صوتی تصویری شنیداری صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت هم هست. اما امشب سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد: شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی که از شهر هیوستون در ایالت تگزاس به ما خواهند پیوستند در حال حاضر، سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی پایتخت فنلاند، و رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن پایتخت بریتانیا با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای آگنجی، با شما شروع کنیم. با همین ماجرای تراستی ها احتمالاً شما هم شنیدید و پیگیری کردید که میگویند پشت پرده استعفای آقای پاکنژاد بحث تراستی ها و دعوای تراستی های بزرگ با هم دیگه است. بشنویم از شما و از اطلاعاتی که شما در این زمینه دارید.
1: منم عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم شما و مهمانانتون. بحثی که در شرایط فعلی حالا صرف تراستی ها داره انجام میشه، این بحث تازه ای نیست که در مورد دوران آقای پاکنژاد بوده باشه. بحث اینجاست که خب مهره اصلی هم شخص فرزند پاکنژاد نیست، برمیگرده به بحث زمانی که توی شرکت ملی نفت تغییراتی انجام شد و حلقه ای رو کلا کنار گذاشتن از بحث فروش نفت و حلقه جدیدی رو آوردن و همین افراد جدیدی که وارد بحث فروش نفت شدن به دلیل اینکه تجربه نداشتن و به دلیل اینکه آشنایی نداشتن با وجود تخفیف‌های بزرگی رو که به کشور چین حالا برای فروش نفت دادن یا هر مشتری دیگه‌ای رو داشتن، باعث شدن که به هر حال این چرخه باعث یک فساد گسترده بشه. به هر حال اتفاقاتی که افتاده، به خصوص حالا فقط بحث جابجایی پول‌های نفت نیست، بحث وام‌هایی که از طرف بانک‌ها به این تراستی‌ها داده شده و اون تیم‌های دیگه کنار گذاشته شدن که تجربه فروش حداقل داشتن در دوران این که تحریم رو دور می زدن، و همین ها پازلی شد که پاکنژاد به هر حال به دلیل اقداماتی که انجام داده بود و حمایتی که از تیم جدید فروش نفت انجام داده بود کنار گذاشته بشه. خب یه بحث دیگه هم هست که مشکلات خود پاکنژاد هست که مشکلات شخصی داشته که توی خود سیستم بیان شده بوده، حالا از نظر خانوادگی، از نظر موضوعات دیگه بوده که توی سیستم بوده، و به خاطر همین همه اینها دست در دست هم داده و از چندین ماه پیش، نه الانم، یعنی از زمانی که لاریجانی زنده بود اقدام شده بود برای کنار زدن بحث پاکنژاد و حتی سرپرست هم مشخص شده بود، اما خب بعد از اینکه دوباره جنگ شروع شد و لاریجانی کشته شد باعث شد که کنسل بشه تا الان که اقدام جدی انجام شد برای کنار گذاشتنش.
0: آقای غیبی، نظر شما رو هم بدونیم، صحبت های آقای گنجی رو هم شنیدید. آقای غیبی همراه ما هستین؟ من صدای آقای غیبی رو نمیشنوم. آقای نژاد، نظر شما رو هم بدونیم. به هر حال این بحث بسیار جدی است، مضاف بر این که آمدن آقای بوورد احتمال نقش داشتن پسران شمخانی رو هم در این تغییر جدی تر کرده به گفته برخی کارشناسان.
2: بله، درود بر شما و همیانان ارجمند. سیستمی که فاسده، مسئله تحریم و دور زدن تحریم یک عاملی است که دوچندان میکنه فساد اون سیستم رو، و برای اونها خوشبختانه و برای ما شوربختانه بهانه های بیشتری رو در اختیار سیستم قرار میده که شفافیتی نداشته باشه، حساب و کتابی پس نده، چون دور زدن تحریم کلا کار غیر قانونی است و این کاری است که خود حکومت از برخی از اشخاص به اصطلاح معتمدش خواسته که انجام بدن. حالا دور زدن تحریم ها برخی برای خرید کالا از بیرون بوده که تمام این سالها انجام شده، و برخیش هم برای صادرات نفت خام بوده که قلم عمده صادراتی ایرانه. مشکلی که به وجود میاد این است که ما یه اصطلاحی داریم در صنعت نفت، در تبادل نفت خام در جهان به نام هجینگ. کشورهای صادر کننده یه نفت خام بخش چشمگیری از نفتشون رو میان هج میکنن اصطلاحا، یعنی میاین با پالایشگاه‌های در کشورهای مصرف کننده قرارداد میبندن که این نفت خام مثلا در ظرف 3 سال آینده یا 18 ماه آینده با یه قیمت مشخصی در اختیار اینا قرار بگیره. اگر قیمت چند دلار بالا یا چند دلار پایین بره، اینا همون قیمتی که فیکس کردن سر مثلا قرارداد رو همون تا پایان ترم خواهند رفت. این باعث میشه کشور صادر کننده بتونه روی بودجه مشخصی حساب بکنه که این درآمدشه و پالایشگاه بدونه اینقدر باید هزینه بده برای خرید نفت خام، و تغییرات ناگهانی نه پالایشگاه رو دوچار مشکل بکنه نه کشور صادر کننده رو. جمهوری اسلامی سال هاست که دیگه هجینگ با هیچ جا نداره، چون به خاطر تحریم و به خاطر اینکه خیلی از زمانها ناچار شده نفت رو با قیمت خیلی پایین تر از قیمت روز بده، عملا کسانی واسطه کرده، حالا نامشو میذارن تراستی ولی شما اسمشو بذارین دلال، که بیاین نفت خام رو از دولت بگیرن، تحویل مشتری هایی بدن در خارج از کشور. طبیعتا باید دو سه تا پیچ و راه رو هم عوضی برن برای اینکه مثلا مشخص نشه این نفت خام ایرانی که داره تحویل داده میشه به فلان بازرگان یا فلان کشور، و بعد پول رو بعدن بیاین و بدهن، چون میگن که ما که خودمون که از شما نمیخریم، ما واسطه ایم. بنابراین چند میلیون بشکه نفت خام رو اینها اجازهشو میگیرن، بلند میشه میرن مشتری پیدا میکنن، تبادل میکنن، مثلا در ماهای اخیر 8 9 تا 10 دلار زیر قیمت دادن. پیش از این چین 30% به طور ثابت تخفیف روی قیمت نفت خام داشت، و اینا نه تنها به منافع ملی آسیب میزنه و پول کمتر از اون چیزی که باید ایران گیرش بیاد گیرش میاد، این پول ها رفته و مقدار قابل توجهش بر نگشته. گرفتاری از اینجا آغاز شد.
0: خب حالا همین میخوام اینو بپرسم. ببینید این بحث فساد جای خودش، مشخصا میخوام بدونم که آیا پسران شمخانی نقشی دارن در جایگزینی آقای بوورد به جای آقای پاک نژاد یا نه؟
2: من نقش اونا رو نمیدونم، ولی پاک نژاد رو میدونم جرمش چیه. پاک نژاد کاری که کرده به کسانی که واسطه بودن، دلال بودن، به اصطلاح تراستی بودن، نفت خام رو گرفتن، بردن، پولشو بر نگردوندن، دوباره در دوره وزارت خودش باز آمده نفت رو به صورت امانی داده که صادر کنن. این در حقیقت دیگه گناهشون رو دوچندان میکنه، چون کسانی که قبلا آزموده شدن و خودشون پول رو برنگردوندن یا به طور کامل برنگردوندن، دوباره این اجازه رو گرفتن. آقای پاک نژاد یا زیر فشار یا با میل خودش آمده و قبول کرده نفت خام رو داده. این باعث سر و صدای بیشتر در مجلس شد و طبیعتا کنار رفتن ایشون هم مشکل حل نمیکنه، فقط ایشون خواسته خودش رو در حقیقت رها کنه از حالتی. یعنی میخوام بگم آقای پاک نژاد قربانی نیست، خودش کسی است که تشدید کرده این مطلب رو، یا با ندانستن یا با دستاشان خودش در این مسائل بسیار.
0: حالا آقای غیبی شما رو برای دقیقه دست دارم بذارم رشته کلام دستتون در نفتر باشه، نظر شما رو هم تا همینجا بدونیم نسبت به فرمایش شده هر دو مهمان محترممون.
3: بر من صحبت مهمان دوم رو شنیدم، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز. یک نکته ای که شاید بد نباشه اشاره بکنیم در پس این انتصاب ها و صحبتی که تا اینجا که من الان شنیدم، بس نقش آدم هاست. آقای پاک نژاد تا اونجایی که به نظر من مقصر زمانیه که اومده و این سمت رو پذیرفته، آقای پاک نژادی که مدیران متخصص در این حوزه بوده، 26-7 سال تخصص نفتی داره، عمدتا هم در حوزه برنامه ریزی. این صحبت من دفاع از ایشون نیست. آقای پاک نژاد همین که در ساختار سیستم جمهوری اسلامی حاضر شده بیاد وزارت رو قبول کنه یکی از متهمان هست، ولی یک مقدار فراتر ببینیم در سیستم نفتی ایران، وزارت نفت ایران، مسئولیت فروش نفت به عهده مدیر عامل و شرکت ملی نفت است. مدیر عامل و شرکت ملی نفت کیست؟ همان کسی که امروز سرپرست وزارت نفته. یعنی اگر به تراستی ها اعتماد شده، اگر تراستی ها پرقدرت تر شدن، اگر مخالفتی وجود داشته یا اعمال قدرتی شده، به واسطه پشتیبانی از مدیر عامل شرکت ملی نفت بوده و امروز ایشون سرپرست وزارت نفته. این رو فراموش نکنیم و تمام اینها و این اتفاقات در اون مجموعه شکل
0: می‌بینید. این که حالا مدیر عامل پیشین در حقیقت شرکت ملی نفت، کسی که این نفت‌ها رو واگذار کرده، سرپرست وزارت نفته، آیا مثل همون سرپرست شدن آقای احمدی نژاد در وزارت اطلاعات برای جابجا کردن اسناد و ماجراها و لاپوشونی کردن ها، چنین چیزی مد نظرتون هست آقای غیبی؟
3: دقیقا همینه. من یک پله عقبترم میرم. آقای سرپرست فعلی پیش از شرکت ملی نفت کجا بود؟ در یک شرکتی اسمش مشخصا یادم رفت که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هست. یعنی ایشون مستقیما ارتباط دارد با حلقه اول قدرت و خاستگاهشون اون مجموعه است. از اونجا تحمیل شدن به آقای پاک نژاد، آمدن شرکت ملی نفت. اتفاقا در شرکت ملی نفت عملکرد ایشون به گونه ای بود که پاک نژاد رو تحت فشار قرار داد. تحریم ها، حصر دریایی، به صفر رسیدن صادرات نفتی فشار مضاعفی ایجاد کرد، جنگ فشار دیگری ایجاد کرد و در نهایت همین پاک نژاد مجبور به استعفا شد، یا استعفا داده شد. این لفظی استعفا داده شد شاید بهتر باشه، چون قرار بود سیستم و شبکه نفتی برگرده به همون چرخه اصلی خودش و بیفته دست اون حلقه‌ای که به تندروها و یا اون جریان ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه متصل هست. این رو عرض نکردم که بگم پاک نژاد در سیستم مدیریت نفتی یا حکمرانی جمهوری اسلامی نقشی نداشته یا مسئولیتی ندارد یا گناهی ندارد، اما پاک نژاد با همه این که خودش یکی از چرخ‌دنده های این سیستم فاسد بود، قربانی چرخ‌دنده های بزرگتر شد که بازیگر اصلیش هم سپاهه.
0: آقای آگنجی، پیش از اینکه به شما بیام، بخش از آخری، یکی از آخری مصاحبه های آقای پاک نژاد با خبرنگاران رو به اتفاق می‌خوایم گوش کنیم. او در این مصاحبه اشاره می‌کنه به همین تراستی ها و اونها رو در حقیقت توجیه میکنه برای روزنامه‌نگاران. بشنویم بخش از صحبت‌هایشون رو.
4: ما در حوزه فروش خریدار داریم و اونجاهایی هم که لازمه این خریدارها تدابیری اتخاذ بکنن که با توجه به محدودیت‌هایی که هست ما بتونیم با این محدودیت‌ها و اثر این محدودیت‌ها رو به حداقل ممکن برسونیم، ممکنه سازوکارهایی رو اتخاذ بکنیم. ولی این کلمه تراستی که مصطلح شده، سر زبون‌ها افتاده، اینا قولای بیشاخودومی نیستن. اینها در واقع بخشی از فرایند فروش رو از سال‌ها قبل تشکیل دادن. یعنی تراستی پدیده‌ای نیست که ما بگیم یک سال ایجاد شده.
0: آقای آگنچی، میخوام نظر شما رو بدونم، مشخصا آیا پشت پرده چیزی هست که از مردم پنهان میشه در پس این حرفا؟
1: ببینید، من یک بهتری خیلی شفاف کنم ماجرا رو. اصلا بس اینجا هست که بوورد حداقل چند ماهه که سکانه بحث شرکت ملی نفت رو به عهده گرفته بود.
0: از سال 2003 آقای، سال 2003 ایشون منصوب شده.
1: نه، بوورد شرکت ملی نفت رو در شرط یعنی قبل از سرپرستی وزارت نفت از سال 1403 بر عهده گرفته بود. یعنی یک سال قبل تقریبا، که کمتر هم حداقل هست. اما بس اینجاست که قبل از اون چه کسانی حضور داشتن توی شرکت ملی نفت که این راه رو هموار کردن و تضامینی رو دادن و اون بحث جا به جایی تراستی ها رو انجام دادن. نکنید ما از زمانی که بحث گزارش در مورد شمخانی ها توی بلومبرگ اومد بیرون و تحریم هایی رو شکل گرفت، بخش فروشی رو که اینها داشتن به دلیل اون گزارش ها فلج شد، یعنی که حداقل کاهش داشتن. جایگزین اونها، همین آیه حسین آقایاری که در گزارش شما هم بود، فردی است که جایگزین این افراد شد و با شرکت ملی نفت در اونجا ساز و کار رو، تمامی افراد دیگه رو که توی اون پنل فروش نفت بودن رو کنار زدن و اکثر فروش نفت رو در اختیار این فرد قرار دادن. حالا در اون زمان مدیر عامل وقت یا حالا بخش
5: امور بین‌الملل شرکت ملی نفت رو باید ببینید چه کسی بوده که اومده واگذار کرده این شرایط رو، امتیازات رو به این تراستی، بخش اعظم فروش نفت رو در اختیار این تراستی قرار داده و اونها برنگشته. نگاهی جنگ قدرتی که بر سر این هست که وزیر نفت چه کسی باشه همیشه بوده، نه الان که مثلا الان فرضاً پاک نژاد رفته، اوجی بوده یا ایکس دیگه بوده، از زمان قدیم بوده، حتی رستم قاسمی یا افراد دیگه هم که حضور داشتن این جنگ بوده. اما بس اینجا هست که سرپرست فعلی که حضور پیدا کرده توی بحث وزارت نفت، توی بحث شرکت نیکو یا همون شرکت ملی نفت، در چند ماه گذشته بوده که حضور داشته. یعنی ما باید قبلش رو ببینیم، در دو سال گذشته یا سه سال گذشته رو ببینیم که چه کسانی اونجا حضور داشتن و تونستن این امتیازات رو به تراستی هایی بدن که پول های اونها رو برنگردن. یک نکته رو بگم و خیلی کوتاه در مورد بحث این که نفت رو مثلا با قیمت میفروشن یا نه که مهمان اولتون هم گفتن.
0: بذارید آقای نژاد نیستن، بذارید این نکته وقتی آقای نژاد برگشتن به بحثمون با ایشون، با بودن ایشون مطرح کنیم. آقای غیبی، فرمایشات آقای آینجی رو شنیدید، نکته هست باید اضافه کنید؟
3: بله، من بحثم اینه که افراد تو این چرخه، چه از وزیر نفت، چه مدیرعامل شرکت ملی نفت یا چه هر کس دیگری، اینها مهره هایی هستن که جابجا میشن. این که ما بخوایم یک نفر رو، این افراد به خودی خود متهم هستن چون ابزار جمهوری اسلامی هستن و ابزار سپاه و شبکه های قدرت، اما بخوایم که یک نفر رو میزان جرم و جنایتش رو و مسئولیتش رو کمرنگ و پررنگ کنیم، به نظرم خیلی جای بحث نیست. بحث برمیگرده به شبکه پشت پرده این آقای آقایاری که اگر بالا آمده است، محصول همان جریانیه که شمخانی رو، جریانهایی که شمخانی رو بالا آورد، جریانهایی که بابک زنجانی رو بالا آورد و امثال هم رو، بنابراین یا سلطان غیر یا در عرض سلطان سکه و خیلی از این افراد رو. این افراد مهرهایی هستن که یک زمانی گل میکنن، بعد یک دوره حذف میشن، حالا یا استعفا داده میشن یا استعفا میدهن یا اعدام میشن. ولی در نهایت میخوام این رو عرض بکنم، بحث اینه که یک جریانی اون پشت پرده وجود داره که همه چیز رو و تمامیت همه چیز رو به نفعش میخواد و مشخصا اون جریان هم از دل حاکمیت میاد و سرمنشأش در سپاه پاسدارانه که این افراد رو جابجا میکنه، فارغ از اینکه چه زمانی آمدن چه زمانی رفتن. بیشتر فکر میکنم بحث کردن رو افراد یک آدرس غلط و اشتباهی باشه. نکته اون جریانه و خب اون جریان دنبال چه هست؟
0: نکته همینجاست دیگه، نکته اینجاست که همین افراد چهره های همین جریان هستن. من فقط یه نکته رو اصلاح کنم. آقای آگنجی فرمودید چند ماه ایشون مسئولیت به عهده داره، ولی از 8 شهریور 1403 تا الان، یعنی 2 سال و 1 ماه ایشون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایرانه. غریبه هم نیست با این سیستم دیگه، همون چیزی که آقای غیبی هم گفتن، قبلا هم در شرکت نفت و گاز مارون فعال بوده، قبل از اونم در مناطق نفخیز جنوب فعال بوده، یعنی مدیر عامل شرکت مناطق نفخیز جنوب بوده، پیش از اونم مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره بوده. خود شرکت نفت فلات قاره هم تا جایی که من میدونم او هم یکی از عوامل فروش نفت محسوب میشه. با یه همچین ترکیبی هنوز شما میگید که مسئولیت با این فرد نیست و این فرد در این حلقه قرار نمیگیره؟
5: دقیقا نیا کنین، حلقه مفقود بحث تراستی ها همینجاست. نیا کنین بحث فروش نفت از شرکت ملی نفت در زمان پاک نژاد، این ساختار رو شکستن، یعنی از قدرت شرکت نیکو یا هم شرکت ملی نفت گرفته شد و اون افرادی که در شرکت ملی نفت بودن، نه تنها فقط این چند نفری که اسم برده شدن، مثلا افراد دیگه هم هستن که مثلا افراد معتمد شرکت ملی نفت بودن یا همون تراستی ها بودن و اونا کنار گذاشته شدن. اومد واگذاری بحث نفت، فروش نفت در اختیار افراد قرار گرفت مستقیمان، یعنی شرکت ملی نفت کنار گذاشته شد، افراد بودن که اینجا نفت بهشون داده میشد مستقیمن، یعنی که به آقای ایکس، ایگرگ یا هر کس دیگه این نفت داده میشد و میگفت خب حالا تو برو این نفت رو بفروش و پولش رو برای من برگردون. دقیقا اینجا قدرت شرکت ملی نفت کاهش پیدا کرد. نه خب بس، دقیقا من موافق هستم، بس اینجاست که نباور هر شخص دیگه‌ای که توی این سیستم داره کار میکنه برای تسهیل فروش نفت و بازگردوندن پول به جمهوری اسلامی داره کار میکنه. اما اینکه بخوایم بحث تراستی ها رو مطرح کنیم و پولهایی که برنگشته، من الان در مورد اون حلقه مفقود صحبت میکنم که الان بیش از 4 میلیارد دلار فقط دست یک تراستی است که بازگشت پیدا نکرده به کشور. و جالب اینجاست که این افراد اصلا تحریم نشدن بعضی از اینها. چون مثلا ما میایم فقط میگیم شمخانی، مؤمنین یا ایکس ایگره که اینها افراد تحریم شده هستن، اما افرادی که بیشترین پول فروش نفت توی این دوره، یعنی توی این بازه‌ای که پاک نجات حضور داشته دستشون هست، اصلا در لیست تحریم ها حضور ندارن و آزادانه دارن همچنان کارشون رو میکنن و فعالیتشون رو میکنن. اما پولهایی رو که مال کشور بوده، به هر حال پول نفت یه چیز بحث ملیه، بحث حکومت جمهوری اسلامی نیست، این پولها رو هنوز بازگشت ندادن به کشور.
0: آقای غیبی نکته هست جمع‌بندی کنید؟
3: عرضم به حضورتون پول زمانی ملی می شود که اختیارش و تصمیم گیریش برای مردم باشه. تا زمانی که اختیار و تصمیم گیریش دست جمهوری اسلامیه، قاعدتا پول جمهوری اسلامیه، تصمیم گیری برای هزینه اون برای نیابتی ها، برای سرکوب و هر چیزی باز در اختیار جمهوری اسلامیه. و باز برمیگردم به نکته خودم، اینها تمام اینها اگر ما می باز برمیگردم به نکته خودم اینها تمام اینها اگر ما میگوییم که

0: اون دستگاه تایید کننده هم به قول معروف پاسخگو باید باشه. این که ما فکر کنیم آقای بوورد آمد یا آقای پاک نژاد رفت یا نوذری آمد یا ایکس و ایگریگ و اینها خواستن این تراستی ها رو جابجا کنن، دوستان خودشون رو بیارن، به نظر من یک ذره خیال خامی هست، حداقل بر منی که از 20 سال گذشته تجربه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در حوزه نفت و مشخصا با تیم وزارت نفت شروع کردم و همه جا رو و همه سیستم رو یه شناختی نسبی بهش دارم.
1: نژاد برخلاف فرمایشی که الان آقای، یعنی برخلاف یه بخش از فرمایش که آقای غیبی داشتن که گفتن حالا یه مقامی در وزارت نفت میاد دوستای خودش رو میاره، این دفعه به گفته برخی از ناظران ما با شرایطی روبرو هستیم که اتفاقا این رفقای پشت پرده، این مافیای تراستی ها هستند که الان یه کسی رو از طرف خودشون میارن و اونجا میگمارن. یعنی دقیقا قضیه برعکس شد. اگر قبلا این منتفعان از نفت وابستگان به بخشی از قدرت یا جنایی از قدرت بودن، الان یه شخص مثل حسین آقایاری یا حسین شمخانی اینها یه دعوای بیرون از قضیه با همدیگه دارن، میتونن وزیر نفت تعیین کنن یا سرپرست نفت تعیین کنن. تا چه اندازه چنین مسئله‌ای رو شما وارد میدونید و فکر میکنید این مافیای قدرت تونسته در لایه‌های اداری و اجرایی و تصمیم‌گیری وزارت نفت نفوذ داشته باشه؟
2: اصولا وزارت نفت یعنی پست وزیر نفت، معاونین و مدیران عامل چند تا از شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران یه سرقفلی داره، یه دوکانیست، یه خان نعمتیست که سالهاست دوچار همین وضعیت هست. ما الان 30 سال بازی تندرو و کندرو رو در ایران داریم و تقریبا از خرداد 76 این بازی اصلاحات آغاز شد و این جناح و اون جناح صحبت میشه در مورد خیلی از مسائل کشور، مسائل سیاسی و البته اقتصادی که در مورد وزارت نفت هم گاهی وقتا هم میهنان یه همچین حسی دارن که اونجا هم دست به دست شدن قدرت و طبیعتا امکانات مالی روی جناح‌های سیاسی است. به هیچ روی این گونه نیست، کسانی که با هم دست دارن ممکنه این باند باندی باشه که توش هم از به اصطلاح جریان اصلاح طلب آدم هست، هم از جریان تندرو و باند دیگری که زیرا به اینها رو میزنن ممکنه باز از نظر سیاسی مخلوطی از اصلاح طلب و تندرو باشن. ابدا این تصوری که آقای پاک نژاد الان داره قربانی میشه چون دولت پزشکیانه و تندروهای سپاه دارن زیرا بهش رو میزنن، این در این باره مطلقا در مورد مسائل مالی در جمهوری اسلامی به ویژه وزارت نفت که سرقفلی همه این جریانات رو داره، منظور من تشکیلات زیر مجموعه وزارت نفته، صحت نداره. آقای پاک نژاد یکی دیگه از گناهانش این است که دستیار ایشون که گمارد ایشون به عنوان دستیار وزیر نفت در زمینه نظارت بر تبادلات بازرگانی نفت خام، یعنی کار ایشون بود بره نظارت بکنه ببینه این وسط حیف و میلی نشه، زد و بندی نشه، کثافتکاری صورت نگیره، خود این آقا یه تراستی بیرون تشکیل میده و میآید و بخشی از فروش نفت خام رو خودش انجام میده. یعنی شما یکی رو میگذاری به عنوان مبصر که مواظب باشه کلاس به هم نخوره، خود این شخص میشه بعد رفیق دزدور شریک قافله. خب اینجا نمیشه گفت وزیر نقشی نداره و چون مثلا تن نداده با برخی از تراستی های طیف دیگری زیرا بهش زدن. قضیه این است که تا زمانی که شما جمهوری اسلامی رو با این سیستم با این روش دارید برای اداره کشور، به ویژه جاهایی که امکانات مالی هست، تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی روش دست میذاره، قرارگاه خاتم الانبیا روش دست میذاره، از انجمنهای سیاسی مثل حجتی و پایداری توش هست تا خود اعضای دولت آقای پزشکیان و دولتهای سابق روحانی و خاتمی، همه از این خان بهره‌مند شدن و درش دست و پا هم زدن، با هم درگیر هم بودن و هر دفعه این جریانات رو میاد و سر و صدا میشه و عده برکنار میشن یا در مجلس صحبتی میشه، شک نکنید که مسئله برخورد منافع هست. اونجا کسی نرفته مو رو از ماست بکشه و دلش برای کشور سوخته باشه، برای اینکه میبینید دوباره با همون منوال کار میچرخه. قرارداد مثلا کرسنت یه قرارداد افتضاح با امارات بسته میشه برای صادرات گاز ایران به امارات، بعد جریمه که درش میگذارن یه جریمه هنگفتیست، قرارداد کنسل میشه و ایران میره زیر بار اون جریمه و بعد دوباره میآیند و میخواهند که جریان رو به گونه‌ای با اماراتی ها حل بکنن، پشت سر هم آقای زنگنه میاد خرابکاری میکنه، بعدی اون میاد خرابکاری میکنه، خودش بر میگرده.

0: دوباره خرابکاری میکنه. این وسط شما میبینید توی کلاف سردرگمی از هنگامی که تحریم ها جدی شده علیه ایران، یعنی بیش از 2 دهه هست، شما این مسئله ناپاکی رو در متاسفانه مدیریت صنایع نفت ایران میبینید و سر و دست میشکنند آقایون و رجال سیاسی برای اینکه اونجا بتوانند گوشه ای از این خان رو بر پاش بشینند.
1: آقای آگنجی، اونجور که من برداشت کردم از فحوای کلام آقای نژاد، بحث این هست که تقلیل دادن ماجرا به چند شخص تراستی امر غلطی است، یعنی این خانه از پایبست ویران است. اساسا هم بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم نفت انفاله، یعنی جزء اموالی است که در اختیار ولی فقیه خرج کرده و اون قرار میگیره. طبیعتا وقتی خرج کردش در اختیار ولی فقیه، نحوه فروشش هم میتونه در اختیار او باشه. نقش رهبر جمهوری اسلامی، دفتر او، نهادهای امنیتی وابسته به او رو در پدید آمدن تراستی ها و اوضاع فعلی چقدر ارزیابی میکنید؟ یا همچنان معتقدید فقط 4 تا تراستی که از این رهگوزا برای خودشون ترفیع بستن مقصرن؟
2: نه ببینید، بس این نیست که فقط تراستی ها مقصر هستند. سیستمی که چیده شده به دلیل تحریم ها باعث فساد شده. یعنی از سیستم بس خود تراستی ها رو بگیرید، بانک ها دچار فساد شدن، بیمه ها دچار فساد شدن، همه اینها تو این چرخه حضور دارن. چرا؟ به خاطر اینکه اون بانک باید تضمین بده که این فرد پول رو برمیگردونه. توی بس اون تضمین فساده، توی بس اون کسی که داره بیمه رو صادر میکنه برای اون تراستی فساد ایجاد میشه. همه اینها چرخه‌ایه که ایجاد شده و کل سیستم رو دچار فساد کرده. قطعاً فقط اون شخص تراستی پشت اون پرده نیست که این اتفاق داره میفته. اما در مورد بحث این که فرضاً جایگاه رهبر در نقش بحث این جزئیات، من فکر نمی‌کنم اینجور باشه. بحث اینجاست که رهبر جمهوری اسلامی، هر فردی که میخواد در اونجا قرار بگیره، در مورد چند وزیر نظر مستقیم میده. وزیر نفت، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه، اینها وزرایی هستن که مستقیما و حداقل با مشورت رهبر تعیین میشن. حتی اگر فکر کنم در خبرها هم یک سرچی بزنید هست که یک مجوزی رو شخص وزیر نفت از رهبر سابق هم گرفته بوده در مورد بحث فروش نفت و اینها. در نتیجه همه یه سیستم هستن که در مورد این موضوعات هست. اما این سیستم داشته سالها کار میکرده، یعنی که ما تحریم که الان مثلا 1 سال یا 2 سال نیست، حالا بحث جنگ شاید 1 سال باشه، اما این تحریم ما نزدیک 20 سال هست داره تحریم میشه. اما این چرخه داشته با همین سیستم تحریم کار میکرده، پول رو برمیگردوندن، اون تراستی هایی که بودن درصد خودشون رو برمیداشتن، زینفت بودن و حالا. ولی الان توی این بزنگا که دقیقا در نقطه بحرانی هست که جمهوری اسلامی قرار داره، تراستی ها چرا این پول رو برنگردوندن؟ یعنی دقیقا در 1 سال گذشته نه تنها فقط هم بس نفت هستا، در حوزه غیر هم شرکت طلای سفید، طلای سیاه، نزدیک به 500 میلیون دلار بالغ فقط در یک فقره پول رو برداشته و رفته و 6 ماه هست که مدیران این شرکت ها حتی بر نگشتن ایران. همه هم در امارات حضور دارن، در امارات، ترکیه و کشورهای دیگه حضور دارن. و بس اینجا هست که فقط در بحث نفت نیست که چنین اتفاق داره میفته. کل تراستی هایی که تو حوزه انرژی، بهتره بگم که بحث هم نبینیم صرف اینها، در حوزه انرژی حضور دارن، افرادی که خارج کشور بودن در 1 سال گذشته به ایران برنگشتن. اکثر اینها هم پولهایی رو که بردن، مقدار زیادی از این پولها رو بازگشت ندادن. این پول رقمش 94 میلیارد دلار نیست، بالغ بر بالای 200 میلیارد دلار هست که پول به کشور بازگشت داده نشده. و این هم چرخه ایه که این افراد شکل دادن. یعنی پشت پرده بحث وزیر نفت فقط بحث نفت نیست، بحث فروش قیر هست، بحث فروش بنزین هست، بحث فروش گازوئیل هست و تمام اینها کسایی هستن که پشت پرده این اتفاقات بودن. و حالا خب جمهوری اسلامی داشته توی این سالها کار میکرده، رانتش رو به آقازاده ها میداده، آقازاده ها هم داشتن زینفت بودن دیگه، داشتن این پول ها رو برمیداشتن برای خودشون و داشتن سود میکردن، ولی پول هم به جمهوری اسلامی میرسیده. حالا هر چقدر، من مقدارش رو نمیدونم، کسی هم نمیتونه بگه میدونه مقدارش رو. اما توی 1 سال گذشته هست که این اتفاق ها و بحران اتفاق افتاده و دلیلش هم اعتمادی هست که شخص وزیر نفت، شخص فردی که توی شرکت نیکو در گذشتش حضور داشته قبل از بوبرد، همه اینها افرادی هستن که نقش داشتن توی این اتفاق هایی که رخ داده و پول ها بازگشت پیدا نکرد.
1: آقای غیبی، نظر شما رو هم در این مورد بدونیم، خصوصا در این بخش که خب به هر حال نفت جز انفال حساب میشه، اختیارش دست رهبر جمهوری اسلامیه. آقای آگنجی هم فرمودن که حتی برای فروشش هم همین وزیر مستعفی از رهبر کشته شده جمهوری اسلامی دستور عملی آر به حال فتوایی نمیدونم چیزی گرفته بوده دیگه.
3: بله خب من میخوام یک مقدار عرض کردم اول صحبت ها من فراتر ببینیم بحث فروش نفت یا هر تصمیمی در جمهوری اسلامی رو به افراد، مجموعه‌ها، وزارتخونه‌ها من تقلیل نمیدهم. حالا خدا رو شکر قرار نیست فردا من رو با رهبر جمهوری اسلامی در یک قبر بذارن که بخوام براش سفیدشویی کنم. نکته اساسی اینجاست که شما ببینید چه کسانی وزارت نفت رو بجز اون سه وزارتخونه ای که رهبر جمهوری اسلامی نظر میده میچرخونن بی واسطه خود دفتر رهبری. مثلا اگر بخوام اشاره کنم، شما برگردید به سابقه وزارت نفت در سال 1390، احمدی نژاد بعد از برکناری میرکاظمی خواست سرپرستی وزارتخونه رو هم بر عهده بگیره، بلافاصله مجلس وارد شد، فشارهایی وارد شد و در نهایت اجازه ندادن رئیس جمهور مملکت، حالا با استناد به مواد قانونی، بحث قانون هم کشیدن وسط، جمهوری اسلامی که اصلا قانون براش مهم نیست، و اجازه ندادن احمدی نژاد در دور دوم و سالهای آخر، دو سال آخر ریاست جمهوریش، وزارت نفت رو در دست بگیره به خاطر منابعش و هزار و یک موضوع دیگری. و این از کجا می آمد؟ از اون شبکه قدرت، دفتر رهبری و سپاه. بنابراین امروز اگر تراستی وجود داره، اگر فروشی صورت میگیره، اگر وزیری جابجا میشه، با تمام حفظ تمام این مواردی که گناه اینها سر جاشون هست، اعمال نفوذ و قدرتشون سر جاشون هست، زیاده خواهیشون سر جاشون هست، تاراج منابع ملت ایران سر جاش هست، ما نمیتوانیم نقش دفتر رهبری، نقش رهبری و نهادهای وابسته و مشخصتر سپاه پاسداران رو نادیده بگیریم و بیایم تقلیل بدیم به یکی دو نفر، یکی دو نفری که شاید من روزنامه نگار باهاش زاویه شخصی داشته باشم، شاید به هر دلیلی باج نیوز باشم بخوام ازش چیزی بگیرم، من نمیتونم این رو تقلیل بدم.
1: روال کلی رو شما بهش اشاره میکنین، اما احساس میشه دست کم کارشناسانی که در همین مدت کوتاه واکنشاشون رو در رسانه‌های اجتماعی منعکس کردن یا مقالاتی در برخی رسانه‌ها در این زمینه نوشتن، از این صحبت میکنن که بحث از این حد گذشته، یعنی ساختار و سیستمی که شما ازش صحبت میکنید امروز تبدیل شده به خانه یک ساختار مافیایی دیگری که در اون رخنه کرده. مثلا پسران شمخانی اونقدر قدرت گرفتن که در یک جدال مافیایی با حسین آقایاری میتونن از او ببرند وزیر مورد علاقه او رو با وزیر دیگری جایگزین کنن. یعنی اتفاقا میخوام بگم این قضیه شیفت شده، برعکس شده. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
3: باز در این مورد من میگم اگر سپاه، مشخصا سپاهی که طرفدار رهبری، بیت رهبری و تمامیت جمهوری اسلامی هست، پشت سر سیستم شمخانی پسر نباشد، ایشون نمیتواند به آقایاری ها غلبه بکنه. الان اجماع بر سر شمخانی و سیستمیه که در 15 سال گذشته ساخته به صورت مورگی از مالزی، از چین، از امارات، از ترکیه تا حتی تو دل اروپا، و اینها خو این سیستم و شبکه مورگی رو نیاز دارن. آقایاری ها جوان هستن، تازه هستن، هنوز این شبکه مورد نظر رو ندارن. اگر این اتفاق میفته به واسطه اسم شمخانی نیست، به واسطه سیستمیه که در طول کمتر از دو دهه، بین یک تا دو دهه ساخته شده و این سیستم هزینه بابتش شده، هزینه رو هم جمهوری اسلامی
1: آقای
3: داده.
1: آقای آگنجی، آقای غیبی میگن سپاه پاسداران شریک تراستی هاست. اگر من مشخصا بخوام خیلی رک و راحت بکنمش، شما تایید میکنید یا همچین امریو؟
2: ببینید، سپاه یا هر نهاد امنیتی دیگه یا نظامی دیگه در بحث فروش نفت نقش داشتن. این چیزی نیست که اصلا بحثی باشه. همین چند وقت پیش هم در یک نامه‌ای رو که افشا کردم در توییترم، حتی اومده که بخشی از فروش حاصل نفت به نیروهای مسلح واگذار شده. در نتیجه همه سیستم جمهوری اسلامی از این کیک نفت بهره میبرن. یعنی فقط بحث این نیست که مثلا فرضاً یک نفر یا ایکس و ایگرک باشه، اما یک موضوع این وسط هست که ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که یک، پاک نژاد به چه دلیلی برکنار شده؟ دو، چه دلیلی وجود داشته که این پولها در سالهای گذشته بازگشت داده شده؟ حالا هر مقداری، اصلا میگیم ایکس مقدار بازگشت داده شده و در یک سال گذشته با وجود جنگ و بحرانی که شکل گرفته بازگشت داده نشده. سه، افرادی که پشت پرده این تراستی ها بودن چه کسانی بودن که باعث شدن. و یک نکته دیگه هم وجود داره، نگاه کنید سیستمی رو که فرضاً آقای ایکس ایگرگ ساخته در سالهای گذشته، همون سیستم رو افراد دیگه رو هم میتونن این سیستم رو بسازن، یعنی با پولهای زیاد. نگاه کنید این پول نفتیه که متعلق به مردمه و پولهای زیادی خرج شده در خارج کشور و شرکت‌های زنجیره‌ای تشکیل شده. در یک برنامه گذشته شما هم گفتم کلی شرکت سوری و زنجیره‌ای، نه به نام ایرانی‌ها، به نام افراد پاکستانی، هندی، حتی افراد چینی ایجاد شده و اینها دارن این چرخه رو می‌گردونن. یعنی یک سیستم عریض و طویلی هست که در خارج کشوره. اما این رو باید در نظر بگیریم که نهادها اگر که عزم این رو کنن که بخوان فرضاً برخوردی رو با آقای ایکس انجام بدن یا آقای ایکس دیگه انجام بدن، براشون کاری نداره. میتونن دارایی هاشون رو، افرادشون رو که داخل کشور هستن محدود کنن، این زنجیره رو از هم بپاشن و باعث بشن که مثلا مجبور کنن این افراد پولها رو برگردونن. چه سپاه پاسداران باشه، چه نهاد دیگه ای باشه، فرقی نداره، ارتش باشه، وزارت اطلاعات باشه، چه فرقی نداره برای این سیستم. ما بحثمون این هست که کشور در شرایط فعلی اتفاقها و بحرانهایی رقم خورده که پولهای حاصل نفت در یک سال، حوزه انرژی رو بهتره بگم، نه فقط هم نفت، خب در یک سال گذشته بازگشت داده نشده و این افراد جالب اینجاست در خارج کشور در حاشیه امن قرار دارن. یعنی که در کشور
1: چرا آقای آگنجی چرا؟
2: دقیقاً نکته همینجاست. این افراد در انگلستان حضور دارن، من اسنادی رو دارم که افراد اومدن تابعیت و حتی شهروندی کشور انگلستان رو بهشون دولت انگلستان داده و با 300-400 میلیون دلار پول فروش غیر حضور پیدا کردن در این کشور و چرا برخورد نمیشه؟ اگر اینجوریه چرا اموال اینها ضبط نمیشه؟ چرا مصادره نمیشه؟ چرا وارد لیست تحریم نمیشن؟ فقط میان مثلا یک آقازاده ای رو که اسمش مثلا از سالها قبل بوده، حالا میخواد شمخانی باشه، میخواد مثلا قمبری باشه، هر ایکس و ایگرگ دیگری میخواد باشه، اینها رو ببرن تو لیست تحریم، بگن ما داریم تحریم میکنیم. نه، این یک تحریم نمایشیه که برای فرضاً یک اتفاق کوچیک داره رقم میفته، اما حاشیه امنی که برای این افرادی که توی یک سال گذشته پول کشور رو برنگردن، من معتقد هستم اصلا بحث جمهوری اسلامی نیست. این پول پولی هست که هزینه کرد میشده در بحث خرید دارو، غلات، کالاهای اساسی و چیزهایی که مردم نیاز دارن. ما این رو نباید بیاییم به تقلیل بدیم فقط به صرف این که مثلا یه بحث نفت بوده. مردم تو مضیقه دارو هستن و دقیقا از همین نقطه بحث تامین داروها پولش تامین میشده. و بس اینجاست که افراد دیگه ای که حضور دارن توی یک سال گذشته که خارج کشورن در امنیت حضور دارن. توی سوئیس، بانکای سوئیس رو برید رصد بکنید، بانکای لندن رو رصد بکنید، ببینید چقدر از این آقایون تراستی پول بردن و بازگشتن.
1: آقای نژاد، بخش از صحبت آقای آگنجی متضمن این بود که پولی که این تراستی ها تامین میکردن صرف خرید دارو و مسائل دیگری میشده. برخی از منتقدان جمهوری اسلامی میگن اتفاقا این پول صرف گروه های نیابتی و حزب الله و برنامه هسته‌ای میشده، اون بخش که از برای دارو استفاده میشده از تحریم ها معاف بوده و میتونسته ایران نفتش رو برای دارو بفروشه یا در چارچوب های در نظر گرفته شده فعالیت کنه. شما به کدام معتقدید، اون چیزی که منتقدان میگن یا اون چیزی که آقای آگنجی میگن؟
0: خب خیلی آشکاره دیگه، فکر نمی کنم کار سختی باشه درک این که موقعی که شما به هر حال نفتی رو میفروشی یا گوگرد پالشکار میفروشی یا گازوئیل میفروشی، غیر میفروشی و پول برمیگرده، اون بخشی که برمیگرده میره خزانه داری کل، عمده اون میره خزانه داری کل و از همونجا توی روال قانونی و خیلی بی دردسر میشود دارو خرید میشود، گندم خرید میشود، گوشت خرید از استرالیا. نیازی نیست که اونجا بخوان از تراستی های استفاده کنن که این تراستی پول برداره ببره بعد بخشش رو برنگردونه که مثلا میخواد دارو یا کالاهای اساسی مردم رو خریداری کنه، چون اونا اصلا زیر ذره‌بی به این گونه نیستن و خیلی ساده پول میتونه از خزانه داری کله که
1: از دست دادیم. آقای نژاد رو، آقای غیبی، از شما بشنویم جواب سوالی که پرسیدم رو.
3: خب بله، به همین راحتی هم نیست. وقتی ایالات متحده یک تحریمی رو اعمال میکنه، دارو و غذا همیشه مستثنا بودن، اما وقتی شما میخوای یک محموله دارو یا غذا رو تهیه بکنی نیازمند حمل و نقل هست، نیازمند جابجایی پول هست و هزار یک مورد قانونی دیگه که تمامی اون شبکه تحریمه و باید شرکت هایی که میخوان این اقدام رو یعنی واردات غذا و دارو رو انجام بدن باید برن مجوزهای لازم رو بگیرند که ایالات متحده مجوز رو میدهد، اما به خاطر اون بوروکراسیه شرکت ها از قیدش میگذرند. بنابراین این رو محدود نکنیم به تحریم ها که تحریم هست داروی واردات نمیشه، تحریم هست غذای واردات نمیشه، نه، این به خاطر تنبلی و کاهلی شرکت های وارد کننده
1: خیلی، خیلی واسطه هاست. شما معتقدید که پول تراستی ها صرف خرید دارو و غذا نمیشده؟
3: به هیچ عنوان نمیشه.
1: آقای آگنجی، آقای آگنجی بفهم.
2: نگاه کنید، بحث اینجاست که ما این مثلا میگیم فقط یک نکته پارامتر رو میاریم، ما نمیگیم این پول صرف مثلا گروه های نیابتی جمهوری اسلامی نمیشه. قطعا جمهوری اسلامی برای تامین گروه نیابتیش هم باید هزینه بکنه، فرق نداره حالا جمهوری اسلامی باشه یا هر گروه دیگه باشه که بخواد گروه نیابتی داشته باشه یا هر گروه دیگه، باید برای تامین پول اینها هزینه بکنه. ضرورتا این که فقط از پول نفت نیست، میتونه از پول خیلی از پول چیزهای دیگه باشه که درآمد جمهوری اسلامی است که صرف این بشه. اما نکته مهم اینجاست که نکنید این چرخه رو داشتن یه قسمتی رو توضیح میدادن همین هست. نکنید وقتی که سیستم بانکی تحریمه شما نمیتونی بیای بگی شما تحریم دارو نیستی، اوفک میاد به شما مجوز میده که میتونی دارو و غذا، خب پولش از کجا باید پرداخت بشه؟ پول غذا و دارو از کجا پرداخت باید بشه که بتونه اون شرکت کمپانی پول بگیره و غذا و دارو رو هم تحویل بده بدون دردسر؟ با یک طرف ایرانی هم تازه با یک شرکت ایرانی هم مثلا وارد معامله بشه که دچار تحریم یا مشکلات نشه. برای همین این تراستی ها دقیقاً نقطه سود تراستی ها همین نقطه هست که بهش میگن رسوب پول، یعنی که میان اینها یک پولی رو میگیرن به شما میگن مثلا یک میلیارد در اختیار شماست، میگه این یک میلیارد رو من توی فرضاً بازه 3 ماهه 6 ماهه به شما برمیگردونم، اما توی این 6 ماه داره با اون 1 میلیارد کار میکنه. چه کار میکنه؟ میاد مثلا ارز شمایی رو که داخل ایران هستی دارو میخوای خریداری کنی میگیره ازت با قیمت پایین با نرخ دولتی، میره خودش دارو رو با همون پولی که دستش هست خریداری میکنه، در بازار آزاد اون ارز رو میفروشه، چند برابر سود میکنه، از اون طرف هم دارو رو آورده دیگه، یک سودی هم روی حمل و نقل و واردات دارو و اینها گرفته و یک پول عظیمی رو تو جیب این آقازاده ها رفته. یعنی پولی نیست که مثلا بحث 10 میلیون یا 20 میلیون باشه، بالای مثلا چند میلیارد و چند صد میلیون دلار در جیب اینها وارد شده.
1: آقای غیبی،
2: به خاطر همین هست که خب این تراستی ها این کارها رو انجام میدن، چیز عجیبی نیست.
1: آقای غیبی،
3: خب ببینید، بحث من در این موضوع مشخصا این نیست که تقصیر چه کسی، ما باز دوباره آمدیم تقلیل دادیم به موضوع رو به تراستی ها امثال. ببینید یه نکته از موضوع قبلی جامون یهو یادم افتاد، خوب شد اینکه اشاره شد تراستی ها چین و چنان. شما ببینید سپاه باستان وقتی منافعش ایجاد میکنه در مورد شبکه هایی که حالا ما امروز میگیم هندی ها رو ساختن، چینی ها رو ساختن یا امثال هم رو، ولی وقتی نیاز داره یک فردی مثل بابک زنجانی با چند میلیارد یورو بدهی عقب افتاده و حکم اعدام از زندان میاره بیرون و میذاره تو هرم، رأس هرم یک سیستم اقتصادی که بخواد براش کار انجام بده، سپاه باستان از این چیزا براش مهم نیست و اتفاقا اون شبکه کوچولو شرکت هایی که ساخته هم موضوعیتی ندارن، مهم اون شبکه ریشه دار و قدیمیه. این رو بذاریم کنار، حالا بیایم برسیم به این که ما میخوایم بگیم مثلا تراستی ها دارو رو میارن به اینقدر به اینقدر به اینقدر میفروشن، این اصلا به نظر من موضوعیت نداره. جمهوری اسلامی ابتدا به ساکن نیازهای اولیه خودش رو تامین میکند، از حوثی ها، از هشت و شعبی در لبنان، حزب الله و تمام نیابتی های خودش، بعد در داخل سیستم سرکوب خودش، بعد بدنه کارمندان و شبکه سیستم اداری خودش رو، اگر چیزی اضافه ماند در نهایت شیفت میکنه به سمت مردم. امروز مگر جمهوری اسلامی چقدر درآمد داره که بخواد اولویتش واردات غذا و دارو باشه؟ ما اگر یک مقدار تو حوزه خبرهای مختلف رو متعدد رو در حوزه دیگر ببینیم، تو همین چند ماه اخیر چند بیمار پروانه‌ای فوت کردن به خاطر نرسیدن دارو. جمهوری اسلامی اگر جان مردمش و بیمارانش براش مهم بود، قبل از هر موضوع دیگری داروی اینا رو تهیه میکرد و قص علی هازا و حتی معیشت مردم.
1: بسیار خوب. فقط یادآوری کنم که اوفک یا دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا همواره و بدون استثنا برای انتقال دارو و الزامات مرتبط با اقدامات بشردوستانه مجوزهای لازم رو صادر کرده و در هیچ موردی این اقدامات به دلیل عدم صدور مجوز اوفک نیمه تمام نمونده. آقای نژاد، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم، 2 دقیقه تقریبا، از شما یک تحلیل کاملتر بشنویم برای جنبندی بحث امشب.
0: بله، مسئله صادرات نفت خام و برگشت پول تو سالهایی که ایران جمهوری اسلامی دچار تحریم بوده طبیعتا خیلی خیلی پیچیده تر، مرموزتر و تاریکتر از گذشته انجام شده. به طور سیستماتیک و کاملا جا افتاده عواملی از درون رژیم میآیند و نفت خام رو به صورت کانتراکتی میگیرن، اسمشون تراستی دلالن و این دلالها توی ارکان قدرت در رده بالا هستن و یا به رده بالای قدرت سود مستقیم میرسونن. معمولا تو چند سال گذشته که جمهوری اسلامی با بهره گیری از رمز ارز آشنا شده بود، مقدار زیادی از تحریم ها وقتی دور زده میشد پول با رمز ارز جابجا میشد. رمز ارز یه مشکلی که برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد نسبت به سابق این بود که درسته خیلی خیلی سخت میشه پیداش کرد، ردشو گرفت و شرکت ها یا آدم هایی که این کارو میکنن رو تحریم کرد یا سراغشون رفت، یعنی کاری که امریکایی ها دوست دارن انجام بدن. از این نظر ردگون کنی در رمز ارزها در کریپتو خیلی خیلی ساده تره تا حساب بانکی و فیات کارنسی که همین دلار و یورو و ین و این هاست. اما از سوی دیگر این ریسکو برای جمهوری اسلامی داره که وقتی شما رمز ارزی کار میکنیم ناچاری به یه فرد اطمینان کنیم که این فرد که از خود شما هم هست ممکنه پول رو جابجا بکنه، کمیسیونش رو برداره و سهم دیگران رو هم بده و اصل پول رو برگردونه به داخل کشور برای هر منظوری که هست، که عمدتا مسائل گروه های نیابتی و هزینه های نظامی و امنیتی و تبلیغاتی است. و یا اینکه نه، اون فرد میلغزه، حس میکنه که رقم بسیار درشته و در یک گوشه جهان یا در امارات یا در ترکیه یا در جای دیگری میشینه پول بر نمیگردونه. اگر در درون ایران باشه خب میتونن برن سراغش، دست کم رقیبانش برن سراغش. در غیر این صورت نه. این مسئله استفاده جمهوری اسلامی در تراکنش های نفتی از رمز ارزها اونو محدود کرده به نفرات، به انفرادی عمل کردن و این کهش بیاد و تخم مرغاش رو توی سبد یک فرد اینجا یک فرد اونجا و یک فرد اونجا بذاره. برای همین امروز روز بیشتر داریم این عدم بازگشت پول رو میبینیم و سر و صداها بیشتر در میاد. این مطلب 2 سال پیش هم بوده، 4 سال پیش هم بوده، 6 سال پیش هم بوده، ولی الان دیگه تقریبا ابسار گسیخته شده، چون فقط اینا باید امیدشون این باشه کسی که به عنوان معتمد این رو گرفته و نفت و فروخته، حالا اگر نه همه پولو، بخش عمده اونو برگردونه. و با این سیستم، با این وضعیت اصلا مهم نیست کی وزیر نفته، کی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایرانه، کی رئیس اداره امور بین المللی، کی شرکت های تحت پوشش رو مدیریت میکنه. از یک سیستم فاسد و تا مغز استخوان خراب هیچ چیز غیر از این در نمیاد. این وسط فقط منافع ملت ایرانه که بیش از پیش داره از میان میره. و به نظر من گفتگو کردن راجع به این تراستی یا فرزند شمخانی یا خواهرزاده فلانی فقط کوچک کردن مسئله به این است که اشخاص هستن که دچار فسادن. بس این وسط قربانی است که کاملا نادرست.
1: شاهین نژاد، تحلیلگر سیاسی و کارشناس انرژی، سعید آگنجی، روزنامه نگار، رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، از هر سه شما متشکرم که با من در این برنامه تفسیر خبر بودید. و از شما بینندگان صدای آمریکا هم دعوت میکنم بلافاصله پس از پایان تفسیر خبر امشب در استودیو شماره 51 به همکارانم در تیم خبر بپیوندید که تازه ترین تحولات روز ایران، آمریکا و جهان رو به استحضار شما خواهند رسوند. وقت خوش.

0: Mars and Men.
1: نگاهی به مدارس فوق لوکس حکومتی با شهریهای هنگفت 500 میلیون تومانی مخصوص آقازاده ها و خانمزاده های جمهوری اسلامی در چه شرایطی؟ در شرایطی که بسیاری از دیگر جوانان ایران را اعدام می کنند و در سیستان و بلوچستان بچه ها در کپر درس می خوانند. به میدان خوش آمدید.

علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، سحرگاه امروز در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. 5 روز مانده به روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. برنامه امشب را با نام آنها آغاز می‌کنیم. جوانانی از پرونده میدان علی خانی که حکومت جمهوری اسلامی یک به یک برگردنشان تناب دار می‌آویزد. ما در میدان پیشتر در گفتگوی اختصاصی با منبعی از خانواده سپاهی جزئیات تکان دهنده‌ای را از آنچه جمهوری اسلامی با این جوانان معترض و خانواده‌های آنها کرد با شما در میان گذاشتیم. همچنان در یوتیوب صدای آمریکا میتونید که این گفتگو رو ببینید. سخن گفتن از بیدادی که حکومت برای خانواده‌ها روا می‌دارد شاید کمترین کار باشد علیه فراموشی و علیه عادی شدن جنایت حکومتی اعدام که هر روز در حال رخ دادن است. سلام، من فهیمه خضری هستم. در این برنامه از میدان علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی و همه جوانان اعدام شده در این روزها را فراموش نمی‌کنیم. جوانانی که جمهوری اسلامی جانشان را گرفت. امشب 3 موضوع را در میدان دنبال می‌کنیم. اول، مدارس خاص حکومتی‌ها در ایران. آقازاده‌ها و خانم‌زاده‌های جمهوری اسلامی به کدام مدارس می‌روند؟ مدرسه‌های خواص جمهوری اسلامی کدامند؟ چه کسانی به این مدارس راه پیدا می‌کنند و چه کسانی با این مدارس پول می‌سازند؟ مفصل صحبت می‌کنیم با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی، و محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر. در پنل دوم برنامه یادآوری می‌کنیم که واتسلاو هاور، سیاستمدار اهل جمهوری چک و نظریه پرداز قدرت بی‌قدرتان، اگر زنده بود امروز 90 ساله می‌شد. از مهدی خلجی، نویسنده و پژوهشگر، درباره او و نگاهش به قدرت بی قدرتان خواهم پرسید. و در آخر با معصومه تارخانی، کارشناس اقتصادی، تحریم‌های تازه خودروسازی و راه آهن ایران را بررسی می‌کنیم. فشاری که شاید این روزها اگر فقط دنبال یک قطعه یدکی هم بوده باشید حتما آن را حس کردید. حکومتی که سر جوانان ایرانی را در گوشه گوشه ایران بالای دار می‌برد و زندگی و امید و آینده را از آنها دریغ می‌کند، در مدارس فوق لوکس خود با بهترین امکانات و اردوهای اروپا و شهریه‌های گاه بیش از 500 میلیون تومانی، فرزندان دستچین شده خانواده‌های برخوردار حکومتی و گاه غیر حکومتی اما متمول را برای آینده‌ای به کلی متفاوت از بدنه جامعه آموزش می‌دهد. به این ترتیب صاحبان امروزی قدرت حکومت